0: Kaip artojas negali be vyturėlio, kaip žuvis negali be vandens, taip mes nebegalim be eterio, kylam. 6 valandą pasirodom M1 studijoje ir čia žiūrėkit rubrika. Pirmoji rubrika apie garsus.
1: Nu taip, dainos, kurias atsinešam į studiją. Čia atradau tokią atlikėją Julian Fox, šokių ir elektroninės muzikos produceris, atlikėjas ir jo kūrinys Give Me a Reason. Man patiko, daina vadinasi, duok man priežastį kažką padaryti, tai dabar puiki priežastis pasigarsinti M1 ir yra sukurta. Įvertinti

0: Jau atkemšame ketvirtadienį, tęsiasi klausomiausio ryto laida Lietuvoje, ryto šou. Saulius Žvirgždas, Gedas Saročka, jūsų pamėgti humoristai ir vedėjai.
1: Ojojojojoj, ir čia rubrika, kuri nutinka 6.20, kažkas tokio, ar ne?
0: Taip.
1: Apie įdomybės.
0: Taip, ir šiandien apie vėliavas, įvairias pasaulio vėliavas. Tikrai kažkokio fakto negirdėjote, paklausykite.
1: Seniausia, iki šiol nepakitusia vėliava, vadinama Danijos vėliava, ji naudojama nuo 1219 metų. Tik 50 metų lieka ir antra seniausia pasaulio vėliava, ji yra latviška.
0: Na, gerai bus, kažkas pasakė kažkada. Rašoma, kad Prancūzijos vėliava 15 metų, nuo 1815 iki 30-ųjų, buvo tiesiog baltos spalvos. Čia pasiduodat, ne, čia Prancūzijos vėliava.
1: Apie 40 metų tik visiškai žalia, o jau ne balta, buvo Libijos vėliava.
0: Irgi nelabai originalu, vien spalvė. Nepalas yra vienintelė pasaulio valstybė, kurios vėliava nėra stačiakampė, ten tokie trikampiai, du.
1: Mėnulyje, jeigu ten nukeliautumėm, šiuo metu galėtume rasti numažiausiai 6 Jungtinių Amerikos valstijų vėliavas. Tiesa, dauguma jų, ko gero, bus nublukusios, nes buvo ten patalpintos, įsmeigtos prieš 50-60 metų.
0: Norvegijos štai vėliava, jeigu įsivaizduojate, kaip atrodo, yra laikoma vėliavų motina. Nes jos viduje galima rasti Indonezijos vėliavą, Lenkijos vėliavą, Suomijos vėliavą, Prancūzijos, Nyderlandų ir Tailando vėliavą. Visas jas gali pamatyti.
1: O lietuviška ir netilpo. Tam davė, o tam nebeliko.

0: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.
1: Matei, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
3: Ir čia yra tritaškis.
0: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: 6:34 minutės. Labas rytas, visiems sakom dar kartelį.
1: Kukų.
2: Labas rytas.
0: Sauliui kukų truputėlį.
2: Kukų visiškai labas rytas, Gedai. Sveiki, klausytai.
0: Nebe taip gražu, kaip vakar buvo arba už vakarą šį rytą.
1: Čia kažkas apsiniaukė. Kas ten jums yra viršuje? Alio.
0: Ketvirtadienis yra cepelinų diena. Cepelininis šiandien dangus Vilniuje.
2: Su kokiu čia padažu kažkaip mėlynių lik mėlynuoja? Nesuprasi. O jo, Gedai, nu ką, tradicija šiandien, ne? Įsivalgyt cepamą?
0: Ne, ar tu nematai, Sauliau, kad nuo manęs jau kokie du nukrito kilogramai per pastarąsias tris savaitės? Vien dėl to, kad ketvirtadienis atsisakiau cepelinų praktiškai.
2: O, geras. Šiaip galiu atsakyti, kad nematau, kaip ir, pavyzdžiui...
0: Kaip auga tavo vaikas.
2: Kaip auga mano vaikas, jo, nes kasdien beveik matau, tai žinai, tas pokytis, jo. Beje, apie vaiką jo vakar buvo auklė tėtis, žinai, tėvai irgi, tėčiai irgi būna su vaikais.
0: Nu, pagaliau trečiadienį Soliukas ne į miestą su draugais, o žiūrėk su vaiku pabūt.
2: Jo, visiškai atėjau, ten už vieni išleidau, tada likau, tai vat smagiai šitą. Nu ir ką, pagaminom mamai vakarienėm, mama reiškia buvo darbę iki vėlaus vakaro.
0: Sūnų jau davėjai pačiačkavoti, ant truputėlį ką papjausit, paminkit.
2: Tai jis toks dabar nešioji, to jas gal labiau vaduoti, kažkokį ten kružikėlį, žinai, ar indelį, jis nešioja po namus pirmin, atgal tada pats nežinau, kur padėjo, aš nerandu. Tai jau toks nešiojimas. Tai vaikšto žmogus, realiai vaikšto. Mūsų
0: matai, namuose dramos vakar įvyko, kažkaip
2: kas buvo?
0: Panelytė truputėlį pradėjo kambarį nesutvarkyti, arba ausis neveikia kartai, žinai.
2: Ai, neįsigirdi.
0: Girdi lyg pažada, tuoj kažkaip, bet
2: neįvykdo,
0: žinai, šito reikaliuko, tai buvo tiesiog paimtas kompiuteris.
2: Opa.
0: Ir padarytos savaitės atostogos. Nuo kompiuterio.
2: Oho, tai tu kaip STT pareigūnas.
0: Sakau, štai, jeigu mes negalim susikalbėti žmonių kalbą,
2: aha,
0: ir laikytis tam tikrų šeiminos taisyklių, mes kalbėsim mat kitokią kalbą. Gal patiks labiau, nepatiko.
2: Nepatiko, kalba, kurią supranta. O nešiojamas kompas.
0: Nešiojamas.
2: Ai, nešiojamas tiesiog paukšt, užvertė kaip pas STT pareigūnas.
0: Užverčiau, ištraukiau visus reikalus, išnešiau iš kambario.
2: Krato daro, pas politikus ateina į Seimo kabinetą, bum, kompa, paukšt, lipduką į pažastį ir išėjo tėvas.
0: O, tai jau tikra, kada bus politikė ir kažkada STT darys, galvos, visai kaip vaikystė.
2: Kaip tėvas, sakai.
0: Nieko čia tokio.
2: Tai kur padėjai tą kompą dabar, kur nukišai?
0: Tai vakar buvo paslėptas, bet šiandien tiesiog padėjau ten po teliku, jeigu labai norės pamatys, bet...
2: Ačiū tik tiek, tik para.
0: Ne, savaitė atostogų.
2: Savaitė, bet matant kompiuterį negalima jo jungti.
0: Nu, gal nepamatysiu, pažiūrėsim. Patikrinsim pastabumą.
2: Nu gerai, stebėsime.
0: Čia tau ne kružėlius nešiot, Sauliau.
2: Jo,
0: čia vaikų yra jau 11.
2: Laukia, visą tai laukia manęs kažkada po keliolikos metų. Tai jo, Gedai, smagu klausytas istorijas, sunku patikėti, kad ir pats tą patirsiu.
3: Šiandienos orai.
4: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: O šiandien gali būti, kad patirsi nedidelį, bet lietų apsiniaukia praktiškai visoje Lietuvoje, šilumos nemažai. Ar pakrapys čia klausimas, bet kad toks pilkas dangus, kai toks pilkas dangus, tai tas vienas kitas lašas, ko gero, kažkur vis tiek iškris.
2: Lietaus katarsis aplankys mūsų debesuotas su pragiedruliais, daugiausia pietvakariniuose rajonuose, trumpai palis, tai va tik ten, per kūnės netgi gal bus aukščiausia temperatūra 20-25, neblogai.
0: Vilniuje šiandien įdienojus 22, Kaune 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje turėsim 21 ir Šiauliai kažkur pabėgo, Šiauliuose 23 laipsniai šilumos, saulės nei viename mieste. Nu, bent jau taip sako sinoptikai,
2: jo,
0: nesimatys.
2: Prastokie čia reikalai, jau toks pasiruošimas šiandien prieš lietaus dienas, penktadienį rytoj irgi trumpi lietus, daug kur jie bus, diena 21-26 laipsniai, visai neprastai, naktį šiltas 16, net 11 laipsnių, na, pajūrėje diena rytoj 17-20 laipsnių. Šilumos trumpai į savaitgalį, na, taip, šeštadienį irgi trumpas lietus, sekmadienį irgi jisai žadamas, ne visoje Lietuvoje, bet bus, sulauksim jo.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
5: Reklama. Čia mano radijas.
0: Ir tas M1 linki visiems gero ryto. Likit su mumis artimiausias 4, o gal ir 8, 12 valandų. Geros dienos visiems.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima, tai ko reikia.
2: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Olivia Rodrigo, The Cure. Alia Farben, Heroes of the Night. December 10th, Infinity 123. Ir Camel Fast su Josh Gigante ir Kuda, So Good.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Nu ką, laikas paplepėti ir pasipipint. Tokią turim tradiciją. 6 valandą 46 minutę, 47, 48. Kol kiti dar miega, vartosi ten, sapnuoja paskutinį posmą, mes norim paklausto, kaip gyvenat jūs, kas gero. Ar nesusipykot vakar su antra pusė, ar išsimiegota, ar ta koja išlipta, ar kumpio šaldytuvė likę pusryčiams?
1: Jo, paskambinkit mums ir tie, kas kokį tolimesnį atstumą važiuoja į darbą, žinai, į didesnį miestą, iš mažesnio ar panašiai, na, daugybė žmonių, net 40 km, žinai, kiekvieną rytą turi sukarti, kad pasiektų darbą. Tai gerai, laukiam skambučių, 18.30, trumpas pokalbis, jei negaila.
0: Tai, laiko ir energijos paskambinti.
1: Tai tada paskambinkit, jo, užbaigiai. Mano sakinį, labas rytas.
2: Labą
1: rytą. Kas paskambino, susipažinkime?
2: Tomas.
1: Gerai, Tomai, kur esat šiuo metu?
2: Kaune.
1: Kaune, ha? Kaip, kamščiai jau yra, ar ne, ar vėliau šiek tiek?
2: Nežinau, kaip ir ne, kol kas.
1: Lik ir nematyti nieko.
0: Tomai, į sąžinę nelendam, lendam į šaldytuvą, kaip minėjau. Ar pusryčiavo šiandien? Ką rado šaldytuve?
2: Niekada nepusryčiavo.
0: Oh my god, pasikite, jūs esat liekno žmogus?
2: Na jo.
1: Ok, o tai kada valgote jau per pietus, tai pirmas valgymas, manau? Na,
2: pirmą, antrą dieną.
0: O paskutinis kada vyksta paroje?
2: Pirmą, antrą nakties.
1: Ai, va taip, bet tik pečiai.
0: Taip čia yra, supratom.
1: Viskas aišku, gerai.
0: Gerai, Tomai, kokie darbai laukia, kur judat konkrečiau?
2: Važinėjo pinkauna, darbas toks.
1: O ką reik daryt važinėjant, boltą varuot gal?
2: Troleibusą.
1: Troleibusą. Opa, va, kur istorija. Labai
0: aplink Kauną ir po Kauną, ar ne?
2: Taip.
0: O klausykit, visą laiką tą patį maršrutą vairuojat, ar leidžia, ar pamakaluoja ten valdžia truputėlį, sako, šiandien antrą, rytoj ketvirtą? Neišgirdom. Vienas, ar ne?
2: Ne, kasdien skiriasi.
1: Kasdien kitas, skiris. Aha. Jei. O kaip žino tada, gatves, nu viskas kaip reiškia, troleibusas, žinai, vis tiek su ūsais varo, bet nu vis tiek visokie juostos, iš kurios ten sukti dar, žinai.
0: Ar vis dar nukrenta ūsai troleibusui?
2: Būna.
1: Būna kartais, ne, supratam. Tai jūs šiuo metu troleibuse, kaip suprantam, vairuojat?
2: Taip.
1: Gerai.
0: Nu, ar galima troleibusišką pipsiuką dabar Kaunui padovanot?
2: Sekundę.
0: Bandom.
1: Priekį, jeigu kas buvo, galvoja, nu ką vėl padariau, ko tas trūlikas pyksta. Ačiū jums.
2: Buvo ir ne
1: vienas. Būna, ar ne? Smagu, na, greičiausiai supranta žmonės, kad ten vieno klausote iš ryto. Ačiū jums, Tomai, geros dienos, nama troleibuso vairuotojas iš Kauno. Tokia istorija. Smagu, gerai, atsiliepkim dar.
0: Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Kuogi jūs vardu?
3: Iveta.
0: Iveta, iš kur?
1: Opa, padėjo ragelį, nu gerai, nieko tokio. Nu, atsiliepiam dar vienam ir duosim muzikos.
0: Labas rytas.
1: Nesikankinsim. Sveiki, prisiskambinot jau?
4: Pagaliau.
1: Kas paskambina?
4: Virgis.
1: Pritėlėkit radijuką šiek tiek, aha, sunku bendrauti. Kur jūs esat, kokiam mieste, iš kur skambinat?
4: O, aš iš Kauno.
1: Iš Kauno, aha.
4: Ne mieste, o miške.
1: Miške? O įdomu, ką miške darot?
4: Nu, čia yra tam tikros paskirties objektas.
0: Nelabai galim išsiduot, man atrodo.
1: Kaip man patinka, ir visi tokie paslaptingi, nieks angričiai nesako. Gerai, ar jūs rankoje šautuvą turit šiuo metu?
4: Ne.
0: Ar jūs vairuojat? Jūs vairuojat? Net, gal su meilužė negalit išsiduot, kuriam taške esat, kažkai Kauno miškuose.
4: Į darbelį važiuoju.
1: Į darbelį, į mišką tiesiog, ar ne?
4: Jo, čia yra
0: tai. Tai gerai. Kai nuvažiuosit, ką veiksit? Išsiduokit, papasakot.
1: Galvom medžiotojas.
4: Ai, ką veiktų, su technika dirbsit.
1: Su technika, galvom medžiotojas gal ar kažką.
4: Jo, dirbam su technika visokia ir, žodžiu, ruošim čia. Kai kam.
1: Nu, viskas aišku, detalizuot.
0: Dirbam su technika, kai ką darom, žodžiu. Gerai. Jums čia žinot.
1: Gerai, ką savaitgalį, kokie planai gal kažką pasufliruosit?
4: Savaitgalis vėlgi darbas tas pats.
1: Darbas, ar ne?
4: Tai gal truputėlį bus vėliau, nes šiaip tai, kada pabūni koncerte, paskiau dvintą įgultą, ketvirtą reikia keltis, po keturių valandų miegų sunku, ką bus šiandieną įtariu.
1: Na jo. O koks koncertas vakar buvo?
4: A, Andrei Rė.
1: Ai, teisingai.
0: Va, dėl ko čia taip.
1: Va, dėl ko šiek tiek. Nu, gerai, laikykite. Tai ką, klausom pipsiuko jūsų miškovežio ar kokio ten daikto?
4: Ne iš miškovežio.
1: Gerai, iš lengvovežio. Ačiū Jums, gerų darbų, laikykitės nuovat energijos, bandysim su muzika suteikti kažkiek jos.
5: Meilės sezonas. Vasara su M1.

0: Mama, dar 10 minučių.
1: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštyno sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
3: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
4: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia 6 dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
5: Reklama.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Europos Sąjunga sutiko perkelti Ukrainą ir Moldovą į kitą narystės siekio etapą. Diplomatams pranešus, kad Vengrija leido suprasti atsisakantį savo ilgalaikio veto prieš Kyjivą. Europos Sąjunga oficialiai pradėjo stojimo derybas su Ukraina dar 2024 metų birželį, tačiau tai buvo iš esmės simbolinis žingsnis. Sutarimas pasiektas, kai naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras paskelbė, kad su Ukraina pasiektas istorinis susitarimas dėl jos vengrų etninės mažumos teisių. Klausimo, kuris ilgą laiką kėlė įtampą kaimynų santykiuose. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Briuselyje atidarys ekonominio saugumo forumą ir jame skaitys pagrindinį

0: situacijos, kai pareigūnų darbo vieta nuolat keičiama. Į priekį juda tai numatantis įstatymų projektas. Opoziciniams konservatoriams atstovaujantis parlamentaras Mindaugas Lingė priminė bylą, kurioje pagalba kontrabandininkams įtariami net 13 pareigūnų.
1: Ir pats policijos vadovas, kaip problema, išvelgia, kad policija šiuo metu yra taip, kaip dabar mes norim padaryti muitinėje. Tai yra vadovų rotacija galioja, pareigūnams mechanizmo nėra. Na ir ką mes turim? 8 Šalčininkų pareigūnai, vietiniai, iš sulaikytų 10, dirbę toje vietoje ir ilgą laiką.
0: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas atmeta kritiką ir nemano, kad atsisakius muitininkų rotacijos korupcija didėtų.
2: Jeigu mes kalbame apie korupciją, tai tikrai ne eilinis pasienietis ar muitininkas praleidžia didelio masto korupciją. Tai šiek tiek didesni apsisukimai. Labai apsimetam dideliais kovotojais su korupcija, tai jeigu mes tikrai norim kovoti su korupcija, tai turim matyti visą vaizdelį, o ne eilinį muitininką.
0: Panaikinti muitininkų rotaciją prašo ir darbuotojai. Muitininkų rotaciją panaikinčiam siūlymui Seimas jau yra pritaręs po svarstymo, liko paskutinis balsavimas. Lietuvoje nuo šiandien pirmą kartą eksponuojamas baroko epochos tapybos atstovo vieno garsiausių pasaulio dailininkų Karavadžio paveikslas Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė. Valdovų rūmų muziejuje iki birželio pabaigos žmonėms pristatomas kūrinys ilgą laiką buvo laikomas dingusiu. Tačiau 2014 metais paveikslas buvo netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Iniciatyva atgabenti paveikslą Vilnių sumanyta kaip Italijos institucijų Lietuvoje vykdomos kultūros programos dalis. Apie orus Lietuvoje šiandien vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Pažadinkim vieni kitus, juk tai daryti šitaip lengva. Nu, kažkada labai panašiai dainavo Marijonas Mikutavičius. 7:11 vieno ryto šou sako labas rytas po galais ir dabar privažiavom pirmąją šį rytą sankryžą.
1: Bet Marijonas nesakė pažadinkim, jis sakė pasveikinkim vieni kitus. Tai čia
0: mes
1: žadinsim. Neteisingai, čia ne visai teisingas tas
0: įdomesnė dainos interpretacija.
1: Nu, jo.
0: Turim du kūrinius. Pirmasis, o paskui ir antrasis, kuris gros visą sprendžiat jūs. Like a Prayer, Madison, Massive, Brandon, kas norit, bet ne pati Madonna.
1: Taip.
0: Sosakso.
1: Oi, dol. Garsą.
0: Garsiau. Senukams patinka, o ką jaunimas, žiūrėkit, turim ir antrą. Major Lazer kartu su Amber Kaufman, Get Free. Aišku, remixas.
1: Taip, garsėja Major Lazer, čia jau super hitas, įgavęs visiškai naują greitį ir poskonį. Gerai, laukiame skambučių, 18:30, balsuokite, o tokie mūsų pasiūlymai, manom, kad abu geri, tik nežinom, kurį čia groti, kurį išsirinkti.
0: Labas rytas.
1: Kaip garsiai važiuoja. Labas, kas paskambino?
2: Patricija.
1: Gerai, Patricija, renkamės.
2: Aš renkuosiu antrą.
1: Antras tvarkelė.
0: Užfiksuota. Ačiū, Patricijai. Lekiam toliau.
1: Major Lazer.
0: Čia niekas nesibaigia ties pirmų balsų. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Su kuo dabar kalbam? Kas paskambino?
2: Su Evelina.
0: Evelina, kaip gyveni?
1: Gyvenu.
2: Gerai.
0: Gerai. Ir gerai. Tau patinka labiau pirmas ar antras?
2: Pirmas.
0: Evelina lygina rezultatą. Vienas.
1: Nu, sakėm, abu geri, sunku apsispręst. Keičiasi ir nuomonės. Gerai, nu ir dabar sprendimas. O, pavyko. Labą rytą. Kas paskambino?
3: Evaldas.
1: Nu, Evaldas, spręskit vienas pats ar su šeima mašinoje, nežinom.
3: Už antrą.
1: Gerai, viskas. Grojam antrą. Ačiū, Evaldui. Spausk, Migelį.
4: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
1: Būti, kuš per daina?
0: Graži daina, Get Free, Major Lazer kartu su Amber Kaufman, Lavelle remixas.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
2: Skanu ar ne brangu? Abu. Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelė su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
6: Šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
7: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kavala vaza arba pelinį vos už 4,94 €. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1,94 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
8: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje, Valdovų rūmose, pirmą vasaros penktadienį.

Vienas transliuoja ne tik FM bangomis, džiaugsmo bangomis. Mes transliuojam 7 val. 21 minutę maždaug atsitinka. Gyvenimas, rubrika pavadinimu didelis mažas ir čia šią savaitę nuostabus prizas. Du bilietai į Energylandiją.

0: Šią vasarą jūs važiuosite kur? Į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, Energylandiją, o jis yra įsikūręs Lenkijoje, nes žaidimo laimėtojui padovanosime du bilietus iš šį puikų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką, pavadinimu Energylandija. Kartais viskam ten aplankyti neužtenka net vienos dienos, o kai nori pakartot, o pakartot nori visi, ką žinau, ten reikėtų likti visą savaitę.
1: Gerai, laukiame skambučių ir galėsite likti kiek norėsite, o tokia nuostabi dovana, dėl kurios aršiai kovoja klausytojai šią savaitę.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kogi tu vardu?
2: Adriana.
0: Adriana, ar tau nebaisus dėdė Saulius?
2: Ne.
0: Man truputėlį baisokas. Jis šiandien užduotis galvoja tau, Adriana.
1: Gerai, taigi pradėkime. Keliam į Australiją. Žinai, tokią šalį, salą, žemyną. Vadin kaip nori. A, ne, didžiausia.
0: Už salą visi Saulių dabar sako didžiausia Australai, va taip.
1: Didžiausia sala pasaulyje. Nu, vis tiek labai jokinga, nes žemynų didžia sala. Gerai, Adriana, taigi klausiu, ar šis gyvūnas gyvena Australijoje?
2: Gerai.
1: Važiuojam.
0: 3, 2, 1, go.
1: Ančiasnapis.
2: Taip.
1: Vombatas.
2: Ne.
1: Emu.
2: Taip.
1: Tasmanijos velnės.
2: Taip.
1: Kengūra.
2: Taip.
1: Wow, 12 sekundžių. Ir visi šitie gyvūnai kėlė ranką, sako, mes iš Australijos. Tai vombatą atmetė. Yra toksai trumpakojis, raumeningas žinduolis, reiškia, kasa urvus. Ir sako, taip, aš iš Australijos. Bet gerai, 4 taškai iš 5, žinok. Čia geras rezultatas. Ir Adriana, ačiū tau žaidimu.
0: Geros dienos, gero ryto, o dabar reikalingas dičkis. Nebus lengva, bus įdomu. Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Živilė.
0: Živilė, tai kaip spėjo, ragelis buvo permestas iš galinės sėdynės į priekį ką tik.
3: Panašiai.
1: Kažkas tokia. Gerai, vežat į mokyklą, ar ne?
3: Į darželį.
1: Į darželį. Į klientus. Gerai, klausom užduoties.
0: Mėla Živilė, aš vardinsiu ežerus, Lietuvos ežerus. Jūs man turėsite pasakyti, ar jie iš to 5 giliausių Lietuvos ežerų, ar patenka į giliausių ežerų to 5-tuką, jeigu vienas giliausių sako taip, jeigu ne, tai aišku, sakot ne, gerai?
1: Neriam, Živilė.
3: Neriam.
0: 3, 2, 1, varom. Tauragnas.
3: Giliausia, taip.
0: Vištytis.
3: Taip.
0: Galvė.
3: Ne.
0: Plateliai.
3: Ne.
0: Sartai.
3: Ne.
1: Oh, 13 sekundžių.
0: 5. Yeah, taip, į to 5-tuką Tauragnas ir Vištytis. Tauragnas giliausias 62 metrai, Vištytis antras pagal gilumą 54. Visi kiti netokie ten jau ir negilus, bet vis tiek į to 5 nepapuola. Živilė, sveikinam.
1: Gerai, sveikinam, ačiū jums. Na, toks triukšmas užėšys, atrodo, kad Živilė yra Aladinas ant skraidančio kilimo keliavo link darželio. Šnipšio, šniokščio viskas, bet kokiu atveju ji laimi dovaną, taigi koks skirtumas tas triukšmas, kai tu keliauji dar patirti geresnių ir garsesnių emocijų Energylandijoje.
0: Gali būti, kad jau pakeliu į Energylandiją lėktuvus krenta. Aplankykite Energylandiją, unikalią pramogų erdvę Lenkijoje rekomenduojam mes. Tai yra vienas įspūdingiausių parkų Europoje, numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus ir dideliam, ir mažam, ir bebaimiui, ir kuriam nuo visko baisu ten.
1: Zaprašami do parkų panovė, taigi ponios ir ponai, prašom užeiti į parką, apsilankyti ir Energylandiją. Siūlo jums gerą dealą, reiškia, iki birželio 14, 10 dienų dar liko, yra akcija tokia 3+1, tai 3 bilietus perkat, ne, nu, ketvirtam šeimos nariui gaunat nemokamai.
0: Be to, žiūrėkit, jeigu jau ten palieksit, būtinai pasiimkit šortukus arba bikinį, nes yra dar ir vandens zona. Nusipirkė vieną bilietą, grėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, o bilietus įsigyti galite jau dabar internete energylandija.pl.
1: Zaprašami.
4: Reklama. Vasara su

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Pentagonas atsisakė komentuoti pranešimus dėl galimo Jungtinių Amerikos valstijų branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje ir Lenkijoje. Paklaustas, ar gali patvirtinti informaciją apie vykstančias diskusijas, Pentagono atstovas sakė, kad ministerija nekomentuoja žiniasklaidos pranešimų ar spekuliacijų dėl galimų sprendimų dėl pajėgų dislokavimo. Lietuvos gynybos ministras Robertas Kaunas šią savaitę patvirtino, kad tokios derybos jau prasidėjo. Savo ruoštų Lenkijos gynybos viceministras Pavelas Zalevskis informavo apie derybas dėl galimo Lenkijos vaidmens branduolinio atgrasymo srityje. Ukraina rengia ekspertų komandas, kurios vyks į Latviją, Lietuvą, Estiją ir Rumuniją pasidalinti patirtimi, kaip reaguoti į dronų keliamas grėsmes, kaip tai buvo daroma ir artimuosiuose rytuose. Apie tai Kijeve vykusioje bendroje su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutės spaudos konferencijoje pranešė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Anot jo ekspertai jau rengiami, taip pat nustatytos konsultacijų datos. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės departamentas savo pareiškime pranešė, kad Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo. Anot šio pranešimo susitarimas be kitų sąlygų priklauso nuo visiškai nutrauktų Irano remiamos ginkluotos grupuotės Hezbollah atakų. Pranešimas paskelbtas po to, kai trečiadienį Izraelio smūgių metu pietinėme Libane žuvo mažiausiai 9 žmonės, o Hezbollah paleido raketas į šiaurinį Izraelį. Seimas apsispręs, ar sugriežtinti įmonių bankroto administratorių veiklą bei numatyti lengvesnę gyventojų bankroto tvarką. Parlamentarai balsuos dėl dviejų pokyčius numatančių pataisų. Fizinių asmenų bankroto įstatymo pataisomis siūloma atsisakyti minimalios skolų ribos, kuri dabar siekia apie 26 tūkstančius eurų, norint gyventojų kreiptis į teismą dėl bankroto. Apie orus Lietuvoje šiandien vakariniuose rajonuose trumpas lietus, per kūnyje temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių naujienos portale 15 min.

0: Vartom, panaršom, panaršom.
1: Vartom, panaršom. 7:35, labas rytas, jums nuo M1 ryto šou, čia Saulius Gedas. Saulius vėl prilipęs prie kompiuterio monitoriaus, kažką papasakos. Galėtų papasakot apie Juventus pergalę, bet ko gero jau visi žinom. Juventus pirmą kartą klubo istorijoje pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą, ten grumsis su Žalgiriu, bet šį kartą ne apie tai daugiau papasakos Vaidas Šeponis. Šį kartą informacija tiems, kurie mėgsta toli siūsti. Arba iš toli gauti.
2: Gauti, jo, apie siuntas, na taip, daug kas užsisakom visokių prekių ir renkamės, pavyzdžiui, LP Express ten paštomatus ir paslaugas, tai dabar informuojame, kad būtent LP Express klientai gaus ne tik SMS žinutės apie gautą siuntą ten elektroninius laiškus, bet gaus ir žinutę per Viber platformą. Aš jūs galvoju, kas Viberiu naudojasi šis laikis? Naudojatės Viberiu? Aš žinau, ten, nu, tai yra tokie populiarūs tinklai, kaip, pavyzdžiui, šitas... Kaip jisai, išmatai, užtrigo. WhatsApp'as, va.
1: WhatsApp'as
2: jo.
1: Buvė populiarus, bet žinai, klausimas dabar ar Viberis ar WhatsApp'as.
2: Viberis. Žinai, kai kuriuose Europos šalyse, užsienio šalyse būna jo, taip, o, sako, ten per Viberį, žinai, dauguma WhatsApp'ų naudojasi. Tai jeigu taip, žinokite, kad jo, galėsite gauti pranešimą į Viberį ir siuntėjų bus nurodomas LP Express, ne koks numeris, o tiesiog taip ir pavadinta. Ir klientai galės atskirti tą informaciją. Na, jeigu neturite programėlės, tai ir toliau bus siunčiamo žinutės įprastais kanalais, SMS arba L paštu.
1: O čia klausykit, dėmesio Lietuva, dar viena žinia, prekyboje pasirodė žurnalas Žmonės, ant viršelio Laurynas Sodaitis, jo sūnus ir dvi golfo lazdos, o dėmesio atsivertė 37 žurnalo puslapį, va, trumpam parodau ir vėl užverčiu, sužinosite, kas tapo naujuoju M1 laidų vedėjų, kas ateina į poras Skyvai.
2: Taip, jis ar ji, paliekame tokią intrigą, tai šiandien iškokite žurnalo Žmonės prekybą ir sužinokite, kas nuo kitos savaitės tos prie M1 didžiai pulto.
0: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
3: M1

0: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
3: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
0: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai. Sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Walden 4,49. O du pakeliai bulvių traškučių tafel. 99. Maksima tai, ko reikia.
6: Kaunas. Birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai. Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atviru dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.
7: Reklama.

0: Nesvarbu, jūs jau ofise, ar vis dar savo virtuvėje, gal automobilyje, stipriai prisisegęs saugos diržu. Vienas transliuoja kiekvienam ir čia būtent tam kiekvienam skirtas žaidimas super klausimas. Kiekvienam, bet tik suaugusiam.
1: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
2: Žinios iš New Yorko, ponios ir ponai. Taip, Jungtinės Amerikos valstijos, New York, New York. Vienoje gatvėje naktį užfiksuoti trys vyrai. New York'e. Okay. Va taip, va. Ir tie trys vyrai kai ką padarė vidury gatvės. Na, kai jie darė tai, sustojo, matoma video medžiagoje, ir keletą automobilių, bet tie automobiliai, jų vairuotojai gal tiksliau nekreipė į tuos vyrus dėmesio, o tas trietukas, tas trijo ir toliau tai darė. Taigi klausimas, kaip jūs galvojate, ką New Yorko gatvėje naktį padarė trys vyrai?
0: Skamba nepadoriai, bet jeigu jau prasimušė į M1 eterį, gal čia viskas tvarkoja.
2: Tres mučiačios, kaip pasakyto Meksikos, reiškia, takų barą valdantis New Yorko gatvėje šefas.
0: Labas rytas.
2: Eistus tris mučiačius. Ką padarė?
3: Labas rytas,
2: kuo jūs vardu?
3: Mindaugai,
2: trys vyrai.
0: New Yorko gatvėje naktį.
2: Kas galėjo nutikti, ką jie padarė?
3: Šiaip, kad trys vyrai New Yorko gatvėje naktį, čia turbūt tokių gali būti labai daug, bet šiuo atveju. Tai gal kokiam kortam žaidė ant gatvelės, sėdės,
0: kiek kas liaudė. Lakė pokerį, ne?
2: Tiesiog
3: nedaug
2: skiriasi nuo Vilijampolės, reiškia, nuo Savanorių prospekto Vilniuje, ne, kiemų ir panašiai. Jo.
0: Gerai užfiksuota, ačiū. Trys vyrai žaidė kortomis naktį New Yorko gatvėje.
2: O gal labą čia rytą. Iš Remarko romano trys draugai? Veikėjai, labą rytą.
4: Veikė.
2: Kas paskambino?
4: Raminta.
2: Saulėgražos kortas, sakė Mindaugas, ką jūs, Raminta?
5: Lindo į šulinio angą.
2: Į šulinio angą.
0: Į tą kanalizaciją, ar ne vadinamą?
2: Lindo į kanalizą. Jie lindo į kanalizą palindo.
0: Patys ten sulindo.
2: Kanalizacijos reikalai, nieko stebuklingo.
0: Okei, okay, ačiū už fiksuotą, klausy, gal vėžliukų ninzių ieškojo.
2: Gal gerai, laukiamės skambučių daugiau 18.30. Ką padarė trys vyrai New Yorko gatvėje naktį? Nustebo automobilių vairuotojai, bet pernelyg daug nekreipė dėmesio į juos. Taip, ačiū už šias kelias versijas, čia galėjo būti bet kas, o ta istorija yra visiškai nesena, vienas naujausių super klausimų įvyko, na, prieš parą šitas įvykis, ir mūsų klausytoja panašu, kad jo matė tą įvykį internete, taip, jie lindo į kanalizacijos šulinį, tai nebuvo darbuotojai, ar ne, tai buvo vidurnaktis, taigi kyla klausimų daugam, kodėl jie ten lindo, kokiais tikslais ir panašiai, tiesiog buvo sustarę, kevizdu, kas po kurio lenda. Pirmasis atėjo, atidarė tą dangtį, žinai, su specialiu prietaisu ir tada po vieną visi kaip impačkiukai arba teletabiai pim, pim, pim ir sulindo. Ir
0: dar vienas būdas patyrinėti New York'e, tik šį kartą iš apačios.
6: Sveiki, čia Aistė. Jūs klausotės M1.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
2: Ačiū. Turbūt.
3: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas. Partneris visų dydžių planams.
5: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 eurų. Pilka turistinė kėdė 2,99 eurų. O irklentė 119 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusriebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
8: Legendinė hip-hopo ir pop muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

Wow, pasiruoškim, netrukus bus tikrai bus ką paklausyti. Lygiai 8 reikės klausyti vieno žinių. 200 sekundžių informacijos, koncentruotos, aiškios, patikimos. Ir čia Aurelija Gintautaitė serviruoja nerealią naujieną. Ką apie galimą branduolinį ginklą Lietuvoje sako Pentagonas? Apie tai ir daugiau naujausiose M1 žiniuose lygiai 8. O dabar Camel Fat, Jos Gigantė, Kuda ir jų bendras kūrinys So Good.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pentagonas atsisako komentuoti pranešimus dėl galimo Jungtinių Amerikos valstijų branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje ir Lenkijoje. Lenkijos agentūros PAP žurnalistų paklaustas, ar gali patvirtinti informaciją apie vykstančias diskusijas su Lenkija ir Lietuva, Pentagono atstovas sakė, kad ministerija nekomentuoja žiniasklaidos pranešimų ar spekuliacijų dėl galimų sprendimų dislokuojant pajėgas. Anot šio pareigūno, Jungtinės valstijos ir NATO nuolat vertina saugumo padėtį ir imasi veiksmų būtinų saugiam, veiksmingam ir patikimam atgrasymo priemonių išlaikymui. Lietuvos gynybos ministras Robertas Kaunas šią savaitę patvirtino, kad tokios derybos jau prasidėjo savo ruoštų Lenkijos gynybos viceministras Pavlas Zalevskis informavo apie derybas dėl galimo Lenkijos vaidmens branduolinio atgrasymo srityje. Tačiau teigia, kad branduolinio ginklo dislokavimas nesvarstomas. Tai reakcija į Financial Times pranešimus, kad Jungtinės valstijos svarsto galimybę išplėsti branduolinių ginklų dislokavimą už 6 valstybių, kuriuose šiuo metu yra lėktuvai galintis tokius ginklus gabenti ribų. Anot leidinio susidomėjimo tokia infrastruktūra reiškia NATO rytinio flango šalis, tarp jų Lenkija ir dalis Baltijos valstybių. Ukraina rengia ekspertų komandas, kurios vyks į Latviją, Lietuvą, Estiją ir Rumuniją pasidalinti patirtimi. Kaip reaguoti į dronų keliamas grėsmes, kaip tai buvo

0: visiems.
1: Niekuo nesiskiria, tarkim, paštininkas, tai jis neša paštą į patalpas, kurie žmonės reikėtų tada pergalvoti, kokiose kitose veiklose jis negali. Uždraudžiant vieną sektorių, iš dalies galimai prieštaraujame ir konstitucijoje įtvirtintai laisvai, ūkiniai veiklai, nes mes išimame vieną sektorių, jį padarome labai pavojingą, kad vairuotojai yra tie pavojingiausi asmenys, o mes jam leidžiame kurti įmonės, daryti kitus verslus.
0: Kiti teisininkai sako, kad dabar ministerija siūlo įtraukti ne visus visuomenės saugumui svarbius nusikaltimus. Pavyzdžiui, vežioti keleivius būtų leidžiama nuolatiniams kelių eismo taisyklių piktybiškiams pažeidėjams. Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė tikina, kad Seime vykstančių diskusijų metu bus sprendžiama, ar siūlymą reikia koreguoti.
2: Aš manau, kad tikrai įvertinom racionaliai ir tikrai įrašėm tuos BK straipsnius, kurie tikrai yra būtini. Matėm teisės departamento tam tikrus papildymus ir manau, jeigu kažkokios diskusijos bus dėl poreikio dar kažką įtraukti, tai Seimo komitetuose galėsim juos aptarti.
0: Tuo metu pavežėjus vieninčios organizacijos tikina, kad institucijos netidžiai tikrina ne iš ES valstybių atvykusių vairuotojų reputaciją. Albanijoje stiprėja protestai dėl JAV prezidento žento Jaredo Kushnerio šio šalyje ketinamo statyti prabangaus kurorto. Šį projektą palaimino šalies valdžia, tačiau jam priešinasi gyventojai. Tūkstančiai žmonių trečią dieną iš eilės išėjo į Tiranos gatves, kai kurie iš jų mojavo pripučiamais flamingais, taip pat kreipdami dėmesį į baimę dėl galimos žalos aplinkai. O Lietuvoje šiandien vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8:04.

0: vasarą su M1.
1: Mes ir kuo reisys.

0: Bright. Taip, natūralus gėrimas energijai, koncentracijai ir produktyvumui. Be pridėtinių cukraus, be saldiklių, be nemalonaus energijos kritimo. Kokią dovaną mes įteiksime? Jūs tik paklausykite. 12 gėrimų rinkinį su 4 skirtingais skoniais. Dabar.
1: Nuo neurobikos nepabėgsi. 18.30, kai kurie ateina savo noru. Ieškom savo norių. Pirmasis raundas ir šiandien pirmo raundo žaidėjų klausimus diktuos lyg žirnius ber Saulius.
0: Gerai, laukiame skambučio 18.30 dabar.
1: Gerai, pravalom telefoniją, klausyk truputėlį, pabandykim leist naujokams prisiskambinti. 3, 2, 1, važiuojam. Labas rytas.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kas prisiskambino? Susipažinkime.
2: Romanas.
0: Taip, Romanai, ar žaidės neurobiką pas mus kada nors?
2: Ne, neteko dar.
0: Gerai, tai debiutas.
2: Vis paklausau, bet niekad nedrįstu paskambinti.
0: Sakot, pabandysiu, ar ne, iš tos sofos lygos pereiti į žaidėjų jau tribūną, ar ne?
2: Taip.
0: O klausant, kaip jums atrodo čia? Sunkus tie klausimai, lengvi?
2: Visą laiką klausant atrodo paprasta ir už kitus atsakinėjų ir atrodo, kad greičiau, bet jaučiu, kai teks pačiam, tai bus čia reikalų.
0: Nu kaip jis nežino galvot, nu taigi čia taip lengva, ne? Nu,
1: gerai. Viskas, Romanai, pasitikrinam. 3, 2, 1, startas.
0: Ką turi akordeonas ir kalvis?
2: Dumplės.
0: Tituluoto pono žmona ir to pačiu žodžiu vadinamas sulankstomas stogelis prie namo. Nu, privataus namo tokio. Išsiskleidžiu.
2: Dargo, markizė.
0: Kokiu maksimaliu greičiu galima važiuoti gyvenamojoje zonoje Lietuvoje?
2: 50.
0: Ant ko yra skridęs baronas Münchhausenas?
2: Nežinau.
0: Koks renginys vadinamas lietuviškais Oskarais?
2: Gerbė. Sidabrinė gerbė.
0: Sidabrinė gervė, gerai, 37 sekundės. Taip, dumplės turi akordeonas ir kalvis, gerai, taškas yra. Markizė.
1: Dar išgir... bosus turi.
0: Bosus gali turi. Nu, bosą jo. Kalvis tikrai bosą kažkokį turi. Nebent dirba, žinai, pats ant savęs. Markizė, taip, markizė ir stogelis puikiai atėjo į galvą. Nu, vat, su greičiu nustepsite. 20 km per valandą.
1: Ne mieste, o gyvenamojoje zonoje.
0: Ne gyvenvietėje, jo, o gyvenamojoje zonoje. Vaikai ten, žmogeliukas, namukas, toks ženklas yra mėlynas, mėlynai baltas. Nėra, 20 km. Baronas Münchhausenas yra, anot legendų, tų pasakų skridęs ant patrankos sviedinio, ant žasies. Na, patrankos sviedinys vienas ryškiausių, turbūt taip jis yra vaizduojamas. Nėra atsakymo ir sidabrinė gervė duodu jums trečią tašką savo snape. 3 iš 5. Gal ekstra klausimą?
2: Bandom, jeigu važiuoti, tai važiuoti iki galo.
0: Gerai, taip pat ir su mašina. Elgėtės greičiausiai važiuoti į darbą, tai iki galo. Gerai, keliavame prie super klausimo. Taigi, Škotijos Švento Andrėjaus universiteto mokslininkai išaiškino, kad šie gyvūnai gali pamėgdžioti žmogaus kalbą, dainavimą, pasitelkę mums būdingus garso išgavimo mechanizmus. Na, tyrėjų komanda iš to universiteto nustebino, kad šis gyvūnas gali labai gerai atkartoti išgirstus garsus. Na, čia yra toks papūgos galių turintis gyvūnas. Kaip jūs galvojate, koks tai gyvūnas, beje, gyvenantis vandenyje, pasufleruosiu, gali kalbėti ir dainuoti kaip žmogus realiai, va, techniškai žiūrint, ar ne?
2: Man kažkodėl pirma mintis kilo apie delfiną.
0: Delfinas, galvojate, aha. Čia paskutinis jūsų atsakymas, delfinas.
2: Manau, kad taip, nes neturiu kitų variantų.
0: Nėra kito varianto.
1: Aš esu girdėjęs, kad dramblys yra labai geras pamėgdžiotojas, bet jis vandenį negyvena. Varnos ir krankliai pamėgdžiot gali kaip ir papūgos, o apie vandens gyvūnus nieko nesu girdėjęs. Esu kažkokį fake faktą skaitęs, kad nelaisvėje auginamas delfinas vieną rytą prakalbo vos, nežinai,
0: žmogaus
1: balsu, jo keiktis pradėjo, kaip kad keikėsi jo prižiūrėtojai. Bet...
0: Ne, tai ne delfinas, teisingas atsakymas yra ruonis. Ruoniai visiškai atitinka žmogaus balsą. Iš esmės gali pamėgdžioti kalbą, dainavimą ir tą nustatė Švento Andrėjaus Škotijoje universiteto mokslininkai. Pusantro taško liko, ačiū Romanui už žaidimą, na ir laukiam antros dalies.
3: Pirmoje vietoje Tesloje. Pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW.
4: M1 ryto šou.

0: Reklama.
1: Japonišką mačią pirmadieniais, rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
5: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99, malta kava Jakobs 5,99, o saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo remens omeprazol zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelė su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
8: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
9: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvilėje tik 45 centai. Lidl vertė.
10: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
11: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms, iki 50 makita įrankiams ir sodo technikai, iki 40 Penosil klijams ir klijuojančioms putoms, taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
0: Reklama.

0: Turime puikių dovanų šiandienos žaidimo remėjas ir visą savaitę Bright natūralus gėrimas energijai, koncentracijai, 12 gėrimų rinkinį padovanosime. Ar su šiais gėrimais Romaną užmėgs Romanas, kuris žaidė pirmame žaidimo raunde, tuoj sužinosime. 37 sekundės ir pusantro taško toks jo galutinis rezultatas. Skambinkite, dabar energingasis gedas pasiruošęs užduoti jums klausimus. Vos nulaikysi tą gedą. Išgėrė žmogus Braito, tai aš nesuprantu,
1: aš kad, kas, išgėriau, kas čia atsitiko.
0: Pirmyn, atgal laiptais, liftu nevažiavo, ėjo, žmonės laikė, bandė kažkaip suturėti, jis kaip žirgas palaidas. Nu nieko, kažkaip susitvarkysime su tuo, bet panašu, kad energijos įgavo nemažai.
1: Siūlome energijos laimėti ir jums, Bright, visas rinkinukas, labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Kam čia reikia energijos?
2: Živilė,
1: iš kur, kaip gyvenat?
2: Iš Vilniaus gyvenu puikiai, bet dar būtų puikiau, jei laimėčiau.
1: O, klausykit, čia gyrėsi sostiniai, gyvena puikiai, energijos yra, bet reikia dar. Gerai, Živilė, einam iš kart prie reikalų, pasiruošusi?
0: Pradedam.
1: Nu ir pradėkim. Vieta sulaikytiems asmenims talpinti ir suimtųjų laukiamasis?
2: Kamera.
1: Kas yra pastarnokas?
2: Daržovė, tokia žemė iš šaknina.
1: Mhm. Puzlė lietuviškai?
2: Dėlionė.
1: Kamera skirtas garsas trrr.
2: Arklių stabdyt.
1: Kokie vadinami, kaip vadinami neidentiški skirtingi dviniai? Moksliškai.
2: Ai, nežinau.
1: O, žinau.
0: 31 sekundė, geresnis laikas.
1: Skirtingi dviniai dizigotiniai. Gerai, tai čia taškelio nėra, prieš tai 4 užskaityti, vieta sulaikytiems asmenims, talpinti, ar ten tas suimtųjų laukiamasis kamera arba areštinė, pastarnokas daržovė, baltamorka tokia ar ne, puzlė lietuviškai dėlionė ir trrr, garsas arkliui stabdyti.
0: Nu viskas, jūs laimit žaidimą, galit imt, ekstra klausimą galit neimt, bet kokiu atveju atsakot ar ne, vis tiek laimit.
2: Nu, paimam.
0: Gerai. Nu, suklysit, bus du taškai, nu, tai daugiau nei pusantro čia per akis. Gerai, važiuojam.
1: Gerai, Živilė. Sutarkim taip, kad atsakysit, nu, prašysiu jūs atsakyti klausimą per kokias 5 sekundės po to, kai jis nuskambės, gerai? Kad nespėtumėt.
0: O gerai, aš tada skaičiuoju laiką.
1: Žiūrėkit, svetainė day.lt, internetinis kalendorius, informuoja, kad šiandien yra birželio 4-oji, ketvirtadienis, dienos ilgumas 16 valandų ir 58 minutės. Rytoj, birželio 5, dienos ilgumas pasieks 17 valandų, o vėliau diena dar ilgės. Pasak kalendoriaus, ilgiausia šių metų diena bus birželio 22. Aš ir klausiu, kokia bus jos trukmė ir suteikiu 2 minučių paklaidą.
2: 18.
1: Sakot ar ne? Kiek ten? 17 valandų, 18 minučių, taip?
2: Taip.
1: 17 valandų, 18 minučių ir jūs esate... Dieve.
0: Tai taip.
1: Teisi, su 2 minučių paklaida jūs esate teisi. Birželio 22 ilgiausia šių metų diena, jos trukmė 17 valandų ir 19 minučių.
0: Nu gerai, sveikiname, Živilė, puiki dovana priklauso jums 12 gėrimų rinkinys. Na, o dabar apie Bright, tai yra naujos kartos natūralus gėrimas energijai, koncentracijai, produktyvumui. Skanesnis variantas vietoj kavos, ar ne, tai jokio ten rankų drebulio, energijos trūkumo, nerimo jausmo nebus.
1: Jokių nesąmonių, tik geri dalykai, sudėtyje nėra pridėtinio cukraus ar saldiklių. Tai tik augaliniai ekstraktai, natūralios sultys ir šaltinio vanduo. Ir skonis yra labai geras, nuo ananasų ir mangų iki aviečių su mėtom.
0: Vasara kaip tik. Taigi užsukite į brightbrite.lt ir su kodu M1, M1 kodu pasinaudokite, gaukite net 25% nuolaidą savo užsakymui.
3: Good morning, people! Mugabe Undugu speaking. Greetings from Namibia, straight from our house yard.

0: saulė šviečia Vilniuje, nuostabu, išlindo.
1: Norėčiau atsiprašyti visų vilniečių, gal ir kauniečių, gal ir kitų miestų gyventojų. Ryte prieš 1.5 valandos maždaug visiems pasakojau, kad šiandien jokių šansų pamatyti saulę Vilniuje. Žvilg pro langą, mėlynas dangus.
0: Taip, taigi dangus padengtas debesimis išsilaikys, šiandien bus ir to saulės, pragiedruliai bus nereti, ypač šiaurės rytuose. Na ir šiandien atsiranda lietaus tikimybė, sulauksime trumpo lietaus, nuo rytojaus jo bus daugiau.
1: Taip, Vilniuje šiandien debesuota, įdienojus 22, Kaune 24, irgi labai debesuota. Klaipėdoje tų debesų mažiau, bet lietaus tikimybė didesnė, ten 22, Šiauliuose 23, Panevėžyje 22 ir šiek tiek daugiau saulės.
0: Nuostabu, klausotės M1 ryto šou, o ši vasara skirta meilės sezonui. Meilės sezonu mes praminėm šią vasarą M1-ame ir mūsų eterė girdėsite įvairius šauklius, kurie atspindės vasarišką nuotaiką. Turim ir tokį, kuris labai gerai apibūdina garsiškai vasariškus orus.
2: Meilės sezonas. Vasara su M1.

0: reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.

0: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Pols meška, klausykit čia.

0: labai.
1: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelė. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnauk kaip bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum.
2: Fimbi!
3: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
4: Reklama.

0: Šįryt pakalbėkime apie šeimas, kurios turi du automobilius. Na, vienas vyrui, kitas moteriai priklauso. Ir vat apie tą žmonos automobilį.
1: Kieno reikalas yra pasirūpinti žmonos arba draugės automobilio techninė būklė. Nu, įsivaizduokit, kad vieną dieną įmonė užsikūrė, arba reikia pravaryti techninę apžiūrą, ar ne?
0: Padangas pakeisti, žinai. Nu, ne pačiai tiesiog.
1: Ar tikrai Lietuvoje toks standartas, kad tuo turi pasirūpinti vyras?
2: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
0: Nu va, kaip yra jūsų šeimoje, jūsų namuose, laukiam skambučių, pasikalbėkime, moters, žmonos automobilis yra žmonos reikalas, ar čia jau vyriški technikos reikalai, kaip yra iš tikrųjų? 1, 8, 3, 0.
1: Čia žiūrėkit, jeigu vyrai arba žmonos nepaskambins, gali paskambinti kažkas iš serviziuko ir pasakys, kokie ten iš tikrųjų yra skaičiai.
0: Matai, nežinos, ar viena moteris tiesiog gyvena, gal ne vyro neturi, nu žinai.
1: Išsikalba.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Remis.
0: Nu, Remi, kaip jūsų šeimoje?
3: Tai du automobiliai. Nu, aš rūpinuosi, kas daugiau gali rūpinti.
0: Jūs, ane?
3: Jeigu žinai, jau man nebereiks rūpintis, jau bus įtarimas kažkas.
0: Ai, va taip, va.
1: Kad kažkas kitas pasirūpino, okei. Okay.
0: Nu gerai, mes nekalbam
3: jo, kažkas,
0: ten apie moters, na, žmonos fizinį darbą, kad ten padangas pati pasikeistų, ne. Bet, pažiūrėjau, nežinau, techninė apžiūra nuvažiuoja, ar vis tiek jūs vežat? Nors ją ir pakeliu ir jį galėtų. Jūs vežat.
3: Čia mano veikalas.
0: Supratom, gerai. Ačiū.
1: Savo noro ar žmonos liepiamas, skatinamas?
3: Žinok, gedai savo,
1: man patinka mašinas. O gal, žinai, sako, išvažiuojant, nebus tech apžiūros, nebus nuotykių vakare.
0: Ačiū, būti. Gerai, daug žmonių skambina, pažiūrėkim, kaip yra kitose namų ūkiuose. Labas rytas. Parkuojatės, atsargiai.
1: Labas rytas.
0: Stokit jau.
3: Labas rytas.
0: Jau stokit, viskas gerai.
1: Stop. Kuo jūs vardu?
3: Mintaus.
0: Gerai, kaip jūsų šeimoje?
3: Tai faktiškai žmona tik tą baronką supinė.
0: Tik vairuoja, ar ne? Visos techniniai reikalai jūsų.
1: Kaip sureaguotų, jeigu vieną rytą paprašytumėt pačiai nuvažiuoti iki serviso, susižinot bėdą, susitvarkyt?
3: Turbūt pasiūlyti vakarienį pačiam pasitaisyti.
0: Nu, greičiausiai gerai, ačiū už skambutį.
1: Atvirai.
0: O ką, man pažiūrėjau patinka gaminti, aš tai priimčiau kaip komplimentą. Labas rytas.
4: Sveiki.
0: Kas prisiskambina?
4: Žygimant.
1: Ar Žygimant, tai apie žmoną ar serviso atstovas esat?
4: Apie žmoną.
0: Gerai, pasakai.
1: Reiškit visą teisybę.
4: Manau, kad vyrai turi tvarkyti bent jau tokią nuomonę pas mus, nes pasiėmiau žmonos automobilį nuplauti ir užpilt benzino, sustabdė policiją, paprašė techninės apžiūros ir draudimo, pasirodo, nei to nėra. Sakau, čia žmonos automobilis, tai, nu, jinai yra atsakinga. Ne, sako vyruk, tu atsakingas. Čia man tik policija pasakė.
0: Va, taip, ne? Na, jo, reikia.
1: Ir nuo to karto viskas, aišku, viskas stojo į savo vežės.
0: Žiūrėkite, gami laišką. Man vyras pasakė, tavo mašina pati ir prižiūrėk. Ką jūs tai, ką manot?
4: Na, nežinau.
1: Reikia keisti vyrą gal?
4: Turbūt.
0: Gerai, ačiū už skambutį. O taip, apibendrina. Dar, žiūrėk, laiškai, nebūkit vyrai mazgotės, moteris vairuoja pačios, tegul ir tvarkosi. Va taip, va, labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Va, laukia moteris skambučio. Kuo jūs vardu?
5: Gabrielė.
0: Na, ar jūsų mašina, Gabrielė, jūsų reikalas?
5: Būtent. Labai norėčiau, kad tai būtų ne mano reikalas.
1: Kodėl? Užnise, nesuprantat nieko, atvirkščiai, jūs suprantat, bet laiko nėra.
0: Pasiskūskit, prašom, sakykit, kaip yra.
5: Tai tiesiog man atrodo, kad tai būtų vyriškas labiau darbas. Nu, pasirūpint gražiai, kad moteris atsisėstų į automobilį ir vairuotų tiesiog. Bet tenka viską pačiai daryti. Draustis, techniškėmis, taisyti.
0: Kodėl jūs iškis nepadėta?
1: Tai ką jūsų vyras, slunkius ar kas ten yra?
5: Tai nežinau, jūs man pasakykit.
0: O ką jis sako, taigi sakot, nu va, žiūrėkit, mašina čia kažką reikia tvarkyti. Kokie argumentai?
5: Tau mašiną turi tvarkykit.
0: Siaubas. Nu, šakės, klausykit, pas jūsų santykiai įdomus. Gerai, ačiū už skambutį. Nu, bet tokia realybė, tokia teisybė, tai žinai, ką čiagi nemeluojam. Tai va, išvadas galim pasidaryti dabar kiekvienas iš mūsų. Ačiū visiems.
6: vasarą su M.

summer love, summer summer feelas. Su tavim aš niekada nebūsiu tyliai maivysios, kaip rifinga prie durų, kol atidarysi, kol mes būsim abudu. Blemba, o gal įsijungim tą dainą, liūtę neliūdėk, išprotėk kaip išeina. Šokim, nusisvaigę nevaikiškai, suksimės aikštelį net kai muzika baigia.

0: Reklama. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
1: LSN. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtų Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
3: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
4: Aha.
3: O tai kaip čia taip?
4: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
3: Tai finalus pas tave žiūrim.
5: Ir čia yra tritaškis.
6: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 eurų. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 eurų. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 centai. O kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Benu vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.

Žiniuose aktuali naujiena tėvams turintiems mokyklinio amžiaus vaikų. Kaip keisti šiuo metu mokyklose galiojančią privalomą socialinių valandų tvarką siūlo švietimo ministerija. Apie tai Aurelija

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pentagonas atsisako komentuoti pranešimus dėl galimo Jungtinių Amerikos valstijų branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje ir Lenkijoje. Lenkijos agentūros PAP žurnalistų paklaustas, ar gali patvirtinti informaciją apie vykstančias diskusijas su Lenkija ir Lietuva, Pentagonas atstovas sakė, kad ministerija nekomentuoja žiniasklaidos pranešimų ar spekuliacijų dėl galimų sprendimų dislokuojant pajėgas. Anot šio pareigūno, Jungtinės valstijos ir NATO nuolat vertina saugumo padėtį ir imasi veiksmų būtinų saugiam, veiksmingam ir patikimam atgrasymo priemonių išlaikymui. Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šią savaitę patvirtino, kad tokios derybos jau prasidėjo. Savo ruoštų Lenkijos gynybos viceministras Pavelas Zalevskis informavo apie derybas dėl galimo Lenkijos vaidmens branduolinio atgrasymo srityje. Tačiau teigia, kad branduolinio ginklo dislokavimas nesvarstomas. Po ilgų diskusijų švietimo, sporto ir mokslo ministerija pagaliau teikė siūlymus, kaip tobulinti mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad vienas esminių siūlymų kone dvigubai sumažinti valandų skaičių gimnazistams.
1: Yra peržiūrimas apskritai vyresnių klasių moksleiviams valandų skaičius. Dabar buvo iki 70 valandų, o mes siūlome sumažinti būtent 11-12 klasės mokiniams iki 40 valandų per 2 metus, nes buvo tikrai akcentuojama, kad jau ruošiasi valstybiniam brandos egzaminam ir tikrai tas laikas yra jau sudėtingesnis.
0: Įvertinus tai, kad mokiniams iki 14 metų savanoriauti už mokyklos ribų sudėtingiau ir nuimant atsakomybę nuo tėvų, siūloma numatyti didesnį pačių mokyklų įsitraukimą į socialinių veiklų organizavimą. Vakarų Lietuvos tėvų forumo lyderė Laura Tarozienė mano, kad tai gali būti sudėtinga.
2: Dažniausiai vaikų yra daugiau negu veiklų, už kurias tu gali gauti socialinių valandų.

redakcijų komanda, remdamasi 2024 metų duomenimis, kiek anksčiau atskleidė, kad bent 10 politikų arba su jais susijusių asmenų 2024-aisiais laikė daugiau nei 100 tūkstančių eurų grinaisiais pinigais. Pusė iš jų buvo Nemuno aušros atstovai Seime arba jų patarėjai. Kinijos šnipai taikosi į vyriausybės ir kariuomenės darbuotojus darbo skelbimų svetainėse, įskaitant ir LinkedIn, siekdami gauti prieigą prie slaptos ar konfidencialios informacijos. Vadinamojo penkių akių žvalgybos alijanso šalis, Jungtinė karalystė, Jungtinės valstijos, Australija, Kanada ir Naujoji Zelandija paskelbė pranešimą, kuriame atkreipiamas dėmesys į agresyvę internetinę verbavimo strategiją. Kaip Pekino karinės žvalgybos šnipai apsimeta darbuotojais veikiančiais privačių įmonių ar analitinių centrų vardų. Jie skelbia skelbimus dėl neegzistuojančių darbo vietų, pavyzdžiui, užsienio politikos ar gynybos analitikų. Apie orus Lietuvoje šiandien vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją, o temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 9:04.

0: Ką tik žiniose pribloškė Lietuvą žinia, jog Živilės Pinskuvinės ir vyro namuose 400 tūkstančių grinaisiais nuo deklaracijų tiek minimum laikoma grinųjų. Damn. Kiek tu, Vaidai, turi namuose kešo?
1: Aš 40 eurų, ne 400 tūkstančių, beje, aš pas juos esu...
0: 40 eurų tik.
1: Esu buvęs svečiuose jų dideliam name, dar tokiam sporto žurnale dirbau...
0: Tai kur pinigai padėti?
1: Ėmiau interviu stiklainiai ten kažkur užkasti šalia miškelį, man atrodo.
0: Rodė? Čia sako, užkasta. Nes žmonės dabar... rašo laišką, klausia, tai kur sako, ateisim, pasipsim.
2: Keičiam temą, vakar hidrometeorologus nustebino patvinės Dvarčionių karjeras. Potvinis ten, Vaidai.
0: Rimtai.
2: Tu žinai atsakymą, kas ten nutiko? Kas
1: taip, nutiko? Važiavau apsimazgoti, nes namie nėra šilto vandens, bėga ledinis vanduo, galvojau, kad ir tam karjere, na, ten kaip ežeriukas bus šaltas, bet nustebau, kad šiltas, nu, kita vertus, gal tik man šiltas, nes turiu tokį brandų apsauginį sluoksnį, bet paplaukėjau, aišku, vandens lygis smarkiai pakilo tenai, vaikai maudėsi, suaugusi nedaug, bet visai neblogai.
0: Dėjai, bombikė, dėjai nuo kranto?
1: Bombikė... Nedėjau bombikės, nes tenai išsigandė būtų visi, žinai.
2: Tsunamis toks kažkur. Marčionysė.
0: Pievos užlietos ūkininkai.
1: Aptaškės būčiau. Na ir dar vieną temą noriu pakeisti. Noriu pasveikinti savo dukrą Jorūnę su 13-uoju gimtadieniu. Jorūnė, sveikinu tave.
0: Nu ir kažką gražaus tada nuo savęs?
1: Na, Jorūnė, mokykis kaip tėtis, nenuik šunkeliais, tėtis nuėjo, būk dora mergaitė.
0: Super.
1: Šiaip labai graži mergaitė, panašiai tėti, graži kaip tėtis, protinga kaip mama.
0: Nu va, tai labai gražaus gimtainio, kaip sakant, dovanos paruoštos ir bus pasveikinti.
1: Taip.
0: Gerai, tai paklausykim dabar apie sportą, ne tik apie eventus, savaitę Šeponis.
3: Kuričio, Robas Rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pinu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaro. Ai, ir dar vienas darykas. Krausykite, galite čia kavinį įjungti M1 ryto šou. M1
4: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo 6.
5: M1. Top sport lažybos. Top sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Reklama.
1: Ekstazę ir euforiją išgyvenanti Utena ošia. Utenos Juventus krepšininkai pirmą kartą klubo istorijoje prasibrovė į LKL čempionato finalą ir iškovojo kelialapį į FIBA čempionų lygą. Uteniškai vakar namie ketvirtose pusfinalio rungtynėse 103-90 nuskandino Klaipėdos Neptūną ir laimėjo seriją 3-1. Šeimininkai trečiame kelnėje turėjo 23 taškų persvarą, paskutinėme ketvirtėje svečiai aptirdė skirtumą iki 5 taškų, bet Juventus išgelbėjo 3 taškais prapliupęs Lukas Uleckas. Jis iš viso atseikėjo varžoms 21 tašką, sukaupė 29 naudingumo balus. Neptūną neišgelbėjo 31. Richardo Lomažo įmestas taškas, 32 Latvijos surinkti naudos balai. Tai pirmas kartas LKL istorijoje, kai į finalą patenka komanda reguliariajame sezone užėmusi tik 7 vietą. Iki tol žemiausia vieta, iš kurios klubas prasimušė į finalą, buvo 4. Juventusas finale bandys mesti iššūkį Kauno Žalgiriui. Pirmas finalo mačas vyks sekmadienį Kaune. Neptūnas dėl bronzos kausis su Panevėžio Lietkabeliu. Šis serija startuos šeštadienį Klaipėdoje. New Yorko Knicks krepšininkai žengė pirmą žingsnį NBA čempionų titulo link. Jie pirmame finalo mače išvykoje 105-95 nuginklavo San Antonijaus Spurs komandą. Jalenas Brunsonas nugalėtojams pelnė 30 taškų. Pralaimėjusiems Viktoras Vembanjama surinko 26 taškus, atkovojo 12 kamuolių, bet realizavo tik 6 metimus iš 21. Knicksai laimėjo jau 11 mačą iš eilės. Kosminis Simono Lukošiaus pasirodymas FIBA čempionų lygos finale neliko nepastebėtas. Su Vilniaus ryto krepšininku 3 metų kontraktą sudarė Eurolygoje žaidžiantis Dubajaus klubas. Tiesa, kitą sezoną nuomos pagrindais Lukošius dar rungtyniaus sostinės ekipoje. Graikijos krepšinio lygos finalo seriją pergalę pradėjo Eurolygos čempionas Pirėjo Olympiakosas. Ši komanda savo arenoje 82-76 pakirpo sparnus kitam graikų milžinui Atėnų Panathinaikosui. Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė vėl išlindo per adatos skylutę Turkijos lygos pusfinalyje. Antrose serijos rungtynėse Feneris ir vėl vienu tašku palaužė Stambulo Anadolo FES krepšininkus. Šaro auklėtiniai šiame mače, kaip ir pirmoje pusfinalio dvikovoje, likvidavo 18 taškų varžovų persvarą. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga iki rytojaus.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.

0: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
1: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
2: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas,
3: kai nepavyko, irgi nykštukas.
2: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta
5: ir kai vėsu.
2: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
2: Ir be jokios progos, visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos. Rajobi sodo technika ir priedai, bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika, iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika, be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
8: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto biletai.
9: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
10: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
11: Matei kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
12: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
11: Kaip tai?
12: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
11: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
12: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
13: Ir čia yra tritaškis.
14: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
15: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
16: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, skėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
17: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
18: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kerker sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
19: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.
20: Reklama.

0: Panaršom. Vartom,
1: naršom. Na, dabar aktuali žinutė visiems, kurie jungiasi prie savo bankininkystės, tai dalis Lietuvoje veikiančių bankų jau diegia arba ketina diegti šių metų pradžioje Estijoje sukurtą saugesnę elektroninės tapatybės autentifikavimo būdą. Na, paprastai tariant, Smart ID, žino tokia programėlė, ten reikia suvesti savo asmens kodą, tada 4 ženklų kodą, tada prisijungi, tada ilgesnį kodą ir panašiai. Skaitmeninėms paslaugoms tai yra skirta prisijungimui prie bankų, pavedimus, kai darai ir panašiai, ar ne? Tai dabar pristatoma atnaujinta integracija Smart ID Plus. Ji leis geriau apsaugoti mus nuo apgavysčių, supaprastinti prisijungimą bei banko paslaugų naudojimą, kadangi nebereikės vesti savo asmens kodą. O tokia naujovė, ar ne, iš to Plus, tai jungiantis pakanka pasirinkti Smart ID. O tokia naujiena ir kai kurie bankai jau Lietuvoje tą diegia.
2: Galvojom, buvo per mažai sporto, pakalbėkim apie sporto ateitį, ne praeitį. Ir jau aišku, kas laimės pasaulio futbolo čempionatą, kuris prasidės tik kitą savaitę.
1: O ką?
2: FIFA World Cup, ar ne?
1: Jau aišku.
2: Ekonomistas Joachimas Klementas, kurio modelis teisingai numatė 3 pastarųjų pasaulio taurių laimėtojus, šį kartą pasaulio čempione prognozuoja Nyderlandų rinktinę. Pono Klemento vardas futbolo pasaulį išgarsėjo dar 2014-aisiais, kai jo sukurtas modelis teisingai nurodė Vokietijos triumfą. Po 4 metų sakė, kad laimės Prancūziją ir jį laimėjo, dar po 4, tai yra 2022-aisiais, įvardino Argentiną ir Argentina laimėjo. Šį kartą ekonomisto formulė pirmoje vietoje iškėlė būtent Nyderlandus. Pats Klementas pripažino, kad tokia baigtis jį šiek tiek nustebino, tačiau būtent tokį atsakymą pateikė jo modelis. Dar ne viskas.
1: Modelis čia apsas kažkoks programa?
2: Jis tiesiog sugalvojo, vertinam tą, yra 5 kriterijai, pagal juos kažkaip išdėliojo matyti ir tada aišku, kas laimės.
1: Procentų daugiausiai.
2: Čia yra ir tų minkštųjų matyti, žinai, tokių, kaip ten sako, tų būna sudedamųjų, kur komandos sulipimas, santykiai, ko kompiuteriai nesuskaičiuoja.
1: Painumas kažkoks.
2: Jo, štai superkompiuteris, kuris tiksliausiai vertina nacionalinių rinktinių pajėgumų, sako, ką kita. Superkompo skaičiavimo duomenimis daugiausiai šansų laimėti turi Ispanija, toliau rikiuojasi Prancūzija, Anglija ir Argentina.
1: Turi favoritų savo gedą, aš visai toks nežiūriu futbolą, man smagu gal pabūt su kompanija.
2: Vokietija bet... man patinka, Vokietija, Brazilija man patinka, šiaip man viskas patinka, žiūriu ir dažniausiai palaikau tą silpnesnį, bet esu senas ir anglų palaikytojas, žinai, bet kai susitinka galiausiai finale 2 patinkančios komandos, aš pasimetu išjungiu teliką ir einu miegot.
0: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Vienas iš buvusios grupės One Direction narių, Nielas Horanas, bandantis vytis Harry Stylesą, kuris čia keliauja po Europą ir pasaulį.
1: Kur tau, vaikeli, nėra šansų, vykis nesivyjas.
0: Ašu, kad nelabai. Lieta graži, bet turim greitesnę. Visiems, kas vairuoja Mitsubishi, Gorgon City su Muki.
1: O aš galvojau, kad tu čia apie Skyvairios naują kolegę, kuri šiandien praktiškai bus pristatyta.
0: Mitsubishi, tai vienas iš šitas kūrinys.

0: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
1: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
4: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €, kilogramas bananų tik 99 €, kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 €, 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €, o kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
8: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje – tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai – -20%, o stoginiams savigrėžiams – net -25%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai – laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
9: Augintinio oda ir kailis užduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras – VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet. Savanorių prospektas 194 Kaunas.
10: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusriebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
11: 37. Kas tai?
12: Nuolaida.
11: Ne.
12: Laimingas skaičius?
11: Ne.
12: Tavo temperatūra?
11: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
13: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: irgi sakom, dainuojam kartu su populiariaja Grammy nugalėtoja Olivia Dean, Man I Need, čia jos hitas, o dabar pakalbėkim apie nuotraukas rapsų laukose.
1: Vieno ryto šou.
2: Dedam tašką. Yra rapsiniai ir yra antirapsiniai. Taip, foto su rapsais. Nu, žinot, va, šiuo metu rapsai žydi, kurį laiką ilgai jie tą daro. Kai kam yra labai gražu. Stoja pakelėse, brenda, fotografuojasi, kelia į soc tinklus, tai kurioje kategorijoje esate jūs. Foto su rapsais. A, man gražu, kas met laukiu, stoju. Fotografuojasi kelius atsiklus, ar B, tai yra pigi nesąmonė. Dovanokit, bet nesąmonė.
0: Toks vieno puslapė klausimas, dedam tašką. Galite ir paskambinti dabar 18.30, ar jau nusifotografavot, gal čia vasarą, gal pernai užteko. Tai jo, tokia vasarinė, vasaros pradžios rapsodija vykstanti laukose. Čia mes, mieste gyvenantis, tai tikrai stebėmės. Ten ūkininkai ar šiaip žmonės, žinai, kažkur, nu tai ką, tiesiog rapsai ir jau nekelia jokių emocijų. Smagu įlipt, nusifotografuoti ir išsigeltonin drabužius, kurie nesu tikras, ar ten greitai išsiplauna. Labas rytas.
2: Sveikas gyvas, Sauliu.
0: Padėjo,
2: pabėgo, matyt, gal susikėdo, klausykit.
0: Atsiliepiu ir padėjo. Nu,
2: negi fotografuotis rapsus yra toks gėdingas reikalas, kad niekas dabar neskamina ir neapgins vat, šito reikalo.
0: Jo, gal tie yra ir nepatenkintų, kad čia į mūsų laukus liepa, žinai, fotografuotis. Tai vat, ką galvojat apie tai, pasikalbėkime. Nu, dar pabandysiu kartą. Labą rytą. Klausame jūsų, aliau.
3: Labą rytą.
0: Sveiki, susijungia. Kuo jūs vardu?
3: Audrius.
0: Na, ar turite, Audriau, nuotrauką, ar jūsų žmona rapsuose?
3: Ne, pati didžiausia nesąmonė. Tikrai nesipotkinsiu, plus, kai mes rapsą purškiam nuo vabalų ir visą kitą žmonės, nendam, iški nesąmonė.
2: Jūs esat ūkininkas, kuris turi rapsų lauką?
3: Nu, taip.
0: Aha, o tai kas ten blogai su tais, kad purškėt?
3: Tai, nu, tai vis tiek, daug tiek chemijos, ta chemija, na, yra lipni, kuri limpa prie tų pačių rūbų. Aha. Ir panašiai, viskas eina per odą.
0: Oho,
2: gerai, sakykit.
3: O rapsas yra purškiamas dažnai.
2: O nuo tų selfininkų nuostolių kažkokių patirėt ar ne, vis tiek lipa, lenda?
3: Ne, nuostolių tai tikrai nėra. Neišmina jie ten to rapso, nevažinėja po laukus.
0: Aha. Nu jo, bet va čia geras patarimas.
3: Tikrai nepatartina.
0: O kas gali nutikti? Apsinuodit gali ten?
3: Apsinuodit galima, nes tiek ir nuo vabalų purškiamas kvapas yra tikrai aštrus. Aha. Ir gerklę gali greušti ir pato rankas.
2: O tai klausykit, po visko tie rapsai ten žydi, tada juos nupjauna, gamina aliejų. Tai ten irgi to brūdo tiek daug.
3: Tai augalas jisai pasistavina, kiek jam reikia. Mhm. Čia yra kaip apsauga, kad balai nepultų jo ir panašiai.
2: Supratom.
0: Gerai, ačiū už skambutį. Nu va, tai čia gal ir to nuomonės į mūsų atsakymų su klausimą nesulaukėme, ar ne? Na, tiesiog sako, jo, gal ne faina, bet pats auginantis ūkininkas va, išdavė tokį dalyką, kad netgi nuotrauka gali būti pavojinga. Tai užeikite vieną puslapį ir atsakykit, fotografuojatės ar ne.

0: Nu va, turime Mantą, kuris rodo nuotrauką, nėra apsauguonų laukuose. Geras, nu.
1: Sėkmės. Tokie pomėgiai matosi.
0: Sėkmės, to man tai jau su tokiu hobiu, bet nieko, viskas gerai. Ruberniukai jau čia. Šiandien ypatinga laida, o Ruberniukose svečiuose bus Paulius Samoška.
1: Vieni į sporto klubą, kiti žvejoto Mantas į aguonų laukus.
0: Gerai, mes susitiksim rytoj, iki.

0: mėnesį. Reklama.
1: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
2: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
0: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Olivia Rodrigo, The Cure. Ale Farben, Heroes of the Night. December 10th, Infinity 123. Ir Camel Fast su Josh Gigante ir Kuda, So Good.

0: dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Europos komisija rekomendavus Lietuvai padidinti biudžeto pajamas keičiant aplinkosauginius mokesčius, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako griežtai nepritariantis automobilių taršos mokesčiui. Žinių radijus teigia, kad pirmiausia reikia didinti Lietuvos gyventojų pajamas, jog jie galėtų įsigyti netaršius automobilius, taip pat atsižvelgti į Lietuvos regiono gyventojų pajamas. Seimas 2022 metais atmetė įstatymą, kuriuo siūlyta atsisakyti automobilių registracijos mokesčių ir palikti tik kasmet mokamą taršos mokesčių. Valdantieji yra teigia, kad mokesčių peržiūrų kol kas nenumato. Nepaisant STT perspėjimų dėl didėsiančių korupcijos rizikų, Seimo biudžeto ir finansų komitetas vis tiek palaiko siūlymą atsisakyti muitininkų rotacijos, kai pareigūnų darbo vieta nuolat keičiama. Į priekį juda tai numatantis įstatymų projektas. Opoziciniams konservatoriams atstovaujantis parlamentaras Mindaugas Lingė priminė bylą, kurioje pagalba kontrabandininkams įtariami net 13 pareigūnų.
1: Ir pats policijos vadovas kaip problemą išvelgia, kad policija šiuo metu yra taip, kaip dabar mes norim padaryti muitinėje. Tai yra vadovų rotacija galioja, pareigūnams mechanizmo nėra. Na ir ką mes turim? 8 Šalčininkų pareigūnai, vietiniai, iš sulaikytų 10, dirbę toje vietoje ir ilgą laiką.
0: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas atmeta kritiką ir nemano, kad atsisakius muitininkų rotacijos korupcija didėtų.
2: Jeigu mes kalbame apie korupciją, tai tikrai ne eilinis pasienietis ar muitininkas praleidžia didelio masto korupciją. Tai šiek tiek didesni apsisukimai. Labai apsimetam dideliais kovotojais su korupcija, tai jeigu mes tikrai norim kovoti su korupcija, tai turim matyti visą vaizdelį, o ne eilinį muitininką.
0: Panaikinti muitininkų rotaciją prašo ir darbuotojai. Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Leokadija Daujotaitė sako, kad pareigūnams dažnai tenka važinėtis iki darbo 40 km, bet valstybė tokių išlaidų tinkamai nefinansuoja.
3: Jūs įsivaizduojat iš Mažeikių nuvažiuoti Panemunę 235 km ten atgal. Pamainos trukmė 13 ar 14 valandų. Ir tas pareigūnas tam, kad 8 valandą būti darbe, jis išvažiuoja 4 valandą ryto. Šiuo metu kuras kompensuojamas tik 0,08 cento už kilometrą. Trečdalio negauna.
0: Muitininkų rotaciją panaikinančiam siūlymui Seimas jau yra pritaręs po svarstymo, liko paskutinis balsavimas. Sostinės policijos pareigūnai šiandien praneša

Nuvežti norėję tėvai susidūrė su neteisėtu apsaugininko elgesiu. Šis neįleido jų automobilio į gydymo įstaigos teritoriją, motivuodamas, kad nėra vietų. Dėl to buvo kreiptas į lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, kuri po tyrimo konstatavo, kad šeima patyrė diskriminaciją dėl negalios. Įstaigai skirtas įspėjimas, o apsaugos darbuotojas anot pačios ligoninės atleistas. Ir apie orus, šiandien vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:04.

0: Žaisliukai.
1: Gerai, pradedam darbus, tai labas ketvirtadienį visiems, sakom, iš Mieno studijos, iš Smetonos gatvės, iš Radio Namų, kur didžioji dalis Lietuvos radio šeimos yra susirinkusi.
2: Taip, labas rytas visiems, labas rytas ir tau, taip simboliškai gal net ir kiek grūdokas sakyt, kad paskutinį kartą labas rytas tau turiu, bent jau šiame etape.
1: Aš tau kiekvieną rytą paskambinsiu.
2: Į žaidimų skambinsi?
1: Jo.
2: Keisi vardu.
1: Sveiki, už antrą.
2: Už antrą.
1: Už antrą dainą.
3: Albina, už trečią.
2: Žinai, toksai.
1: Vakar prisipirkau sim kortelių vakar, tai. Mm-hmm.
2: Vienu žodžiu, tu perini klausytojų dabar jau tą pusę, tampi mūsų etatiniu to klausytojų, kuris, kai vedinėjom prizą, matome marškinėliai, kolagenas, viskas, kas tik tais įmanoma.
1: Aš jau ateisiu prizų su ūsais atsimti, kad čia ne aš.
2: Aš tik galvoju, iš tavo pusės gal nėra labai gražu, nes kitos savaitės pradžioje yra mano gimtadienis ir kaip ir išsisuki iš to tokio, žinai, nežinau, ar cepelino abonemento, ar ką tu ten atneštum, žinai.
1: O kur beje cepelino abonementas paties?
2: Čia yra skaudžiausias mano pastarųjų metų įvykis. Tai yra žymiai baisiau nei mokesčiai, nei kiti dalykai. Aš esu jį kažkur praganęs.
1: Gerai, įveskime žmonės į kontekstą. Mantui labai gražiai per gimtadienį praėjusi, ne?
2: Jo,
1: padovanojau Mantui cepelino abonementą. Toks restoranas, restoranų tinklas Lietuvoje, duoda tau 10 cepelino abonementą. Tai suvalgai vieną, dar lieka 9 ir va taip gali per metus išnaudoti. Ir Mantas, iš tikrųjų, kaip tikrai dovanas vertinantis žmogus, tą abonementą pametė.
2: Aš jį pasidėjau.
1: Jau.
2: Pasidėjau ir čia kitas klausimas. Aš įtariu, nežinau, piktadarysę tam tikrą. Galbūt pavogė ar panašiai. Bet daug liūdnų įvykių buvo susiję. Aš visų pirma, pas kažkada norėjau cepakų, bandžiau, tai po ranka neradau, galvoju, nu nieko kažkada. Tada nusprendžiau, kad reikia draugam vasario 16 proga padaryti cepakų susibėgimą tam restorane. Visus sukviečiau, buvo užkurtas četukas. Visi kažkaip tai pasirašė. Ir tada jau buvo rimtesnės paieškos, aš neberadau. Tai buvo
1: sudėtingas.
2: Vienu žodžiu, tai va, tai panašu, kad šiais metais bus išvengta panašių stacijų. Mums jau rašo, kada Paulius Samoška bus laidoje. Šiandien ar rytoj, šiandien yra paskutinė laida ir šiandien jisai dalyvaus.
1: Jo, nuo 11 Samoškinis turėtų atvykti, išvyko džentelmenas pasidaryti naujo paso, tai ateis įsiamžinęs, susitvarkęs, gal kažkiek ir dantis prasivalęs. Tiek.
2: Tai, sakai, net neš.
1: Gali kitokio gaiva. Gali Samoškinis net iki dantų valymo kraštutinumo nueiti, žinok.
2: Šitiek, ne?
1: Mes su jo kalbėjom, okay. sako, man keista kriaukliai praustis, žinai, sako, aš įpratęs ten prie krioklių.
2: O klausyko, jisai dabar, kai Lietuvoje, nežinau, Vilniuje gyvena, jisai automobilį šiaip gyvena, ar jisai jau Lietuvoje leidžia savo truputėlį patogiau negu kelionėse?
1: Jis čia, tarp kitko, labai netoli nuo mūsų radijo gyvena, bet mašinui.
2: Mašinui. Nu,
1: draugė, žinai, sužadėtinė viršui pakilus ten bute, o jis mašinui jam.
2: Deklaruota vieta golfas yra, žinai. Ir ten, žinai, tas toksai, kur vos matosi per langus, nes užklijuota visom baudom, ten tokiam, žinai, lapeliais.
1: Skambina, busit namie, siuntą turim. Jo, jo. Avarinis įjungtas yra.
2: Pamatysite.
1: Jo, tai šiandien paskutinė mano laida gimtajame M1 ir man tas sako, kad graudoka, gal kažkiek graudoka, žinok. Sapnau šiandien, kad pramiegojau darbą. Tai.
2: Rimtai.
1: Jeigu paskutinė pramazinė.
2: Žiūrėjau, toks
1: bėgi pusė 12.
2: Man atrodo, kai Gustas kažkada išidinės iš radijos, jis tikrai pramiegos savo paskutinę.
1: Oi,
2: tai, čia yra jo tema absoliučiai.
1: Tai dar ta laida vakarinė bus, tai tikrai pramiegos.
2: Jo. Gerai, klausykite, tai ką, pradedam tas 3 valandas, labai kviečiame likti kartu, tikrai bus kitokia, įdomi ir linksma ir liūdna laida galbūt kažkam. Tai.
1: Jo, ir mes labai rekomenduojam atsiųsti Samoškį klausimą. Ta galit padaryti ir mūsų Facebook'e ir Instagram'e, bet galit ir čia atsiųsti Samoškinių klausimą. Jis vakar pats komentavo, kad nu nerašykit ten kažkokių rimtų klausimų. Sako, ko didesnės nesąmonės, tuo bus smagiau, mes čia norim gerai pažvengti ir gerą laiką apturėti.
2: Jo, kol kas tau tik vis klausimai pilosi, kas vyksta, kodėl, kur išeini. Paulius išeina kitą radijo stotį, kur kalba, labas mytas, dabar žinai, mes galime.
1: Kągi.
2: Čia nemačiau, vieną kitą kitą, o dabar.
1: Ne, iš tikrųjų, senai čia vyko darybos ir mane galutinai Marijos radijas įkalbėjo.
2: Jo, čia yra kita Paulius pusės, apie tai gyvenimo būdo laidose papasakos vėliau
1: mišios,
2: televizijoje.
1: Mišios taip. Paulium vadinsis.
2: Paulius atsiduoda tikėjimui iš esmės.
1: Ne,
2: ir
1: tai kaip vadinsis laida, mums mišios.
2: Ne, žinai, čia bus kur sekmanio rytą po šeštadienio vakaro laidą. Mišios.
1: Mišios tiesiog, jo. Gerai, viskas, pradedam darbus, netrukus sugrįšim.
4: Mantas ir Paulius.

0: Reklama.
1: Savaitgalį į operą.
2: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
3: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojamoji benzininė žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl vertė.
4: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
5: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
6: Nes žemos kainos užveda.
7: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
9: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
10: Benu vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o Solero saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
11: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
12: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
13: Ei, meistre, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai minus 20%, o stoginiams savigrėžiams net minus 25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
14: Grilio mėno maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusinių vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
15: Legendinė hip-hopo ir pop muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: parašyti.
1: O jūs paskaitykit.
0: Gerai, man tai, nu. Ja. Ne, šiaip labai daug žmonių rašo, kodėl čia, kas čia ir kaip čia, tai galvoju, kad reikia truputį sudėliot dalykus į vietas, nes ten gal yra kažkokių neiškumų, tai nuo ko reikia pradėti, kas anksčiau mūsų radijoje labai dažnai būdavo, tai čia tas atvejis, kai niekas su niekuo nesusipyko.
1: Jo.
0: Nėra kažkokio konflikto, nėra nesutarimo.
1: Nėra atleidžiamas. Nu, mūsų žiniomis.
0: Žmogus išeina savo noru, absoliučiai laisva valia, niekieno neverčiamas. 8 metus radiją atidavęs, nuo tada, kai buvo snarglys iš kaimo, tai sakyčiau, gerai čia mane išugdė šitą vietą. Tai.
1: Jo, aš dar atsimenu, kai mes dirbdavom su Beros Jeva Stasiulevičiūtė, arba su, gal net su Gabrielė.
0: Ne, tu nori pasakyti tiesiog, kad su gražiausiu moterim.
1: Jo, aš tiesiog bandžiau išvardinti, kuo daugiau moterim
0: teko dirbti. Gal dar bandyti prisiminti, su kuo dar ten maždaug galėjai.
1: Bet aš tiesiog atsimenu, kad tu ateidavai už lango tenai studijų ir performance visokius darydavai ir juokindavai mūsų laidą. Tai, paskui tas jau persikėlė į studiją prie mikrofono ir jau tęsiasi vieną eterį. Bet aš galvoju, nu, gal nereikia taip, žinai, čia, kaip pasakyti, tu niekada nežinai, nu žinai, nu nesudegini tiltų, nu, ne, maža ką, nu, ta prasme, kaip gyvenimas, vis tiek kažkur tai būsim šalia, žinai.
0: Jo, ir bet kuriuo atveju vis tiek aš suksiuos aplink šitą vietą, nes ir apdovanojimus gruodį turėsim, tai ir ten planuoju kažkiek prisidėti, gal kažkokias proginės laidas sugalvosim, tai tikrai kažkas vis tiek vyks aplink šitą vietą, tai tik tiek, kad labai keista yra, nes nu vis tiek yra tavo gyvenimo dalis, nu aš pernai buvau išėjęs iš radijo, bet parsivilkau atgal po metų, tik nu šitas išėjimas nuo praėjusio skiriasi tik tuo, kad šį kartą pilnai supranti, kad nu ne po metų tai bus tas kažkoks išėjimas ir ne po dviejų turbūt.
1: Jo, bet vėlgi turbūt kalbama ne būtent apie tokio vat, tiesioginio eterio dalyką, bet kažkokia tai forma.
0: Selų išvadino mane dar.
1: Ne, bet iš tikrųjų aš galvoju, kad kaip bebūtų, ta prasme, tie, kurie tavęs pasilgs, kuriems patinka visas turinys ir panašiai, nu, bus toks kiekis galimybių tavęs stebėti, sekti ir toliau turėti, taip sakant, savo akiratį, kad jau čia tikrai nenukabinki nosies, jau kad kažkur aplinkų radiją vis tiek bus, ne?
0: Jo, tai čia visiškai taip, tai tai va, nu va, rašo kaip selas, pastovus sugrįžimo koncert.
1: Jo, kažkas sako, kad dėl manęs visi išeina.
0: Mantai, dabar suskaičiuoki, Mantai, dabar tavo kolegas.
1: Gerai, taip, prasidėjo nuo Gabrielės Martirosian, tada buvo Jevas, tas liūdžiai. Jeva iš jūsų tiek buvo paveikta per tos 4 metus mūsų bendro darbą, nu net į Ameriką išvarė.
0: Skritai Lietuvą paliko. Taip, prasme,
1: paliko ir beje įdomus faktas, kad jinai kai išvarė čia prieš N metų, jinai dar nėra nekarto grįžus į Lietuvą. Ja. Tiek yra, vienu žodžiu, paveiktas žmogus. Paskui kas?
0: Braškė.
1: Braškė, jo, metų neištvėrė. Kai yra, vaiką pasidarė, bet ką, kad tik ne. Nu ir va, tai žiūrėsime, ką toliau likimas pamėties. Kol kas.
0: Ir tada kita Gabrielė.
1: Tetinskaitė, ne?
0: Taip.
1: Žvirgždienė.
0: Žvirgždė.
1: Eik, tu savo, kiek išskirdėsi su savo.
0: Ir žinai ką?
1: Ir paskutinis Vaitiekūnas krito.
0: Kur žmogai vat, pasiūlo darbą, žinai, arba jau iš esamų kolegų, tai jau visi nukratosi mantelio, nes nu, tai reiškia, kad baigėsi tavo darbą iš metų dviejų.
1: Klausyko, bet žiūrėk, tai čia mes ir Facebook'e konkursus darėme, kas tikėtinai atvyks ten ir apie naują savo kolegę ir panašiai. Galite paspėlioti ir su kuo pažiūrėšina iš to, ne, su kitą savaitę. Startuoju.
0: Jo, tai tikrai ten visokių konkursų, man atrodo, dar tikrai bus, bet ne nuo pirmadienio startuos jūsų duetą.
1: Nuo antradienio. kolega arba kolegė neatvyks dar pirmadienį, nes bilietus yra nusipirkę.
0: Ir dar kažkas parašė, sako, tai, o tai dėl ko išeini, tai taip ir nepasakėjai. Tai išeinu, nes.
1: Dėl atlyginimo.
0: Jo, dėl atlyginimo, dėl Marijos radijo ir šiaip, jeigu rimtai, tai nu, reikia biški savęs paieškoti, reikia užsimti veiklom, kurio noriu užsimti, nes nu, nėra amžinas gyvenimas ir kažkaip. Aš noriu pabandyti kažką kito dar padaryti.
1: Jolab, kad pagal tai, kiek veiklų yra pastovė dienoje, tai tas savęs ieškojimų nebent naktį ten kažkiek gali valandų skirti.
0: Vasarą.
1: Visų darbų, tai vienu žodžiu, reikia.
0: O bus taip, kad rugsėjai man nebebus ką veikti ir tiesiog grįšiu.
1: Jo, tai atsisveikini visam iki rugsėjo.
0: Jo, ir dar būsiu čia tas vietinis bomžas prie radio namų. Aš čia dirbęs esu.
1: Ir mes visi neiksime, kad pažįstame. Ne, čia.
0: Jo, tai iškart dar Rimo Maurico šiandien atsiprašau, šiandien grosiu tik muziką, kurią aš noriu girdėti, tai nusiteik, Rimukai, šiandien tau sunki diena.
1: Atrodo, Rimas susitaikęs.
0: O dar kai Samoška ateis?
1: Oi. O brolyt, kitą valandą.
0: Čipolinas grosiu tau kartą.

0: Rytojaus orai.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Gerai, pasižiūrėkime, ką sinoptikai pasakoja apie šiandien ir artimiausias dienas. Mūsų šalyje savaitgalis su visai nosės, tai turbūt įdomiau ir aktualiau sužinoti, kas bus laukia. Šiandien truputėlį keičiasi vaizdas ir situacija bent jau Vilniuje, debesuota dabar žiūrint pro langą. Pastaruoju metu tikrai labai daug saulės ir šilumos buvo. Šiandien vietomis daugiausia pietvakariniuose rajonuose trumpai lis, griaudės per kūniją. Oras turėtų šilti iki 20-25 laipsnių šilumos, tik Kuršių nerijoje bus truputėlį vėsiau, apie 17-19. Penktadienį, šeštadienį trumpi lietus, vietomis smarkus, su perkūnija. Penktadienį turėsime 21-26 laipsnių šilumos, o šeštadienį truputėlį vėsiau, 18-23, pajūryje dar mažiau, 15-17 laipsnių šilumos.
4: Kažkas parašė. Tikroji priežastis, kodėl aš palieku radiją, kad aš laukiuos.
3: Bet palauk, tu šitą turėjai žurnalui būt pasitaupęs.
4: Man tas įstatė laiką, aš nenoriu slėpti.
3: Ne vieną kolegę išlydėjau, sako, bandom duoti vyrą.
4: Tiesiog turėjom įmonės balių vieną įstringesnį tokį ir, nu taip gavosi.
3: Bet visiškai netyčia. Čia vaitikūnas?
4: Patikėkit abiems nemalonu.
3: Jo, eterį kurį laiką nekalbėjom, bet kažkaip tai...
4: Taip, tiesiog praeina ir tai.
3: Nieko, viskas tvarkoja. Taip, išeina auginti jo vaiko, aš aprūpinsiu šeimą.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Reklama.

0: reklama. Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termosel.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
3: Mame mi momo, mame mi momo.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: LSN. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €, kilogramas bananų tik 99 €, kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 €, 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €, o kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
9: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
10: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
11: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
12: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 €. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
13: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49 €. Vytinta dešra su pelėsio Alpozo Poet 1,49 €. O saulėgražu aliejus Valden 1,39 €. Maksima, tai ko reikia.
0: Reklama.

0: prasme, aš manau, kad tokio molio kaip tu, man dar reikės savo gyvenime palaukti.
1: Man tiesiog dingo ausinės kažkur. Ką aš galiu padaryti? Išnyko.
2: Septyni.
3: Šeši.
2: Kertam, kad septyni.
3: Kertam.
2: Kertam.
4: Reklama.
0: Keliaujam į kertam žaidimą. Žaidimą remia Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu. Visoms žaliuzėms taikoma 35% nuolaido. Tinkleliams nuo odų taip pat net iki 35% nuolaidos. Žaidimo laimėtojo laukia praktiška dovana. Tai yra tinklelis remelis nuo odų.
1: Taip, pasirūpinkite tam, kad komfortiškai miegotumėte, negirdėtumėte šitų mažų skraidančių velnių ir jie nesirptų jūsų kraujo, o taip pat karštą dieną galėtumėt pasislėpti nuo kaitrių saulės spindulių.
0: Arba, žinai, tos pačios musės, kur ten atrodo, oi, viskas, dabar išsimiegosiu, turiu laisvą dieną, ir žinai, rytas gražiai ten saulutė pro langą šviečia ir pajauti, kad bambalinė musė po nosį vaikšto jau.
1: Na, jo, tai kad vienu žodžiu ir neįgeltų, ir nesirptų, ir nezvimtų pausimi, labai paprastai galite užbėgti tam už akių, tai apsilankykite Domus Lumina. Ir šiandien, kaip ir minėjome, kertam žaidime galite laimėti tinklelį rėmelį nuo uodų. Tai 18.30 laukime skambučių, mums reikia dviejų žaidėjų ir tada iškart galėsime keliauti prie šiandienos užduoties.
0: Pat čia bandykim su pirmoju pasikalbėti, sveiki.
5: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
5: Taigi esu sakęs, aš paskambinau.
1: Ai, čia, aš kažkaip, jo, šitą prasileidom.
0: Jim, gerai.
1: Gerai,
0: dirgstim, tuoj surasim varžovą jums. Gal va čia pabandom. Sveiki.
1: Gal va čia paskambino. Sveiki.
6: Sveiki.
1: Kas paskambino?
6: Jonas
0: ir aš šiandien žaidžia eteryje.
1: Bet ne tu, o aš.
6: Du aš galim būti.
0: Gerai, klausimas.
1: Gerai, klausimas skamba šiandien taip. Paskutinį kartą šiandien išstoja Orų berniukų laidoje Paulius, atsisveikina su M1, tai klausimas skamba taip, kiek metų iš viso su nedidelė pertraukėlė, kurią yra turėjęs Paulius, pradirbo M1. Aš ką mastom?
5: Aš galvoju 7 metai.
1: 7, gerai, Jonai?
6: 3.
1: 3. Ok. Aš galvoju, tiksliau ne aš, kitas aš galvoju. Nežinau.
0: Iš tikrųjų, viskas sudėjus, ten visas pertraukas atėmus M1 eteryje praleidau apie 8 metus kažkur.
1: Tai aš buvau
0: arčiau. Tiksliau jau yra 8, nes aš pradėjau dirbti. Ne, nėra dar 8. 8 bus toj pat. Rugsėjo mėnesį 8 būtų metų.
1: Kaip be būtų, 7 buvo variantas, kas yra labai arti teisingo atsakymo, tai sveikiname tave ir dovanojame.
0: O, tai aš laimėjau, dovaną.
1: Aš laimėjau, jo.
0: Gerai, super.
1: Tai pralaimėjusi nėra vienu žodžiu.
0: Ja, mūsų remėjų dovanos, o jūs galite tikrai pasirūpinti savo namų interjeru. Naujo žaliuzės, man atrodo, tikrai įneštų ir jaukumo, ir grožio jūsų namams. O jeigu tie nelabieji dažni svečiai jūsų namuose, gal, pavyzdžiui, kažkas prie miško gyvena kokio, ne? Tai ten, man atrodo, įvairiausios gyvūnijos gali patekti per lankus, tai nukeliaukite į Domus Lumina, ten jūs laukia puikus pasiūlymai.
1: Čia tas variantas, kaip gera gamtoj, va, ypatingai vasarą, šiuo pabėgti iš to miesto, jautiesi, žinai, nulaužęs kodą atvarą ir gal grįžtame vis dėl to, žinai, visas sugeltas, sukastas, tai įsivaizduokite, ne tik dėl uodų įvairiausių zvimbiančių parazitų, naujo žaliuzės gali visiškai pakeisti namų atmosferą, daugiau privatumo suteikti, daugiau jaukumo, švelnesnė šviesa sklinda tokiai skaidyti ir daugiau komforto pajusite kiekvieną mielą dieną.
0: Dabar Domus Lumina stilingoms, medinėms ir modernioms plisuotoms žaliuzėms net iki 35% nuolaida, o kad galėtumėte drąsiai atverti langus vasarai, tinklelį nuo odų taip pat net iki 35% pigiau.
1: Domus Lumina, jaukesni namai prasideda nuo langų.
4: Reklama.
0: Aš sakiau, kad mūsų muzikos redaktoriai šiandien sunki diena bus.
1: Aha.
0: Rimukui, man atrodo, ne iš lengvųjų bus, bet aš šiandien tik savo dainas grosiu, kurios man patinka. Čia yra mano visiškai balių daina. Linkėjimai visiems draugams. Nedapasaka, pasiklausykim.
1: Nuostabu, klausom.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
2: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
3: Ačiū. Turbūt.
4: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Nori sveikos energijos? Bright. Sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
6: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt. Reklama.

0: berniukai.
1: Nu, mes džiaugiamės, kad studijoje laiku, iš tikrųjų dar gerokai prieš sutartą laiką, atkeliavo legendinis Lietuvos keliautojas, žmogus, kuris su mašina pervažiuos Atlantą, greitų metu neperplauks valtim. Paulius Samoška, sveikas gyvas.
2: Sveikas gyvas, Pauliu.
1: Palauk dar, palauk. Va dabar viskas
3: tavo. Aš jau norėjau sakyti, a galiu kažką?
1: Gali.
3: Nu, ko jūs?
1: Naujo dabar susigalvok.
3: Nebuvo sugalvojus.
1: Gerai.
3: Nu, konius, vertas bolvis su grybo. Sveiki,
2: gyvi. Prieš pietus toks pasiūlymas. Klausyk, legaliai tu čia atvykai, nes ką tik dokumentus sutvarkėjai, ne? Čia šiandienos diena prasidėjo taip oficialiai visai.
3: Jo, atvariau visišką teisę iš Vilniaus migracijos departamento, Vytenio 18.
2: Aha. Netoli mano namų.
3: Iš antrą kartą pavyko išsiregistruoju, turėjau vakar nuvaryti, pasidaryti nuotrauką, bet nepavyko, nekoks atsikėliau.
2: Aha.
3: Šiandien nuvariau, nuotraukėlį iš pirmą kartą, pikšt, pasas, poryt.
1: O tau kaip Lietuvos žvaigždį gal kažkokį auksinį pasą duoda ten, žinai, tokį iš...
3: Pasą nedavė, bet man net nereikėjo numeriuok paspaudyti, aš taip sėdu.
2: Aha.
3: Akių žvilgsnis. Pauliau, jau galite prieiti.
1: jau laukia, laukia darbuotojai.
3: Prie pat monis, kur sėdėjai mažas vaiks, su mamyti, ten bandė nusifotkinti, tai Janus tie gražia nuvarė, sako, atsiprašau, mes nebegalim daugiau nuotraukų daryti, laukit žmogus.
1: Okei, okay. Nu tai vis tiek visur beilės patenki. Klausyk, mes čia kalbėjom laidos pradžioj, o tau nėra nepatogų lovoj miegoti tiesiog, žinai? Nes tu kai grįžti iš kelionių, grįžti iš tokių kovinių kelionių. Ir tada grįžti ir lovoje miegoti, mes kažkaip su Mantu kalbėjom, kad vis tiek mašinai miegi, žinai, prie namų pastatyti.
3: Jo, iš tikrųjų būnu diskomfors, nes aš jau būnu toks kaip lėliukė.
2: Aha.
3: Na, pasai, priekinis sėdynis, aš jau žinau, kiekvien ton metalą išlindus, kaip reikia prisitaikyti.
2: Aha.
3: Aš atvarau, man tiesiog būnu per daug vėjats lovo. Nu, tiesiog, per daug vėjats.
2: Žiūrėk, kaip būtų, tu vis tiek nekilnojamo turto tu turi ir mūsų čia klausytojų klausimus rašo, sako, klausims, Samoškai, kur būtų sidinga Telšius, kur buvai pirkęs? Yra čia kažkokia istorija, tas būtas dar egzistuoja ar jau...
3: Jo, tebėra, aš kaip grįžtu į Telšius, kartas nuvažiuoju sus,

0: rinkti sąskaitų už elektrą. Mums net nėra pašto dėžutės, tai tiesiog į tarpdurį ir tiepštą buvom prikišti. Žinau, kad kiti ratlankius dažo, tiep kortom apsidėliot, tai pas man tiepštą ir apdėliotas elektros sąskaitom. Bet jau aš galvoju, kad bus labai gera idėja, nusipirkau butą už 2500 berods eurų.
1: Čia šita ta pati ten pat?
0: Telšius.
1: Ai, nu, nu, nu, nu.
0: Jo, vien video esu padaręs. Tai man žmonės, kaip aš, nu, kaip seka su tau būtų, sakau, aš ten vien kart buvau, kaip filmavau, daugiau niekada stavau.
2: Ne taip, kad dabar už sąskaitas jau daugiau išleidai, negu už kiek pirkai tą butuką.
0: Ne, ten ir radiatorius, tos špyžinis, dvi sekcijas gal tos ir. Ten už mėnesį 3 eurą, man atrodo, kelgiam. Ganėtina pigus išlaikiams, aš ten į tom būtą naičiau dažniau. Bet ten ir suvarštas užsukti, ten nėra spinos, tai turi kiekvieną kartą vežti jas graštą ar atvirį kažkokį.
2: O klausyko dar toksai vis tiek, nu, patogumas šių laikų nežinau, ten yra tualetas kažkoks minimalus, ar irgi reikia leistis į kažkur?
0: Ir tualets, bet ten ir atjungts vandau, tai dabar ten ir tuštis skylė, tai dėl to parein vėsą baraką kvaps pas mani kambarį. Tai netgi duris ir užkamšyts, toks, kur ir tarp durų, ten ir toks kiliams prisukts, kad neėt kvapsi koridorį.
1: Bet aš kaip pavydžiu tavo vaikam ateitie, žinai, va tokį paliksi turtą kažkada.
0: Tokį barak 13 kvadratų būtą.
1: Kur su grašto atsirakina durį, žinai.
2: Jo, jo.
0: Tiesiog normals barak, būt studentą dabar taip gyventi, kad biškį tvarkingiau, manau.
1: O klausyk. O dabar visą vasarą reziduosi Vilniui, nes būsi, nu gerai, dar tau veselis laukia, matėm, kad jau matuojas kostiumus ir panašiai, tai lėksi tu turbūt biškį pailsėt, bet šiaip visą vasarą Lietuvoje turėtum būti, ne?
0: Jo, jo, vasarą reikia būti Lietuvo, kažką dunkščio būdavo, kad iškeliauja kažkur į užsienį per vasarą, įsijungi Instagram ir čia Lietuvo plus 27 ir tau tiesiog pavyds, jam galvoju, geriau būčiau Lietuvo. Tai Lietuvo labai geras ir klimats. Būti youtuberiu, jis gali bet kur nuvažiuoti palapenį pastatyti, kajaką išsitraukti, dar kažkokį nesąmonį sugalvoti. Bet to turi vien neblogą idėją šią vasarą. Bandysiu gyventi savaitį kaip senovis lietuvis. Eisiu augų rinkti, mėgos un kailiaus, laps kepo ir susiras.
1: Kaip tu sumastai ir tas idėjas, man čia vienintelis klausimas yra, kaip senovis lietuvis. O medžiosi?
2: Jo, man irgi klausimus kilo.
0: Aš turėčiau zuikį kažkaip pasigauti, nežinau, aš varlį galbūt paprasčiausiu, nes tipo meškė ir per savaitę jaučiu, aš nepasidarysiu savo tas pirštas tokias. Tai nežinau, aš tiesiog vien kart variau pagrybauti ir radau grybų, galvoju, galėčiau vien savaitę išgyventi ant tų grybų. Ar reik būsų augų, reišutų.
2: Ne, aš čia taip rizikingas eksperimentas skamba, grybų šiaip pažįsti, skiri, nu, žinotum, ką ten grybauti
1: rinkti. O klausyko, tavo sužadėtinė Gabija dar reaguoja kažkaip į tas idėjas, ar jau nebe, nes ką jį draugams sako, Polis dabar kaip senovės lietuvis gyvent savaitę, tai nebus.
0: Nari. Jo, grybus pažįstu. Jeigu ir internets, gali nusifotkinti, atpažinti grybų, bet šiaip raudonvirši žinau, kaip atskirt nuo musmirs, baravyk.
1: Tai viskas čia pagrindas.
2: Bet, o šiaip gaminantis esi, nes iš to, ką šiaip transliuodavai savo YouTube, tai panašu, kad ten, nu, dažniausiai tas, žinai, taip sakant, iškirvio, ką ten po ranka būna, o namie kažką rimtesnio pasigamini čia, nais, kai yra galimybės?
0: Ne, moku lengviausiai padaryti tas, kas verda 8 minus, tai yra ryžė ir makarona. Ilgesnį laikmetį nusistatyti jau biškį nemalonu vaikyti. Man ir maks 10 minučių.
1: Ne kulinaras, ane? Gerai, mes darysim trumpą muzikinę pertrauką, grosim šiandien Samoškos playlistą ir pirmoji daina, nu čia tiesiog vizitinė kortelė tavo.
0: Gera buvo gera, čia Polinai su tavim.
1: Pasiklausom.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūgštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūgštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
6: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
7: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
6: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
7: Oui, oui, oui, oui,
6: ai. O vokiškai?
8: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Reklama.

0: studijoje ir toliau turime senovės lietuvį Paulių Samošką, kuris sulaukė nemažai jūsų klausimų šiaip ir Facebook'e ir Instagram'e, bet vienas tokių, kur man asmeniškai netgi žmogus parašė, sako, būtinai paklausk Samoškos, ar šią vasarą bus lobių.
1: Ai, lobis, jo, iš tikrųjų, net nežinau, ar noriu atskleisti, bet noriu padaryti vieną didelį lobį, pasidaryti live streamą. Ir vis laik transliuoti, būti kažkur pasisliepus, aš būsiu prie pato lobiaus. Ir aš iš tikrųjų norėčiau, kad tas mano gyvų transliacijai trokt koks 3-4 dienas, bet nežinau, ar Lietuvoje ir įmanom. Bet jo, ir tokį idėjį, nes praeitų vasarą, bet kiek visim patiek, buvo paslėpus berods 10 ar kiek ten lobių.
0: Bet tave patį nustebino, ne? Nes aš atsimenu, kad tu sakėjai, aš nesitikėjau, kad ten taip greitai išlotam.
1: Nesąmonė, ta prasme, aš atrodo kažkur į žolyną tiesiog padėjau lobių, paskui po savaitės laik važiavau susirinkti tų lobių ir buvau tiesiog kap arklių išmintą, blantas, tiesiog tešlyną, ar buvau prieš tai graži žolė, bet taip ištryp, netgi gail, aš kažkur buvau muziejus kitus paliks, tai tiesiog
2: aš matau, išdarė
1: kvėsą.
0: Bet jeigu tu žiūrėk, bet jeigu tu darai tiesioginę transliaciją, kol tave suras, aš manau, kad tai bus istorinės pajėgos, mes kariuomenė bus pakelta su sraigtasparniais.
3: Tai žinai, streamini ir girdėk, kaip žinai, būna ta bizonų banda ir tie žemė, girdė, pradeda drebėti. Ir tokia minė atvaro, kaip Žalgirio mūšė, žinai, kuris pirmas palies.
0: Ir žinai ką, man atrodo, kad tau pasidarys baisu ir tu bėgt pradėsi.
1: Šiaip nežinau, bet atrodo būtų nerealu, bet būtų pats blogiausias dalyks, jeigu tiesiog 20 minučių ir viskas.
0: Ne, bet čia neįmanoma.
1: Nu, ne, prasme, nu gerai, ne 20, gerai, valant, tarkim. Valant, nu jie irgi per žiaur.
3: Ja. Dronai pakelti.
1: Nes man toks pasirašyti. Ai, rimtos,

0: Rūnų gali iškoti. Reikės ton tinklą kažkaip pasiimti, komofležinį užsimesti.
1: Iš kart noriu pasakyti, kad patirinėkit karvę solą.
2: Ne, bet čia būtų, man atrodo, jo toks įstikinis ir masinis dalykas, kur eitų vyriausybės slėptis vėl, žinai, priedangas, nes būtų mestos pajėgos maksimalios. Žiūrėk, Justas klausė, ar esi buvęs Lenkijoje. Tikėtina, kad yra tekę, ne?
0: Daug kartų, iš tikrųjų, jau ir betkiai, kad atsibodys tą Lenkiją. Nors seniau tos Lenkijos betkiai nemėgdavau, bet dabar iš tikrųjų smagu ten nuvažiuoti. Ypač iš kitų valstybių, kaip grįžti, o pagaliau Lenkijai, o toks savas kraštas atrodo. Es buvęs kokį 18 kartų jaučiu.
1: Gerai, bet žiūrėk, tu taip ekstremaliai visada keliauji ir ten gatvį nebijai pamiegot, o yra kur tau tikrai baisoka buvo, net tau?
0: Muniai, paskutinis kelis metus ir bet kur baisu mėgoti. Ne? Jeigu ne mašino, kažkur kitur, tai baisu ir mėgoti. Tiesiog es pradės bijoti naktais, atrodo tiesiog. Sutemst. Jeigu da kokį sternų palo ten už kokį kilometrų, aš išsigausiu, atrodo, babaužė, žinai, kažkaip jau
1: šalo. Babaužė, visada girdėjau iš to žodį.
2: Aš dar kažkas klausė tavo grinai, nu, kaip žemaitiška kalba, tokia kaip vizitinė kortelė, žinai, o, pavyzdžiui, literatūriška ta lietuviška kalba mokė, ar galėtum kalbėti ir neįsiduot, kad esi žemaitis?
0: Jo, man atrodo, kad galėčiau.
2: Ne, galėtum, ne?
0: Galim dabar sekančius du klausimus, žinai, atsakysiu, va taip gražiai, švaria savo kalba.
2: O.
0: Nežinau, ar suprasit.
1: Gerai, bet kažkas dar parašė, kodėl sumo rūbus ant triusikų dėjais, o ne ant nuogo kūno, kaip sumo kovotojai.
2: Pagalėjai lietuviškai atsakyti.
0: Ai, tai jo, man atrodo, kad šitie sumo imtynininkai tiesiog mane, žinai, pagailėjo.
1: Gerai, nebekalbėk, tai normaliai.
2: Bet kaip yra keista, man atrodo, visiems.
1: Krito peržiūros,
2: kad net man iš karto.
0: Nežinau, bet man, aš iš tikrųjų dabar jaučiuosi tikrai savimi, aš galbūt taip kalbėsiu.
1: Kaip, aš pirmą kartą apskritai turbūt girdžiu taip kalbant.
2: Eina savo geras.
0: Net biškį net pulsą sukėlė. O, dėl sumo drabužių.
1: Aha.
0: Tai aš irgi galvojau, kad reikės po trusiku būti, tai biškį nemalon, nes aš tiesiog filmuoju žmonėm. Ir būčiau buvęs be maiks, pažas galbūt ne pač švariausi. Bet ten tiesiog, man leid būti, kad jaustis komfortiškai ten tarpo. Nu, jo.
1: Yeah. Jeigu dar per video koks kiaušis pasimatytų, žinai, ir...
0: O, aš kaip subiniu ten, aš ten stovau, žinai, monitorę niruoti, aš sakau, čia gali kamerą pasidėti, jo, jo. Ir ten su toks spogautų sobin, viens toks atvaris, ir grina man prieš ton kamerą, aš kaip turėjau iškerpti vaizdo įrašą, nes jis toks tas spogautų subinė prie mon kameras. Tai aš karts pernešį kiet veidą, tai žiūrė vėl parėm. Toks kiets, trys sobinis, buvo visai gražis, bet tai vis nuštampau. Wow.
1: Dar kažkas parašė, sako, ir iš tikrųjų daug buvo tokių klausimų, tai koks yra golfesterio likimas, mašinos, kuri apvažiavo Afriką iš principo?
0: Šiaip liūdnus golfesteriams likiams, aš iš tikrųjų...
2: Pradžiai yra.
0: Aš iš tikrųjų su važiuojančiu golfesteriu dar grįžau Telšius į savo keimą, tiesiog kad valytuvą nebeveik, per lietų sustodavo jo aikštėlį, bet čia ir mašin važiuojant, tik aš dabar sonu jau koks 2 metus niko ar nesvažiavęs, tai... Padongas jau ir geroka sulindusi žolyną, reikėtų ištraukti, išravėti tinkas jis.
2: Apravėti sėdynės.
0: Sėdynis, jo, tikrai jau ir subrendusi.
1: Su rundapu išpurkštų mašiną pirmą kartą istoriją. Nu, nuo žolių, žinai.
0: Rundaks.
1: Rundapas.
0: Rundapas.
1: Ja. O klausyk, o dar paskutinį klausimą. Ar buvo bandymų įsigyti golfesterį, kai grįžai iš tos legendinės kelionės?
0: Jo, kas jokingiausias, kur aš nuvažiavau iki Afrikos viduriaus. Jeigu parvarys, sak, tom golfesterį tikrą nupirks. Ne, galvoju, aš tikrą nuo į Lietuvą nevarys vien dėl to, kad tau pardaučiau.
2: Bet dabar jo, turintis istorinę reikšmę automobilis. Gerai, dar vieną pertraukėlę darom ir dar vienas kūrinys iš Pauliaus Samoškos playlisto.
1: Žmogus šiaip išpopuliarino šitą gabalą.
2: Taip.
1: Pasiklausykit.

0: Gerai, dar turim samoškinį dviem išėjimam, tai einam prie jūsų klausimų. Šiaip buvo įdomus klausimas, kuri kelionė, ar tai būtų Afrika, ar visi Afganistanai, ar Japonijos, kuri tau buvo pati sunkiausia? Nu, fiziškai, žinai, kur labiausiai nusikalės grįžai?
1: Nu, jaučiu, jo, Afriks jaučiu, buvo pati sunkiausia kelionė. Vien dėl to, kad neturėjau kondicionieriaus, galvojau, kad Afriko bus plus 22 laipsnė, pasirodė buvo plus 45, kad buvau Senegal. 45 laipsnė. Biš pavažiuoju toliau nuo jūros, rags, telefons iš karto nebesikraun.
0: Rimtai?
1: Jo, jo, nes tiesiog per karštą. Ir kondicionieris neveiktai.
2: Jo.
1: Atsidarau longą, kepštą iškišu telefonu per longą ir vėdinas nuo greičiaus. Gali pradėti naudoti.
0: Bus jums Nokijas išmesta, ne? Nokijai kas čia būtų, easy.
1: Net neperėjot karis per dangtėlį, jo. Bet buvau, sunkiausiai buvau tikrai Afriks kelionė.
2: Kiem penki, be kondicionieriaus, įspūdinga. Dar vienas klausimas, kurie konservai, čia Dėmena klausė, kurie valgyti konservai patys skaniausi, kurie šlikščiausi ir kodėl? Nes kaip suprantam, konservų tai beveik guru jau galėtume dėtis.
1: Jo, aš konservus jau buvau netgi išmokius tiesiog šeldytais, ten atsidara konservą, ant dujinis ir tiesiog tau gaunas, kap keptoja tas pats indėlis konservą. Aš tie buvau pradėjęs šeldytais.
0: Eik, tu skumbrė pomidorų padažė.
1: Nu, skumbrį šeldoma jaučiu nebūtų labai skaniai šeldo skumbrį. Bet nežinau, šiaip kas skaniausi, aišku, vis laikai, jeigu būn kažkas keulienas, arba būn dar tos košį kažkokį būn pagamins ten vidau. Tai va tokia, nu, pasakiška tiesiog.
0: Tai tau jie kelionėse maistas kainuoja kokį 100 eurų.
1: 100 eurų, biški persistengė, mažiau, traco kėlis.
0: O pomšpakiai skanu dar tau, ar ne?
1: Jo, žiauriai, iš tikrųjų, aš... Lietuvoje jau esu visi išbandys, žinau. Svarbiausia būtų makarons, ne tas sintetinis. Buvo labai nusivylėms didelis. Jeigu nusiperk makaronų, užsipil vandens ir tai makaronų tokie išlykštus, a ne turbūt tokie minkšti, kur suliežavi, tiesiog taip net nereikia ramtyti suliežavi, tiesiog gans taip dauža.
2: Man kartais žiūrint, video kildavo klausimas, kaip tu esi dar gyvas, kalbant apie tai, ką tu valgai. Tai, žinai, bulkos, tie makaronai, visokie konservai ir panašiai. Kai tu grįžti į namų bazę, nu, tai yra daržovių racionė, tu jau grįžti tą normalų mitybos režimą. Ar...
1: Jo. Kadangi čia jau kalnų nuvarius kebabinė į lavašą įded ir salotų ir mėsų.
2: Ai, tai jo, čia yra.
1: Racijons praplatė, bet aš paskiau irgi, man sako, ei, tu tie punkštai einime įgoti vakar, sak, neturi energijas. Ir paskiau manai tiesiog parodė, ko aš valgau makaronus ir bulką, tai jaučiu dėl to energijas ir neturi, dėl to užsimanau 6 valandą eit vakar įgoti.
0: Bet žinai ką, galėtų to kebabinėje ant kalno padaryti specialų lavašą, kur su ta troškinta kiauliena.
1: Sugrįžusiems.
0: Sugrįžusiems.
2: Žiūrėk, dar vienas klausimas.
0: Emigrantų kebabas vadinus.
2: Taip, baisokai skambantis, kas nežino konteksto. Ar dar neužmušė Danutės tavęs klausė, kas yra Danutė ir kodėl negalėjo būti užmušta?
1: Aš vis laiką, kažkaip, jeigu kažkokio mašiną turiu, mėgstu vardą uždėti mašiną. Einam mašiną turėjau vardų Danutį, netgi buvau pakrikštį į Sašanon.
2: Kokia čia mašina buvo?
1: Dacia Duster. Norėjau pavadinti siurbliu, bet nenorėjau žiaistas mašiną. Tai pavadinau Danutį. O dabar Danutį iš tikrųjų atidaviau atgal savininkams, ten nemon buvo mašiną, bet pakeiti didesnį mašiną, tai dabar tiesiog didžioji Danutį sistra.
0: O, tai dabar jau dviese galit gyventi mašiną.
1: Jau dabar
2: Ir dar apie vieną mašiną pomidoro, koks likimas, ar pomidorčikas,
0: kaip pomidorčikas čia pomidorčikas.
1: Jo, pomidors ir Volkswagen Passat 1991.
0: Aš net gimęs
1: nebuvau. 3 jaučiu. 91, jo, aš irgi nebuvau. Tai aš su to Passat nuvažiuojau iš Telšių iki Afganistaną.
0: Ir kažkur Afganistane dabar dabar.
1: Ons man užlinka. Ir aš radau vietinį žmogų, kad ar sakė, paims iš monis ton mašiną, sakė, pažiūrėsim, gal veiks, neveiks. Aš parskridau į Lietuvą ir unso tiesiog dingo. Aš norėjau, kad man atsiūstų nuotrauką, ar kažką, ar pavyko žvesti, ar nepavyko žvesti. Tarp kitko, dar čia į Lietuvą norėjau parsigabenti ten. Ir pas tiesiog dingo. Nebėr pasat.
0: Šiaip apie tą tavo idėją važiuoju, kol suges. Aš atsimenu, kai dar aš jau sakau, ar tau dar neatsibodo važiuoti, nes niekaip neužsibaigė tas pasatas. Ir dar tu man parašiai, sakai, aš savo vaikus kažkada atvešiu į mokyklą su tam mašina.
1: Aš labai tikiuosi, kad ten, kur palikau ton mašiną ir kažkokį mokyklą aplinkau ir kažkas veža į mokyklą.
2: Bet jau, žinai, pasikinkė arklį.
1: Dar irgi, galbūt kažkad bus idėjai, plauksiu, gal nuskesiu, taip, irgi žiūrėsim.
2: paskutinė, žinai,
0: badausiu,
2: serija,
0: žinai.
2: Skamba intriguojančiai, aišku. O klausyko, dar yra aplinkoje, nu, žinai, kai būna ten, kada vestuvės, o tau nėra, taip kad klausia, kada darbą susirasi normalu? Nežinau, iš giminių kažkas, iš tėvų, ar jau praradė viltį ir net nežiūrės šito opciją?
1: Nu, iš tėvų nebeklausinėja, bet būna, kad parašo į komentarus, kada pradėsi dirbti, ko čia dikodoniauji. O aš neplanuoju darbą susirasti, ko, nežinau, gera būti ir bet darbiu.
2: A tu nenorėtum ofise nuo 8 iki 5 stabiliai su kostiumu ateini, sėdi prie kompo?
1: Kartas kažkam pavydu, nes anie tiesiog ateini darbą ir to ir savo visos dienos plan.
2: Taip.
1: O aš kaip atsibundu pasatį, nežinau, kur nueisi meigoti, kur atsikels, kokio kito aikštelio reikės sustoti.
0: Čia tas ir įdomus gyvenimas toks, žinai. Bet jeigu tu dirbtum kažkokio įmonėje, žinai, vis tiek darytum kažkokį iššūkį, kiek išgyvensi be algos.
2: Bandysiu su klientu kalbėti kitą kalbą.
0: Gerai, grojam Samoškinio dar vieną pasiūlytą hitą, tai yra mokinukių daina, kuri vadinasi Nevaryk iš proto, tai pasiklausom.

0: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
1: Esu Renata Norvilė, 3 vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
4: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valden 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų, AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai, o Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Frequencies. Gerai, kelia. Nutraukiam ties eidamas, galvojau kaip tik, bet turim dar tau klausimų ir paskutiniams kelioms minutėms Pauliu pasidrugdėsim čia studijoj. Tai, Manteli, ką mūsų Facebook'as dar klausia?
1: Kažkas tiesiog konstatuoja, sako, su Moškiniu klausa aфиgenas muzikas, mon stilius, esi maladė.
2: Man su muzikom, Bundaukas sako, ei, atsiūsk savo playlistą, bet aš ano netur. Aš tiesiog apvažiuoju, jeigu tu važiuoji 12 valandų tiesiog mašino,
1: taip.
2: Tai tu turi tiek daug like ten iškuoti tų dainų, tiesiog raša geriausios lietuviškos dainos ir ten iš kokių 10 playlistų kiekvieno ras po vieną ger seną ir sugrįši į ten vaikystį.
1: To keliaudamas per kitas šalis, nežinau, taip pačiu Afrikoje radijos nesiklausai, nebandai pagauti, ką ten jie transliuoja, ar dažniausiai yra YouTube'as?
2: A, jo, tai su golfu važiavau pas monis antenas nėr, tai negalėjau radijais klausytis.
1: Pradėkim nuo to.
2: Paskiau, kets kelionis buvau su mopėdu, irgi radijais neturėjau, paskutinį buvau su pasatu, irgi radijais neturėjau. Paskiau nusipirkau radijai, bet irgi antenas nebuvau, tai niekur negalėjau klausytis vietinis radijais. Galbūt klausyčiaus, bet labą dažną negaliu leis dėl copyright. Dėl autorinių teisų.
0: Šiaip geras klausimas, sako, jeigu tave pakviestų vest vakaro žinias per teliką ir leistų pasakyti vieną tokią, nu, topinę žemaitišką frazę, žinai, kur tu gali pasisveikinti, nelabas vakaras, nu ko, jūs, žinių, ištroškė.
2: Kriminalista? Na, kažkai, kiekvieną vakar, realiai pagal didžiausią dienos naujien galėtum, nu ko, jūs, droną.
1: O klausyk, dabar Vilniuje gyveni, čia greičiausiai jau ne golfesterio tema. Kaip šiaip judi, koks yra tavo transportas Vilniuje? Ar irgi kažkas tokio truputėlį byrančio, ar čia, kaip sakant, ne, įprastai?
2: Dabar kažką pirmo gyvenime biški pasisekėm, tai man tiesiog iš salon suno į mašiną važinėjus, bet man nėra man tiesiog dai pasivažinėti. Tai tiesiog jo, su Danutis draugi dačiai kiti irgi tiesiog važinėjus, bet jau dabar, kadangi ir nauji, tai ir longus prasidarau, ir muzikus garsiau pasileidu, kad matytų, kad čia aš važiuoju. Tai va, tarp kitko, kur prieš tai groju, nevaryk manęs iš proto, irgi to vakar buvo pasileidus, atsidaręs stogą, važinėjau.
1: Jo, geras.
0: Dar, kadangi tu pats prašėjai nesamoningų klausimų, Edmundas klausė, sako, kodėl gandras nespalvotas, bet kojos ir snapas raudonai nudažyti?
2: Nu, ko, nežinau, ką, tai gal, ane, žiūrėk, gondras į lietuviškas ar afrikietiškas paukštis?
0: Afrikietiškas šiaip.
2: Ane, kažkur braida po kraujo gal. Tai žiūrėk, tu braida, iki kelienų, raudons kojas ir paskiau nori paėsti, nu, vis aišku.
1: Dar vienas nuo Jokūbo čianais irgi iš panašios temos. Vien žodžiu, sumuštinis krenta sviestu ją pačią, kad jie nusileidžia visą laiką ant kojų. Kas atsitiktų, jeigu katį ant nugaros užteptum sviestu ir per langą paleistum?
2: Tai viskas, kon reikėtų du laidus, veinį, bornų, kietą iš kitos pos. Ir tiesiog tu gali turėti bent jau savo trobo elektrą amžiną buvo. Tiesiog suktos aprinkau. Šiaip idėja, žinot, kam idėja, kur yra...
1: Eik, tai, tu savo gyvūnų teisės.
2: Jo, bet šiaip, žiūrėk, nieko tokį. Kur yra tų gyvūnų globos nama.
1: Taip.
2: Jeigu tu visus katinus sujungtum, tu gali vės Vilnių apšviesti. Realia.
1: Ištepi sviestu nugarą. Eik tu savo. Šitas yra, jo, energetinė nepriklausomybė pagal Paulius Samošką. Žinai, visiškai.
2: Žinau, ta prasme, jo, gaudik šunis, katinus.
0: O kada tu augintinį turėsi kokį? Vat tavo augintinį būtų smagu pamatyti, kur vedžiojas aligatorių po Vilnius.
2: Nežinau, aš nebenoriu katinų. Aš esu turėjus šiaip savo vaikystę du katinus vieną šunį, visi daėdi. Nes ta prasme, turi katiną ir tu turi nuo slėpti maistą. Aš tiesiog noriu, žiūrėk, pasidaryti pietus, o tiesiog išsiverti dešrėlį, pasidėti ant stalo ir turėti galimybę dar pavaikščioti po trobą ir nesaugoti dešrėlį. Bet aš, mon vaikystį visą būdau tiesiog varyti katiną nuo stalo, kad unsą nesuvalgyti mon pietų. Išsiverti dešrėlis, eini tolet grįžti, nebė dešrėlį. Mon net iš kaimynų, katiens būdau, mūnė į trobą parneždavo kaimynų dešrelis. Tai žodžiu, būdavo tokių variantų.
0: Nu viskas.
1: Okei, okay, viskas.
0: Laikas spaudžia, dar norim tavo gerą gabalą pagrot. Užkūtės palinko liepa. Ačiū tau labai, kad atvarėjai šiandien pas mus. Ačiū, kad palinksminai mus čia gerai. Tai nepamirškit, kad atinuojant elektros pajungti ir pasimatysim.
2: Ačiū jums, sėkmės tau kažkur varys, nežinau.
1: Iki, sėkmės tau.

0: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta, sulėtink. Už saugesnius kelius, Vija Lietuva.
1: Ne, šiandien lyja, gal rytoj.
2: Oi ne, važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
4: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum, pigiai, nebrangiai.
5: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių – tik euras 89. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,39. O 500 gramų lydyto sviesto – tik 4,99. Lidl verta.
7: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas palengvino gyventojų bankroto tvarką, jiems nebereikės sukaupti minimalios 26 tūkstančių eurų skolos. Seimas priėmė tai numatančias fizinių asmenų nemokumų įstatymo pataisas, užbalsavo 94 Seimo nariai, susilaikė tik 2. Pakeitimais atsisakyta minimalios skolų ribos 25 minimalių atlyginimų, norint kreiptis į teismą dėl bankroto. Nemokumas bus nustatomas pagal faktinę žmogaus finansinę patirtį. Finansų viceministras Lukas Jakubonis yra sakęs, kad 25 minimalių atlyginimų ribos naikinimas bus naudingas mažiau įsiskolinusiems gyventojams. Seimui pritrūko balsų patvirtinti vyriausybės teiktą muitinės reformą. Parlamentas nepriėmė muitinės įstatymo pataisų, už jas balsavo 46 Seimo nariai, prieš buvo 31, o 20 susilaikė. Dalis valdančiosios koalicijos narių net nebuvo Seimo salėje, kai vyko balsavimas. Pokyčiais siūlyta sujungti 8 teritorines ir specialiasias muitinės į vieną įstaigą ir pavadinti ją Lietuvos muitinę. Opozicija šios reformos nepalaikė dėl draudimo rotuoti muitinės postus esančius pareigūnus. Konservatorius Arvydas Anušauskas pabrėžė, kad tai yra kritinė specialiųjų tyrimų tarnybos pastaba, kurią derėtų tinkamai įvertinti.
1: Specialiųjų tyrimo tarnybos vertinimo rotacija reikšminga korupcijos prevencijos priemonė, kuri padeda mažinti ilgalaikių, neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų susiformavimo riziką, riboja galimybės formuotis priklausomybės ryšiams. Aišku, kad darbuotojų dalis, kurie linkia rizikuoti, kabutėse už įstatymo ribų, nėra patenkinti tokiais dalykais. Jie norėtų privatizuoti tuos muitinės postus.
0: Tuo metu įstatymą palaikė valdantieji, įtikino, kad naujasis variantas galėjo padėti optimizuoti muitinės valdymą. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė nusiuntė griežtą žinią Rusijos jaunimui, sakydamas, kad jei jie bus sužeisti Ukrainoje, bus palikti kentėti purve ir mirti. Į jaunus rusus ir jų šeimas jis kreipėsi per bendrą spaudos konferenciją su Ukrainos prezidentu Vladimiru Zelenskiu surinktą po derybų Kijeve. Pabrėždamas jo žodžiais absoliučiai stulbinantį Rusijos nuostolių mastą daugiau nei 30 tūkstančių karių per mėnesį, Rutė teigia, kad Maskva Ukrainoje kas mėnesį praranda daugiau karių nei Sovietų Sąjunga prarasdavo per 10 metų Afganistane praėjusio amžiaus 9-ame dešimtmetyje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas užsimena, kad 2028 metų šalies prezidento rinkimuose galėtų dalyvauti dabartinis viceprezidentas J.D. Vansas ir Markas Rubio. Jis pareiškė manantis, kad dabartiniai viceprezidentas ir valstybės sekretorius būtų neįveikiami į kandidatuotų kartu. Analitikai abu politikus pripažįsta stipriais pretendentais gauti respublikonų prezidento nominaciją 2028 rinkimams. Trumpas vis dėlto neįvardino, kuris iš jų turėtų būti kandidatas į prezidentus, o kuris pretenduoti į viceprezidento postą. Italijos sostinė Roma nusiaubė tornadas, jis vartė medžius ir apgadino pastatus. Kaip pranešė Romos meras, meteorologinėse stotyse netoli audros epicentro užregistruotas vėjas, kurio greitis siekė apie 90 km per valandą. Gelbėtojų teigimu vėjo gūsiai nuvertė apie 60 medžių, paralyžuodami eismą. Apie orus Lietuvoje šiandien vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos, o rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, o pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.
2: M1.

0: Nu ką, viskas, 13 valanda prasidėjo, šiuo metu Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės ir dėmesio ponai ir ponios pradedam ne pirmą kartą.
1: Skaiva ir Richardas.
2: Taip, su penktadieniu pagaliau atėjusiu, sveikinam jūs. Net nebijoju, kad yra žmonių, kurie labai laukia šito penktadienio. Vis tiek, žinai, jau vasara yra prasidėjus.
0: Šiandien ketvirtadienis.
2: Ai, jo, nu man kaip penktadienis, nes rytoj darbą neinu, tai viskas. Žierim, tai eik tu savo.
0: Tai va, taip, bet neskubėk truputėlį gyventi.
2: Kurioj vietoj, supratai. Po pirmo žodžio, po pirmo sakinio supratai, kad jau nusišneku, ne?
0: No.
2: Ar įtikinau, kad šiandien savaitgalis yra?
0: Ne. Nors man šiaip irgi toks truputėlį savaitgalį
2: jausmas. Nu, va, sakau, kažkoks yra. Gal dėl to, kad Paulių išlydėjom?
0: Jo, išlydėjom Paulių ir, nu ir ką, ir nuo kitos savaitės turėsim permainų čia atryje nemažai.
2: Jo, tikrai laukia. Bus matyt, kas čia tokio nutiks?
0: Nu, kaip bus matyt? Jau praktiškai visi viską žino.
2: Ne, tai žino, kad naujo žmogus ateina.
0: Taip.
2: Viskas, daugiau nieko niekas nežino.
0: Nu, gerai, tada nieko daugiau ir nesako.
2: No. Mantui reikia partnerio.
0: Mhm.
2: Tai va, naujas žmogus ateina su Mantu, taip gal tikriausiai.
0: Galbūt.
2: Nu va, viskas.
0: Gerai.
2: Norėjai dar intrigos daugiau, ne?
0: Ne, tai kad aš šiandien, žinai, žmonės paskaičiau, ten viskas parašyti.
2: Vis rimtai. Ai, nu gerai, matai, neskaitės, tai gal tu daugiau žinai kažką.
0: Tai va. Tai gerai, sužinosit viską, mums yra prisakyta nieko nešnekėti, apsimest, kad esam naivus ir nieko nesuprantam, tai taip ir apsimetam. O mes su Richardu norim jūs pakviesti į šios dienos temą.
2: Nu taip, padiskutuojam šiandien dar kažką.
0: Ja, padiskutuojam šiandien ir šiandien, aš nežinau, šiaip yra žmonių, kurie yra prigimtiniai svajokliai, aš save priskirčiau prie tokių, aš tiesiog galiu gulėti ir svajoti, kas būtų, jeigu būtų, prisvajoti įvairiausių neįtikinamiausių scenarijų, prisiskirti savo įvairiausių supergalių.
2: Svajotoja esi biškė, ne?
0: Aš esu žiauri svajotoja, žinok, ta prasme, aš prieš eidama miego dar kokį pusę valandos pasidėlioju kokį nors nerealų savo gyvenimo planą.
2: Ai, tai tu nerealius dalykus svajoji?
0: Jo, nu pavyzdžiui, viena iš mano svajonių yra, kad aš galėčiau mokėti rankomis atjauninti žmonės 10 metų.
2: Mhm.
0: Nu visiška nesąmonė, ar ne, kaip pagalvoji, bet vat aš pasvajoju, ką aš daryčiau.
2: Ir tu pagyveni?
0: Ką aš daryčiau, kaip aš žinai, ta prasme, aš tikriausiai pradėčiau verslą kažkokį, kaip ant manęs supyktų plastikos chirurgai tada, žinai, nes nu aš atimčiau iš jų pacientus, nes viskas ženkliai paprašiau, nu ta prasme, aš nusisvajoju iki visiškų nesąmonių, žinok.
2: Mhm.
0: Aš kažkada buvau, bet čia jau senokai, bet man pačiai labai juokingai, šitą aš, pavyzdžiui, buvau prisisvajojusi, kad nuo naujų metų yra įvedamas toks milijonieriaus mokestis ir visi Lietuvos milijonieriai, kas mėnesį man turi pervesti 10 eurų. Nu, jiems tai nesijaučia, nes jie šiaip ar taip milijonieriai. O man jau gaunasi tokia normali suma, aš jau tada googlinti, kiek Lietuvoje yra milijonierių, kad pasiskaičiuoti.
2: Lembas, ką turim, tai neturi ką veikti gyvenime, ta prasme, tai yra wow.
0: Pasiskaičiuoti, kiek aš kas mėnesį gaučiu.
2: Tai yra tiesiog wow, žinok.
0: Nu, gerai, aš esu toks žmogus, žinok.
2: Nu taip, viskas okei, tai dabar ir yra apie tai.
0: Jo, ir aš žinau, kad tokių žmonių tikrai yra, kad aš tokia esu ne viena. Tai šiandien mes norime jūsų paklausti, apie kokius dalykus jūs pasvajojate. Kad ir kokios absurdiškos būtų jūsų svajonės, nu parašykit, pažvengsim visi.
2: Nu, aš žinok, du kol kas dar neturiu pavyzdžių kažkokio tokio labai.
0: Tu nesvajoji?
2: Nu, nebent apie kokį nors, labai norėčiau šiaip name gyventi.
0: Name.
2: Taip, aš norėčiau tikrai nuoširdžiai kažkuriuo metu gyvenime apleisti butą, kuriame gyvenu, nes jaučiu, kad po truputį gyvenimą centriau Vilniuje jau išgyvenau.
0: Aha.
2: Ir norėčiau į namuką persikelti, norėčiau savo žolę pjauti.
0: Daržą norėtum turėti?
2: Norėčiau.
0: Ką augintum?
2: Žirnius.
0: Žirnius.
2: Parodyčiau, kaip reikia auginti.
0: Gerai. Nu tai

0: Tai parašykit savo svajonės, gal tai kažkokios slaptos fantazijos yra, gal tai yra susiję su erotika, pavyzdžiui, ne, irgi tinka šitą temą, žinai. Gal jūs pasvajojate kaip kažką ten fitimyti su savo žmonos sesė ir gyvenime garsiai to negalėtų pasakyti, žinai. Nu, visko, žmonės svajoti nedraudžiama, kaip sakoma.
1: Taip, už tai niekas į kalėjimą nesulina.
0: Legendinis posakis yra, aš ne urva, aš svajonių turiu.
1: No.
0: Tai va, tai jeigu turit svajonių šiandien apie jas, parašykit, papasakokit, paskaitysim, pasijuoksim, gal nesijuoksim, jeigu rimtas bus kažkoks dalykas. Bus įdomu, man atrodo, sužinosim,
1: taip,
0: apie ką master svajoja mūsų klausytojai.
2: Vasara su M1.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69. Kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos – Lirema.
7: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
8: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
9: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis. Kakė makė ir paslaptinga dovana. Laukia šešios dainos, šokiai ir pati kakė makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas kakės makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas. Specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
10: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė. Kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
11: Kaunas. Birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai. Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.

0: Nu ką, keliaukim paskaityti jūsų laiškų, nes šiandien paklausime jūsų, apie ką būna, kad pasvajojat.
1: Vienas. O gerų prirašėt, mačiau laiškų ir paleido kažkas ir srautą, labai gerai. Kažkas ir, sako, ir pošlykščių laiškų parašė. Nu, gerai, paskaitysim visus, kuriuos rasim.
0: Ką padarysim? Ne, kažkas rašo, sveiki, labai dažnai pasvajoju, kaip laimiu Viking Loto 15 milijonų eurų. Ir tada prasideda mano svajonių gyvenimas. Aš esu irgi ne kartą svajojus, kur leisčiau pinigus, jeigu laimėčiau vienokią ar kitokią sumą.
1: Manau, daugiau mažiau visi pagalvojam.
0: Greičiausiai, jo.
1: Prie pinigų, jeigu būtume. Kitas laiškas, pasvajoju viena būdame namie, kokia būčiau herojai arba kovotojai, jeigu turėčiau supergalių. Viena namie pasileidusi muziką įsijaučiu į vaidmenį arba esu laiminga susituokusi. Bet įsivaizduoju save susipažįstant su kokiais patraukliais vyrais ir susigalvoju scenarijų, kur ir kaip susipažintume ir kaip gyventume.
0: Kažkas rašo, pasvajoju, kad žmona manęs norėtų, nebūtų visada pikta ir nelaikytų kaltų dėl visų pasaulio negandų. Nesu tobulas, bet labai norėčiau būti reikalingas.
1: Kartais pagalvoju, kad norėčiau pabandyti svingeriavimą. Aišku, nemanau, kad kada išdrįsiu ir ar maniškis sutiks, tikriausiai ne, bet va mano tokia slapta fantazija tikrai yra.
0: Okay. Kažkas rašo, aš pasvajoju, kaip gyvenu viena. Turiu tikrai gerą vyrą, 3 vaikus, šiuo metu visiškai esu atsidavusi vaikams. Tiesiog vakare, kai ramu namuose, pasvajoju, kaip norėčiau gyventi tik sau.
1: No, geras.
0: Okay.
1: Aš fantazuoju, kad galiu nepastebėta papulti bet kur ir kaip nukilinu Putiną.
0: Okay. Nu jo, kaip nukilinu Putiną, aš irgi
1: esu pagalvojęs.
0: Kažkas rašo, turbūt didžiausia svajonė mano valgyti ir nestorėt, gert alų ir vyną ir visiškai nekenkt savo sveikatą. Aš šito nesu pagalvojęs, bet kad valgyti ir nestorėt, jo, šitas geras būtų.
1: Aš labai svajoju nusipirkti sodybą vienkimi prie miško ir ežerėlio su kokiais 5 hektarais žemės ir auginti 2 žirgus, jodinėti gamtoje ir mėgautis.
0: Kažkas rašo, mano svajonė tikriausiai neįgyvendinama, bet dažnai pasvajoju, kaip grįžtu į Lietuvą gyventi. Atidarau auksinių retriverių vietą, kur galima, kad žmonės ateina terapijai su šunimis. Labai, sako, myliu šunis, jų turėčiau apie 15-20, būtų nerealaus dydžio sklypas, o aš būčiau pati laimingiausia ir galėčiau tą laimę pasidalyti su kitais.
1: Aš nemanau, kad tai yra nepasiekima.
0: Aš manau, kad 15-20 šunų yra labai sunkus dalykas.
1: Nu jo, bet jinai sako, kad tiesiog neįmanoma. Manau, kad viskas gyvenime įmanoma, jeigu labai nori. Gerai. Kas toliau, pasvajoju, kad visai nieko būtų laimėti 6-ženklį skaičių europinių pinigų, jo.
0: Kažkas rašo, kartais važiuoju namo dviračiu pro Belmontą, Pučkorių gatve, sako, yra toks status siauras keliukas, sako, ir stiklinio to namo, sako, į kurį dviratį užsistumiu pėsčiomis. Tai va, vis pasvajoju, kad kažkuris iki pastočiau kotedžui prezidentiniam su visais žiburėliais tą keliuką, lai palaukia, kol užsiridensiu.
1: Geras. Gal mano svajonė netokia kosmosinė kaip tavo, Skaiva, bet deja irgi nereali. Net dabar darbe svajoju, kaip myliuosiu su savo mylimu aktoriumi prieš miegą, visada kuriu istorijas, kaip jis mane išgelbėjo nuo kokio užpuoliko ir tuomet mūdų susieinam. Jau 4 metus einu dėl jo iš proto, bet kartais net nesmagu, kad miegodamas su vyru tiek laiko vis fantazuoju, kaip su tuo aktoriumi duodusi.
0: Okay.
1: Ir tos fantazijos nuveda iki tikro malonumo patyrimo.
0: Gerai. Kažkas rašo, sako, aš pasvajoju, kad galėtų visi Lietuvos gyventojai paimti ir kiekvieną mėnesį vienam žmogui pervesti 10 eurų. Jie nepasijaustų, kas mėnesį atsirastų milijonierių.
1: Nu, matau, kaip tai vyksta jau, žinokit.
0: Aha.
1: Tikrai matau. Taip, apie draugės mamą svajoju, labai daug galvoju, nes ji tokia jaunatviška ir gerai atrodanti. Vasarą prie ežero negaliu atitraukti akių, net erotinius sapnus sapnuoju su draugės mama.
0: Siaubas, kaip nenorėčiau berno, kuris svajotų apie mano mamą.
1: Jam neįdomu. Jis laukia jos prie ežero.
0: Jūs įsivaizduokite, jeigu jūsų draugė dabar svajotų apie jūsų tėtį, fainas jausmas, na jaučiu nelabai.
1: Ne, aš šaut irgi.
0: Tai va, na... Kažkas rašo, jau kelis metus svajoju, kad Jessica yra mano mergina, kaip gyventume ir kaip viskas būtų.
1: Tyliai pakuždėk.
0: Kažkas rašo, svajoju, kad turiu labai gražų kūną, rengiuosi gražiais, madingais, seksualiais rūbais. Okay.
1: Svajoju, kai užaugs vaikas, grįžti į Klaipėdos miestą gyventi. Kažkada ten mokiausi ir labai pasilgau šio miesto. Bet skamba, žinokit, šiam laiške, kad jums labai nedaug liko ir jūs tą svajonę išpilysit.
0: Kažkas rašo, su laimingai ištekėjusi, turiu vaikų, bet pasvajoju, jog norėčiau gyventi viena, būčiau turtinga, ne, viena pati galiu išlaikyti namą, vairuoti prabangų automobilį. Turiu namų tvarkytoją, sako, kuri ir namus tvarko ir valgyt gamina. Keliauju kur noriu visur ir turiu du šunis.
1: Mhm.
0: Okay.
1: Nu gerai.
0: Gerai, padarom pertraukėlę, grįšim dar su jūsų svajonėm, tai parašykit, apie ką būna, kad pasvajojat. Šiaip visai neblogų svajonių yra, tikrai.

Nuo pat pirmadienio, žinokite, man galvoje skamba šita daina, nieko negaliu su savim padaryti ir kažkaip ir nuotaika tokia. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš matau ją mūsų grojaraštyje, tai pasigarsinkit radio imtuvus, nes vasara atėjo ir prasidėjo.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
2: Ačiū. Turbūt.
3: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjų pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi!
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 eurų. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 eurų. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 eurų. Lidl verta.
7: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Tėčiui, bočiui ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
2: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. O dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
3: 57. Kas tai?
4: Autobuso numeris.
3: Ne.
4: Įvairių padažų skaičius.
3: Ne.
4: Tavo amžius?
3: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
5: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
6: Reklama.

0: Galvoju, ką tu čia trauki?
1: Šautuvą.
0: Ne apie šautuvą aš pagalvojau, bet...
1: A, kitokį.
0: Tebūnė. Gerai, klausykit, svajotojai jūs mūsų, einam dar paskaityti jūsų laiškų, kokių svajonių turi mūsų klausytojai.
1: Aš dar trumpai atsiprašysiu, Skaiva, man mama parašė. Sako, dabar darbininkas dirba prie namo, aha, mūsų ten tvarko kažkokia terasėlė. Tik supratau, mano tėvų svajonė ir kokiu greičiau darbininkas gerai tvarkingai pabaigtų kloti ten plėteles ir liepė Mindaugui, meistriui, Mindaugui linkėjimus perduot, kuris negali patikėti, kad Richardas tam name gyvena, kurį tvarko.
0: Okei, nu tai ką, Mindaugai meistrė, dirbkit, tvarkykit viską.
1: Jeigu pamatysit tris skrendančius dronus, tai tikrai ne mes, tikrai nestebim, nežiūrim, kaip jūs ten darbuojatės. Bet tvarkingai darykit.
0: Tvarkingai darykit, nes vis tiek Richardas atvažiuos įvertint, žinokit.
1: Jo. Tai va, tiesiog tokį linkėjimą norėjau perduot. O dabar prie laiškų.
0: Apie ką svajojat, apie ką kartais pasvajojat? Šiandien paklausime mūsų klausytojų, pilna jūsų laiškų, svajonių turi visi. Kažkas pergyvena, ar tavęs nebeliks M1. Jo, žinokit, rytoj jo nebus ir poryt nebus, tikrai.
1: Įdomu, kiek žmonių apsidžiaugtų.
0: Manau, kad nedaug, tu geras žmogus esi.
1: Per daug geras, ne?
0: Ar dar kažkas klausia, ar tu gavai vakar pliauskų nuo žmonos už norą laižyti su manim?
1: Ne, negavau, žinokit. Nors šiaip galėjau, jinai man duot vieną.
0: Galėjo.
1: Bet nedavė. Žinok, vakarienė labai skanė pavadarė.
0: Jo.
1: Tai va. Gerai, apie svajones pasiskaitum dar, va.
0: Apie ką pafantazuojat šiandien, mes paklausėme. Kažkas rašo... Sako, mano svajonė, kad mano abu tėvai pasitaisytų, nes yra blogam keliui, bet jau, manau, neišsipildys, nes visiškai nesistengia tėvai. Jo, kai su tėvais kažkas negerai, visada labai liūdna.
1: Mhm. Sveiki, svajoju, kad visi neįgalus ir sergantys vaikai pasveiktų.
0: O, gražu, ne, gražu. Kažkas rašo, svajoju, kad mūsų su vyru kurta aprangos parduotuvė taptų atpažįstama bent jau visoje Lietuvoje, kad verslas puikiai dirbtų ir be mūsų.
1: Mhm. Mano svajonė, kad myliuosiu su dviem merginom.
0: Okay.
1: Įdomu, čia mergina ar vyrukas prašė. Abiem atvejais, jo, užskaitom.
0: Taip, dar kažkas rašo, sako, mano svajonė yra sutikti vyrą, su kuriuo galėčiau pasenti ir praleisti nuostabų laiką. Esu vieniša jau 5 metai, o tokio vyro vis ir nerandu, rodos paprasta svajonė, bet vat nelemta.
1: Nuolat svajoju, kad vėl turiu uoslę. Ji yra dingusi apie 8 metai, tai labai labai trūksta. Kai dingsta uoslė, tikėtina ir skonio, ne, tai nelabai jau yra.
0: Bet aš neįsivaizduoju.
1: Būna, kad be uoslės žmonės skonį jaučia ir
0: ne, toliau. Ne, skonį jaučia greičiausiai, bet jis tikriausiai nežinau. Parašykit, kaip ten yra.
1: Puiki tema. Kartais pasvajoju būti aukštesnė. Nesu kaip gesintuvas. Nežinau, kodėl, kad gesintuvai būtų.
0: Gesintuvai mažiukai.
1: Daug mažų daiktų yra, bet gesintuvas, ne. Bet man taip gražu ilgos kojos pas moteris. Aš, aišku, savo jau nebeprisiauginsiu.
0: Taip, dar kažkas rašo, sako, svajoju, kad mano vaikinas priimtų mano vaiką kaip savo draugą. Okei.
1: Norėjot nešvankiai, šiekit, norėčiau skaityti mintis ir kad partneris šalia galėtų skaityti mano mintis. Bet tik tada, kai aš to norėčiau. O Jėzau, kiek būtų galima pridaryti bajeriukų?
0: Kažkas rašo, svajoju būti nematomas ir nudėt Putiną.
1: Dažnai pasvajoju, kad dainuoju publikai, nors nieko bendro su muzika ir dainavimu neturiu. Užsidedu ausinukus ir niuniuoju.
0: Taip, dar kažkas rašo. Svajoju apie kaimyną. Okei.
1: Mano slapta svajonė išvykti į kelionę ir ten susitikti gražų paslaptingą mafijos bosą. Įsivaizduoju, kad tarp mūsų užsimezga sudėtingas, bet beprotiškai aistringas romanas.
0: Kažkas rašo, mano svajonė yra neiti į darbą ir kad užmiega kas nors man mokėtų pinigų. Lava, gerai būtų.
1: Gerai.
0: Pamiegė, žiūrėk, tunkšt, įkrenta.
1: Neliktų gyvūnų prieglaudose, šunų buvo parašyta.
0: Kažkas sako, mano svajonė susilaukti vaikų, tikiuosi išsipildi svajonės, nes be galo myliu vaikus, bet kol kas gyvenu be jų.
1: Kad Kaune pagaliau baigtųsi gėlių remontai, ne, čia šito nesvajokit, nesibaigs niekada.
0: Rašo, kad aš pasvajoju, kad santykiai tarp manęs ir mano vyro būtų kaip iki mūsų santokos ir vaikų. Nu, dažniausiai nebūna taip, vis tiek... Kažkas rašo, aš vis pasvajoju apie anūkus, nors sūnus dar net ir draugės neturi.
1: Gali tekti luktelėti dar.
0: Gali tekti luktelėti.
1: Aha, taip, kas dar mano svajonė buvo pasišalinti nosies kubrelę, tiek prisisvajojo per 20 metų, kad pagaliau šį svajonį išsipylis. O, labai labai sveikinam.
0: Ok, kažkas rašo, aš pasvajoju apie kolegą, nors abu esame su šeimom, bet va, būtent sapnuoju, kad turiu romaną su juo.
1: Kas rašo, norėčiau vesti Skaivą.
0: Skaivą vesti.
1: Taip.
0: Ok.
1: Tu sakai, nori vestuvių dar. Tau vestuvės tavai patinka.
0: Man vestuvės jo. Patinka.
1: Gyvenk po vestuvių, ne?
0: Ne,
1: bet
0: ne.
1: Pati
0: veselė man patiktų visą.
1: Ja. Gal tu tiesiog dylą gali su bičiu kokį padaryti. Apsiženėt ir jo po savaitės skiri, bet jau žino, kad skirsitės po savaitės.
0: Dar savaitę su jo reikės būt?
1: Nu, iš pagarbos svečiams, kurie vokelius neštendės.
0: O klausyk, o man kažkaip atrodo, gerai, čia toj baigsis fonas, bet dėl man labai smalsu pasidarė. Ar per antras vestuves, kai ateina svečias, jūs vis tiek kvieti tos pačius draugus, kurį pirmas vestuves, ar ne?
1: Tikėtina,
0: daugumą, ar ne? Ar jie jau atneša mažiau vokeliuose? Nes, nu, tipo, pirmą kartą nešim, nepasiteisino, tai dabar gal mažiau įdėsim.
1: Aš, žinok, nenustepčiau, jeigu mažiau nešim.
0: Aš manau, aš
1: tikrai nenustepčiau.
0: Aš jeigu eičiau į antras draugės vestuves, aš neščiau mažiau.
1: Gal netgi...
0: Iš principo, kad...
1: Nepakelčiau antakį, jeigu ir tuščia raščiau.
0: Aš radau vieną tuščią per vestuves.
1: Nu, bet nesąmonė. Nu, gal netyčia kažkur išsiškrito.
0: Vienas buvo tuščias, vo, užklijuotas ir tuščias.
1: Man bus tau sesė kviesti vestuvės.
0: Nu, va taip, va. Okay.
2: Skaiva ir Richardas.

0: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Tricologen Testoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Tricologen Testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite tricologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
6: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
7: Savaitgalį į operą.
8: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
9: Su Parksait aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse. 4 volto akumuliatorinė žolės ir krūmų žirklės. Tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė – tik 29 eurai, o nešiojimui benzininė žoliapjovė – tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl vertė.
10: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
11: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje gali būti sprendžiamas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimas, premjerė Inga Ruginienė tikina Lietuvos diplomatijos vadovų pasitikinti ir mananti, kad jis dirba gerai. Nepasitenkinimas jo darbų iš socialdemokratų vadovybės užkulisiuose aptarinėjamas jau ilgą laiką. Kalbama, kad socdemų lyderiai nepatenkinti Budrio poziciją santykių su Kinija, Baltarusija klausimais, taip pat sankcijų baltarusiškoms trešoms klausimu. Seimo opozicija teigia taip ir nesulaukusi atsakymų iš Seimo pirmininko Juozo Oleko iš raštu pateiktų klausimų, kuriais buvo bandoma išsiaiškinti, kokie atsakymai buvo pateikti Venecijos komisijai dėl LRT įstatymo. Grupė Seimo narių prašė Seime perskaityti tuos atsakymus. Olekas Seimo tribūnoje tiesiog išdėstė susirašinėjimo su komisija chronologiją ir informavo, kad atsakymus rašė Artūras Zuokas, o Venecijos komisijos posėdyje, kuriame bus tvirtinama nuomonė, pats nedalyvaus.
1: Venecijos komisijos sekretoriato direktorė kviečia mane ar kokią nors mūsų atstovaujantį įgaliotą atstovą sudalyvauti Venecijos komisijos plenarinėje sesijoje birželio 12-13 dienomis, kai ši nuomonė bus tvirtinama. Tai manau, kad aš asmeniškai negalėsiu vykti, bet prašysiu vėl, gal mes galėtume vėl deleguoti Artūrą Zuoką, kuris jau yra dalyvavęs pirmuose svarstymuose.
0: Liberalas Simonas Kairys piktinosi, kad atsakymų taip ir nesulaukė.
2: Tai tiesiog jūs esat bailiai ir kadangi mano mikrofono to išjungsi, tai tą ir išgirskit, nes tai, kas buvo čia pristatyta, buvo visiškai ne to klausta. Apie turinį nulis atsakymų ir Artūras Zuokas veikia viso Seimo vardu, važinėja, vėl nežino kur ir kalba, vėl nežino ką.
0: Venecijos komisija vertino darbo grupės parengtą projekto variantą dar prieš jį koreguojant kultūros komitete. Komisija pabrėžė, jog įstatymo rengėjai netliko tinkamo visuomeninio transliuotojo finansavimo modelio vertinimo, kritikavo biudžeto įšaldymą, pasigado išsamios analizės, kaip tai paveiks LRT veiklą. Pasirodžius pranešimams, kad Lietuva nežino, kada atvyks nauja Jungtinių Valstijų rotacinių pajėgų pamaina, tokia pačia žinia pasidalijo ir Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras. Šiuo metu Estijoje Jungtinės Valstijos yra dislokavusios vieną šarvuotą pėstininkų batalioną šalies pietuose esančiame Veru mieste ir tankų kuopą tapus karinėje bazėje. Gynybos ministras pakartojo kolegos iš Lietuvos žodžius, kad Jungtinė Valstijų pajėgo šalyje liks, tačiau pasirengimas naujai atvykstantiems kariams nevyksta. Nuo tarnybos buvo nušalintas 21 pareigūnas iš Londono policijos padalinio atsakingo už karališkosios šeimos narių apsaugą. Pareigūnai kaltinami tuo, kad budėjimo metu miegojo arba pasitraukdavo iš savo darbo vietų, apie tai informuoja BBC remdamasis Scotland Yardo pareiškimu. Buckingham rūmų spaudos tarnyba šią informaciją komentuoti atsisakė. Lietuvoje šiandien vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus per kūniją, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietus, vietomis su per kūniją, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.
3: M1.

0: Nu ką, sveiki visiems dar kartelį. Žaidimas 50 ant 50 su puikiais mūsų žaidimo draugais. Taip, taip, jau dabar galit skambinti mums į radiją.
1: Skambinkit, skambinkit. Turime ir dovanų. Dieve, tu gali kažkaip patylinti čia.
0: Ne, ten ne.
1: Ne?
0: Čia galiu pagarsinti.
1: Čia yra?
0: Mhm. Tuoj mes čia sutvarkysim su Skype, atsiprašom, čia jau. Turėjom būti pasiruošę. Dabar geriau?
1: Dabar geriau, gerai.
0: A, super.
1: Nes tu ten buvai įsikišęs.
0: Buvau, bet aš kentėjau.
1: Šitaip garsiai siaubas.
0: Ten kentėjau, ten kentėjau.
1: Ok, gerai, klausykit. Norim jum papasakoti apie mūsų draugus šio žaidimo. Šią savaitę mes labai maloniai draugaujame kartu su Eurovaistinė, kuri pristato jums puikią dovaną, net visą dovanų rinkinį. Tai yra Uriage Berisan rinkinys, Uriage Berisan SPF 50 plus dulksna po saulės. Ir Uriage Berisan gaivus purškalas, kur jau po deginimuose galite pasipurkšti. Ir tada Uriage kosmetinė.
0: Puikios, tikrai puikios dovanas, visas dovanų rinkinys. Tokį galite pasiimti, jeigu sudalyvausit. Nu, vat pažiūrėsim, ar užburtą trijų taškų ribą peržingsit ar ne, nes jau antrą dieną iš eilės, vakar ir užvakar buvo taip, kad klausytojas tris taškus būdų, po tris taškus surinko, mm-hmm. ir viskas sprendėsi dėl dvigubo klausimo. Dabar pažiūrim, kaip baigsi šiandien. Alio, sveiki.
2: Labadiena.
0: Kuo vardu? Ne, aš žinok, kaip...
1: Ne.
0: Pingo, čia gal... Alio, M1. Alio, jūs jau vėtri.
3: Labadiena.
0: Labadiena.
3: Aš...
0: Ne, pakviesim į ryto šou vaikus skambinti, nes kaip spratau, čia toks kaip ir link nepilnamečio.
1: Taip, man irgi tai pasirodė.
0: Jo, manau. Pavandam čia, alio, sakykyvi.
4: Sveiki.
0: Kas kalba?
4: Eglė.
0: Jau Eglė. 12 baigiusi Eglė yra.
4: Taip, taip, jau baigusi.
0: Džiaugiamės.
1: Nu gerai, Eglė, pažaisim. Su kuo norėtumėt žaisti? Su Richardu, su manim?
4: Su jau.
0: Su Sky.
1: Su manim. Ok, Eglė, žaidžiam. Ar girdėjote apie tokią tarptautinę kosminę stotį?
4: Taip.
1: Tai pasakykit man, kiek ji yra nutolusi nuo Žemės? 200 km ar 400 km?

0: 400.
1: Taip, teisingai, tašką gaunate. Per 1000 metų evoliucijos bebrai sumažėjo ar padidėjo?
0: Sumažėjo.
1: Taip, žinokite, sumažėjo. Bebrai anksčiau buvo labai dideli, žinok.
2: Evolucionavo taip pat.
1: Jo, jie evolucionavo ir sumažėjo. Šiaip buvo žiauriai didelis gyvūnas. TikTokas, socialinis tinklas, buvo sukurtas Kinijoje ar Amerikoje?
0: Amerikoje.
1: Ne, kinų čia yra produktas. Didžiausias akvaparkas Baltijos šalyse yra Lietuvoje ar Estijoje?
0: Estijoje gal.
1: Taip, teisingai, trečias jūsų taškas. Ir paskutinis klausimas. Jums reikia pasakyti, kas yra šikšniukas. Tai yra vabzdys ar tai yra žinduolis?
0: Žinduolis.
1: Taip, tai yra ketvirtas jūsų taškas. Šikšniukas yra šikšnosparnis.
2: Šikšniukas.
1: Šikšniukas, labai.
2: Šikšniukas.
1: Šikšniukas, šikšniukas.
2: Nu gerai, neblogai, 4 taškai.
1: Ja, ką darom toliau, Eglė?
0: Ačiū. Tai apie ką klausimas tas?
1: O, apie ką nesakysiu. Apie vyrus.
0: Gal bandom.
1: Bandom?
0: Ja, ja.
2: Neblogai, neblogai, atkaklumas, žavi.
1: Gerai, bet žinot, kad gali tik 2 taškai likt?
0: Taip.
2: Mhm. Viską jinai žinom.
1: Nu gerai, Eglė. Žiūrėkit, ar jums kas nors jau piršosi?
0: Nedar.
1: Nedar, dar viskas prieš akis. Gerai, Eglė, buvo atliktas tyrimas, toks įdomus tyrimas, ir jo metu buvo nustatyta, kad didesnė tikimybė, kad santoka baigsis skyrybomis, yra kuriuo atveju? Tuo atveju, jeigu vyras už sužadėtuvių žiedą išleidžia labai mažai pinigų, tuo atveju, kai vyras už sužadėtuvių žiedą išleidžia labai daug pinigų, tuo atveju, jeigu vyras peršasi žiemą, ar tuo atveju, jeigu vyras peršasi neatsiklaupęs?
0: Gal, kad bus daug... Gal pakartot antrą?
1: Antras, kad išleidžia sužadėtuvių žiedui labai daug pinigų.
0: Tai turbūt manau, kad šitas.
2: Links į galvą. Skaila sako, jo, buvo prigauta. Šitą ir šitį buvau girdėjęs. Manau, kad pakankamai garsiai nuskambėjo. Šitas yra...
1: Šitas tyrimas girdėjo, ne?
2: Jo, nu jis toks pakankamai garsus, bent jau, nežinau.
1: Tai vat kuo daugiau išleidžiamas sužadėtuvių žiedui, tuo didesnė tikimybė, kad santoka baigsis skyrybomis. Neįtikėtinas faktas, bet vat toks tyrimas buvo atliktas ir toks dalykas nuskambėjo. Nu ką, Eglė, sveikinam, 6 taškai.
2: Neblogai, klausykit.
0: Ačiū. Reklama.

0: Vasarą su M1.
1: Reklama. Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Mėgaukis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir Jusk LT.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
7: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
8: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
7: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
8: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
7: Ai. O vokiškai?
9: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaida. Moki veži.
11: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
12: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
1: Reklama.

0: super, super, super gabalas skroja. Nu, sunkiai jau šnekasi, nu ką čia dabar jau.
1: Nu, tai tau jau savaitgalis beveik.
0: Taip, šią savaitę dovanojame jums visą Auriarš prizų rinkinį. Apsaugai po saulės, vasarišką Auriarš kosmetinę, Auriarš Barison SPF 50+ dulksną ir Auriarš Barison gaivų purškalą. Šitą rinkinį jūs pasiimti galėsit, jeigu surinksite daugiau nei 6 taškus, tai čia praktiškai reikia maksimumą surinkti. Nors vis tiek dvigubo klausimų reikės. Reikės imti šiandien, panašu, kad dvigubas mano klausimas kris.
1: Nu, tai gerai.
0: Nu, nebent surinks vieną tašką, sakys, ai, gal nebesimurgdom. Alo, sveiki.
2: Labadien.
0: Kas skambina?
2: Dovilė.
0: Dovilė, kaip dažnai skambinat pas mums į radiją?
2: Pirmą sveiki.
0: Pirmą kartą. Kodėl taip dėlisėt?
2: Skambinau, bet neįdomas.
0: Nu, gerai, iš kur skambinat? Iš kokio miesto esat?
2: Raseinių.
0: Iš Raseinių. Nu, gerai. Nedaug žodžiavimų. Klausytoje.
1: Norit,
0: reikia pažaisti. Gerai, pabandysiu suskimenuoti teisingai, sorry, jeigu tai yra neskimenuojama, o kirčiuojama kitaip. Lietuvoje gyvenanti didžioji gintarė ar gintarė, aš nežinau. Didžioji gintarė gal. Yra drugelis ar sraigė?
2: Ui. Sraigė
0: gal? Jo, sraigė čia yra. Gintarė.
1: Gintarė.
0: Šliaužė, žiūrėk, jo.
1: Visom gintarėm linkėjimai, jūs turit savo sraigę.
0: Labai gerai. Perkūno alėja. Kaune ar Klaipėdoje yra tokia?
2: Klaipėdoje gal?
0: Ne, Perkūno alėja prie Kauno sporto halės. Nepataikyt. Kas vyresnis mūsų kolega Gustas Ramonas ar NBA žvaigždė krepšininkas Matas Buzelis, lietuvis?
2: Renkusi pirmą gal.
0: Gustuką mūsų, ne? Gustas jau senas yra.
1: Jau senas
0: yra. Nebevadinkit Gusto jau prie jaunimo.
1: No.
0: Nebe, viskas. Matu į 21. Gurgučiu. Dar kai kur vadinamas yra kankorižis ar vaiko čiulptukas?
2: Kankorižis gal.
0: Kankorižis gurgučiu.
1: Man irgi atrodo, kad kankorižis.
0: Taip, kankorižis dar gurgučių kitur vadinamas. Ir jeigu ieties metimo rungtyje žemė pirmiau paliestų uodegėlę metimo metu, tai tas metimas būtų įskaitomas ar neįskaitomas?
2: Ne.
0: Neįskaitomas. Ir jūs esate teisi. Taip, neįskaitomas toks metimas. Jeigu paliestų...
1: Tu meti taip ir... O kui?
0: Nu, gal netyčia kažkaip
1: kitaip. Nu, gerai. Okay.
0: Nusimuša. Gerai, neblogai jums sekėsi, žinokit, ir su Gustu, ir su Gankorižiu, tik su Kaunu, per Kūno alėją, tai truputėlį suklydom, tai žinokit, jums visai...
1: Vilties yra dar.
0: Tikrai taip, jums reikia tik dvigubą klausimą atsakyti, ir žinokit, galiu pasakyti, kadangi aš jau savaitgalį gyvenu, tai aš manau, kad jums tikrai nesudėtingas dvigubas klausimas. O tada jau, jeigu atsakot, trauksim burtus. Jums reikės pasakyti, kaip prieš tampant Rubiku Kubiku jis buvo dar vadinamas magiškuoju, stebuklinguoju, spalvotoju ar idealiuoju kubu. Magiškasis, stebuklingasis, spalvotasis ir idealusis.
2: Gal imkim spalvotai.
0: Spalvotasis kubas. Anksčiau.
1: Spalvotasis kubas.
0: Taip buvo vadinamas Rubikas Kubikas. Mes jūsų atsakymą priimam. Ir Auriarš prizų rinkinį, dėja reikės bandyti laimėti kitą kartą.
1: Gal idealusis aš renkuosiu?
0: Ne.
1: Ne, irgi ne?
0: Ne. Ne.
1: Tai kaip?
0: Magiškasis.
1: Taip, magiškasis. Okay, gerai.
0: Kubas.
1: Būčiau ir aš, žinokit, pralošus.
0: Dėjo ragelį.
1: Jau dėjo.
0: Susitė, nu.
1: Nėra čia ko šnekėti su tavim.
0: Pralošė, tai pralošė. Nu gerai, kitą kartą pasiseks gal labiau, o mes rūpinamės jūsų oda.
1: Tikrai taip, žinokite, puiki kosmetika Auriarš Barison. Jos galite ieškoti Eurovaistinėje ir Eurovaistinėje internete. Ir ji padės jums saulę mėgauti saugiai. Auriarš Barison SPF 50 plus dulksna, patikima apsauga nuo UVA ir UVB spindulių. Greitai įsigeria, nepalieka riebaus pojūčio, kas labai svarbu, nes aš labai nemėgstu, kai tas toks lieka ant odos, žinai.
0: Koks ant odos? Ant odos?
1: Jo, no, tai va. Sudėtis papildyta Uriash terminiu vandeniu ir drėkinamosiomis medžiagomis, kurios padeda palaikyti odos komfortą bei apsaugoti ją nuo išsausėjimo.
0: O po saulės naudokite Uriash Barisan gaivų purškalą, kuris suteiks odai gaivos pojūtį ir padės sumažinti diskomfortą atsiradusią dėl saulės poveikio. Reklama.

0: Bent jau sosiniai saulytės neliko. Turim tik tai saulelę Skaivą laidoje.
1: Taip, taip. Džiaukitės manimi.
0: Jo, džiaukitės Skaivą. O dabar pasižiūrim, ko laukt artimiausių metų. Ar bus to lietaus?
2: Rytojaus orai.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Nu dabar galim.
1: Bus lietaus.
0: Bus?
1: Bus. Rytoj sostinėje bus lietaus, tiesa bus ir 21 laipsnių šilumos. Kažkai šiandien rašo, kad turi sušilti iki 22, man rodo 19, kad šiuo metu yra ir tik tai. Tai rytoj palis ir naktį iš penktadienį į šeštadienį irgi palis ir žaibų netgi pripaišyta. O šeštadienį vos viso labo 15 laipsnių šilumos, sekmadienį turėsime 22 laipsnių šilumos. Pirmadienį ir antradienį po 21, bet lis.
0: Jo, šeštadienis šaltokas, žiūrėk,
1: jo, kažkaip 13, vakar dar tiek nerodė, nes, pavyzdžiui, Kaune šeštadienį iš vis 14 laipsnių šilumos, rytoj lyja 24 laipsnių šilumos, bet sekmadienį jau bus 23 laipsnių šilumos. Klaipėdoje turėtų lyti ir šiandien, turėtų lyti rytoj, šeštadienį švies saulė 14 laipsnių šilumos, sekmadienį 20 jau be lietaus. Keliaukime į Panevėžį, rytoj Panevėžį lyja 22, šeštadienį 15, kas su to šeštadieniu? Toksai, žinai, dobė tokia šalčia, žinai, plum.
0: Susisukas šeštadienis.
1: Susisuko kažkas šeštadienį, ne į temą. Tai va, tai susiduoji, pavyzdžiui, žmonės, kurie suplanavo švęst kokį gimtadienį šeštadienį.
0: Nu, bet tai kaip tu neplanuosi jau vasarą? Nu, tipo.
1: Nu, nu tu galvoji, lemba vasarą, taip, viskas taip, bus gerai ir tau bum, 15 laipsnių šilumos.
0: Žinai, ko nedaryčiau, tai vestuvių po atvirų dangum, tipo, be plano B. Žinai, eik, tu bus gerai, darom. Žinai, ir neturi plano B. Nu, vat, kokias vestuvės jaučiu, jau nerizikuočiau.
1: Aš dariau spalio mėnesį vestuvės.
0: Bet vis tiek turėjai užuovį kažkur pasislėpti, buvo.
1: Ceremonija ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Viskas atėjo ant to, ant ir nelijo. Eik, tasa. Nu, čia, žinai, rizikuoji.
1: Bet, nu, ta prasme, mes ten buvo paruošti skėčiai, jeigu ką, žinai, ta prasme, buvo toks, kad jeigu maža kas, tai, žinai, buvo padaryti skėčiai, bet viskas buvo fantastiškai gerai.
0: Labai džiugu.
1: Tai va, kažkaip kartais bandai eit vabank ir visai pasiseka. Tai va, tokie orai pas mus.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Reklama. Būsimas hitas.

0: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
1: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
2: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
3: Iki birželio 7 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
6: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
7: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99, malta kava Jakobs 5,99, o saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Olivia Rodrigo, The Cure. Ale Farben, Heroes of the Night. December 10th, Infinity 123. Ir Camel Fast su Josh Gigante ir Kuda, So Good.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Reklama.
2: Vasara su M1.

0: Žinok, neslėpsiu, tokio vanilinio tikrai labai norėčiau dabar.
1: Aš siaubingai norėčiau dabar. Taip norėčiau, kad net galvoju, gal eisiu į parduotuvę, kai baigsim.
0: Ai, tu ant tiek jau dabar, ne?
1: Nu, vat nueisiu ir nupirksiu mum po ledą.
0: Kur šiaip Skaiva, nu, mėliau rinktų sinėti, jeigu galėtų.
1: Nu, šiaip
0: jo. Tai tavo situacija tokia SOS jau.
1: Mhm.
0: Tokia jau biškiai
1: mergai. Ne, žinok, aš kažkaip nuo vakar apie tos pols ledus svajoju. Mėlėjai, žinokite, mes nemeluojam, mes dabar norime padovanoti jums visą dėžę pols ledų. Pols ledus puikiai pažįstate, tikiu, kad ne vieną kartą esate ragavę, man labai patinka jų plombyras ant pagaliuko, plieto šokoladu, jisai yra žiauriai skanus. Tai netrukus mūsų eteryje išgirsite pols mešką, kuri užduos jums klausimą ir jeigu teisingai atsakysite, mes netgi pirmą atsakymo raidę jums pasakysime.
0: Nu tikrai nebus sudėtinga.
1: Jeigu teisingai atsakote, tai mes jums dovanojame dėžę pols ledų.
0: Gerai, dėmesio, paklausom užduoties. Šiandien raidė yra
1: S.
0: Taip, šiandien raidė yra S, tai būtent iš S atsakymo ir tikėsimės. Paklausom.
2: Ho, ho, ho, pols meška on air. Tau reikia atspėti įrenginį, sugalvotą tam, kad galėtum pasijusti kaip vaikystė. Žodžiu, klausyk, dvi virvės, viena lentelė ir staiga fizika ima kovot su tavo svoriu. Kai paskutinį kartą tai bandžiau, vaikai man šaukė, meška, varyk aukščiau. Bet tada aš supratau, kuo aukščiau, tuo skaudžiau gali būti kristi. Kas tai, a?
0: Nu, gerbėmėjai, vaikučiai pabiručiai, kaip galvojat?
1: Man, žinok, aš neslėpsiu, man kartais truputį būna pikta, kad tokio lengvumo klausimus padaro.
0: Ir už tokį lengvą atsakymą visą dėžį ledų.
1: Jo, tavo visą nebuvo galim kažko sudėtingiau.
0: Ne, nebuvo galima.
1: Nebuvo galima.
0: Nebuvo galima. Labą dieną, kas paskambino?
3: Labą dieną, Laima.
0: Laima, jums, man atrodo, labai laiminga diena šiandien turėtų būti, jeigu žinot teisingą atsakymą. Iš šias raidės, koks teisingas atsakymas?
3: Supinės gal?
0: Nu, kaip jūs čia taip sugalvojate?
1: Kaip netikėta?
0: Taip, supinės. Kada paskutinį kartą supatės normaliai?
3: Labai normaliai, tai gal ir senai, bet pasisukupu gan dažnai, nes pas tėvus yra supinės, tai kai nuvažiuojam, dažnai atsisėdam.
0: Nu, faina. Nu, klausykit, imkit dėžę ledų.
3: Ačiū labai.
1: Apsidžiaugia, Laima, apsidžiaugia. Aš irgi apsidžiaugčiau, žinokite. Vasara be ledų yra neįsivaizduojama, o vasara su pols ledais visada labai. Juk tai tie legendiniai ledai, kuriuos daugelis prisimena dar nuo vaikystės. Švelnus plombyras, traškus glaistas, klasikiniai ir nauji skoniai nuo vanilinių ar karamelinių iki citrininių, kurie gaiviai nustebina net karščiausią dieną. O šio sezono naujiena yra pols ledai su baltu glaistu ir kakavinių sausainių gabaliukais.
0: Skamba gerai, palaukit, kol paragausit. Pols ledai visada labai.
4: Reklama. Skaiva ir Ričardas.

0: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiomis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maxima.lt.
1: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
3: Alesen. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį Alesen atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau alesen.lt.
4: Benu vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
5: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
7: Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žalių į citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima tai, ko reikia.
8: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.

sezonas. Vasara su M1.

0: pasaulyje.
1: Nu ką, žvaigždutė mama. Mano žvaigždutė.
2: Jo, tu irgi mano žvaigždutė. Taip mes nostalgiškai gražiai čia vienas su kitu, gal ir nebereikalo.
1: Nes mūsų niekas nevadina žvaigždėmis.
2: Ne.
1: Žinok, manęs kažkodėl ne.
2: Manęs irgi niekas žvaigždė kažkaip tai nevadina.
1: Nu, tu nepasakai, tikrai tave yra kažkur.
2: Žvaigždė? Ne, žinok, aš kažkaip niekada žvaigždė ir nesijaučiu.
1: Bet gal gerai tas kuklumas toks, žinai, šioks toks?
2: Ne, žinok, aš norėčiau visgi turėti savyje šitiek pasitikėjimo savimi.
1: Kur tu nuoširdžiai galvoji?
2: Kur tu nuoširdžiai galvoji, kad vat, aš esu žvaigždė.
1: O koks tas jausmas yra? Ką tu viduj žmogau jauti, kai tu jautiesi, jog esi žvaigždė? Ką,
2: nu, tu ne, tu mane, tau... manęs neklausk.
1: Nežinai,
2: aš tau galiu duoti telefono numerio žmogaus, kurio tu galėtum paklausti.
1: Toks, kur skrendė lyg ant sparnų viską, žinai. Visi kiti lievi.
2: No.
1: Nu, vat įdomu, reikės paklausti. Tu man duok.
2: Aš duosiu numerį, to žmogaus numerį galėsi pasiklausti. Gal tu ir pats neturi, na, nu, žodžiu.
1: Čia truputėlį atsiprašom klausyti, mes
2: biškai. Čia mūsų insidai truputėlį. Jo, gerai, o dabar, kad jūs visi suprastumėt, mano mylimiausia rubrika. Ir čia mes norime pakviesti visus žmonės, kurie šiuo metu radio klausosi, kartu su savo keturkojais augintiniais, paskambinkit pralo. Rodykit savo šunį eteryje ir gaukite vieno marškinėlius.
1: Šito žaidimo istorijoje nėra buvę, kad bent jau vištą kokią bandytėm prakudakuot, ne?
2: Mes bandėm karvę pramūkinti. Jo, kažkada tai.
1: Kaip sekė su karvė?
2: Nepasisekė. Kažkaip karvė nenorėjo, bet mes būtinai liepėm, ten ūkininkas toks paskambino, žinai. Mes sakėm, tik nedrįskit skriaust gyvūnėlio, žinai. Nu, ne, kažkaip jo, ten, žinai, ten, kad kažką jį daryt. Bet jisai ten kažkaip ir karvė buvo užsispyrus, nemūkė.
1: Nu, matyt, buvo paėdus, ką tik, žinai.
2: Nu, greičiausiai. Taip. Šiaip karvės ramos tokie gyvūnai, žinai.
1: Jo. Bereikalingai nėra, kad ūbauja, no. Žinai.
2: Prakriukint keulę būtų dar nieko.
1: Kad jos pastoviai ten kriuksi, žinai.
2: A ne?
1: Atsimenu, tvarto durys, kad atidarydavo kaime, toks, kur atpradarai, iš karto. Kuščia. Jo, tai linkėjimai karvių ir kiaulyčių augintojams šiandien dėje.
2: Ir avyčių.
1: Ir avyčių.
2: Ir oškyčių.
1: Ir katyčių.
2: Taip, o šiandien šuniukus mes čiumpam.
1: Taip, kas turite šalia savęs šuniuką, šunį, skambinkit ir bandykit pralodyti, kas greičiau tai padarys. Laimės M1...
2: Marškinius.
1: Marškinius, dabar jau tiesiog baltinius M1 turi.
2: Baltinius.
1: Sveiki gyvi, alio.
2: Ai, gerai. Alio.
3: Klausau.
2: Kas paskambino?
3: Kristina.
2: Kristina, su kuo klausot radio?
3: Su telefonu.
2: O šunį turit?
3: Turiu ir šunį, ir katiną.
2: Gerai, taip. Dabar su šuniu esat?
3: Taip.
2: Nu, tai taip ir sakykit, radio klausausi kartu su šuniu.
1: Su telefonu, su radijum tu.
2: Koks jau, o vilkaminė. koks jūsų šuniuko vardas?
3: Ganis.
2: Prašau?
3: Ganis.
1: Pasigirdo gandras. Genis.
3: Ne, ganis.
2: Ganis.
3: Taip, biglis.
2: Biglis ganis. Oi, tai biglį nebus sunku pralodyti, nes šiaip bigliai balsą mėgsta parodyti, ar ne?
1: Kokia turi technika? Kaip bandysit?
3: Galiu pabarškinti arba... dar turiu tokio žodžius.
1: Žodžius.
2: Gerai, žodžius galima naudoti, tik negalim sakyti komandos balsas, gerai? Gerai.
1: Pasiruošusi?
2: Palauk, aš tuoj greitai ruošiu, chronometras paruoštas. 3, 2, 1, važiuojam.
3: Kas čia?
2: O, turim 5 sekundės pas Ganį. Super.
3: Viskas, dabar žiūr per langą.
2: Bet dabar primelavot šuniui, kas čia prisakėt.
1: Bet pradžiai sudvejojo biškutį, galvojo, išpratėjot jūs jau.
3: Ne, jisai bėgo prie durų.
1: Žiūrėt, gerai, viskas, ačiū.
2: Gerai, ačiū, fiksuojam jūsų ir Ganio laiką.
1: Kiek skambučių, kiek šuniukų šalia šeimininkų šiuo momentu.
2: Nu gerai, M1, laba diena.
4: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
4: Odeta.
2: Odeta, kokį šuniuką turite jūs?
4: Jorkšyras.

0: jorkšyras vardu?
1: Lokis.
0: Lokis.
1: Taip.
0: Lokis turėtų gerai loti.
1: Mažas, bet loja.
0: Mažas, bet loja. Gerai.
2: Jis mažas.
0: Pabandykim pagerinti kartu su Lokio ganio pasiektą rezultatą. Jūs pasiruošę esate?
1: Taip.
2: Gerai. Irgi barškinsite.
0: 3, 2, 1. Važiuojam.
2: Buvo lyg ir.
0: Toks labai...
2: Wow.
0: Wow, labai, labai tyliai Lokis loja, bet žinokite, deja, 5 sekundės praėjo ir tik tada mes mažą garselį išgirdome. Tai linkėjimai ir bučkis į nosytę Lokiui. Lokis šiandien nepadarė.
2: Nelojimo diena.
0: Nelojimo diena šiandien, sako, nenoriu aš loti.
2: Nu nieko, bet turim užtat...
0: Turim ganį, kurio šeimininkiai atitenka Kristinai M1 marškinėliai. Paglostikit visi savo šuniukus, jeigu kartu su jais klausotės M1, nuo mūsų su Richardu. Nuo Richardo glostom kates, nuo manęs paglostom šunis.
2: Jo.
0: Ir tada Dėkis. Jūsų šunis nesirgs mėnesį ir katės.
2: Ir M1 baltinius laimi šiandien. Svesiduoji. M1 baltinius, frakas M1.
0: M1 vestuvinė suknelė.
2: M1 treningai po to eis.
0: Bet galėtų būti M1 vestuvinė suknelė su logotipais.
2: Didžiulis logotipas. Nu visko, ko norėtų nuotaka ir savo vestuvės. Bet manau, mums tai būtų didžiulė garbė. Viskas, sveikinam nugalėtojus. Gyvūnijos pasaulyje.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
4: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
5: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Neprateskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum – pigiai, nebrangiai.
6: Savaitgalį į operą.
7: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
8: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojimo į benzininę žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl vertė.
9: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
10: Aha.
9: O tai kaip čia taip?
10: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
9: Tai finalus pas tave žiūrim.
11: Ir čia yra tritaškis.
12: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kavala vaza arba pelinį vos už 4 eurus 94 centus. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1 eurą 94 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2 eurus 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
13: Reklama.

0: Etrija muzikos istorija. Čia birželio 4 gimė grupės Paramore. Būgnininkas Zacharis Faro. Paklausykit, kaip muša būgnais. Šiaip labai geras gabalas, The Only Exception. O ką, mes apie draudimą kalbėsime, ne? Labai labai svarbu dalyką.
1: Ne apie šiaip draudimą, o apie draudimą jūsų keturkojams šeimos nariams.
2: Skaiva ir Richardas.
0: Norėjau dar alkanus palikti klausytojus, žinai, viską išspoilinai, apie ką mes kalbėsim.
1: Dar tau reikia pagroti tą kačiuko ir šuniuko džingliuką.
0: Tu pakalbėk.
1: Gerai, aš pakalbėsiu, tu paieškok. Ne. Iš tikrųjų, aš labai tikiuosi, kad jums su to neteko susidurti, bet jeigu teko susidurti, tai iš tikrųjų, kai dingsta augintinis, tai kainuoja ne tik daug nervų, ne, tai kainuoja daug pinigų ir tai kainuoja daug pilkųjų smegenų ląstelių.
3: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
1: Taip, žinokite, kartais užtenka užuosti voverę ar netikėto išgaščio, išsigasti kokio ferverko ar kažko. Ir tada ką, prasideda skelbimai socialiniuose tinkluose, ne, paieškos, ilgos nerimo valandos. Dabar jau ir dronus žmonės kelia su dronais pabėgusių katiniukų arba šuniukų ieško. Bet ne visi žino, kad IF augintinių draudimas gali padėti ir tokiose situacijose. Jei jūsų augintinis dingtų, gali būti atlyginamos jo paieškos išlaidos, netgi kompensuoja radybų mokestis radusiam ir gražinusiam augintinį, įsivaizduoji?
0: Mm-hmm.
1: Tai ne, dar viena priežastis yra apdrausti augintinį IF draudimu ir jaustis ramiau žinant, kad netikėtose situacijose nesate vieni.
0: Dabar dėmesio, jeigu keturkojį apdrausite iki trečiojo gimtadienio, pabrėšiu, iki trečiojo gimtadienio, galėsite būti ramus visą augintinio gyvenimą, nes gydymo išlaidų draudimą galėsite tęsti be amžiaus apribojimų.
1: Aš žinokite, iš patirties, kaip turinti namie tris vyresnio amžiaus šunis, jums labai rekomenduoju tą padaryti, nes kuo daugiau metų jūsų augintiniui, tuo didesnė tikimybė, kad jam prireiks veterinarijos gydytojų pagalbos. Be to turime dar, žinokite, ir gerų žinių. Šiuo metu ne mūsų puslapyje m-1.fm vyksta konkursas, kuriame galima laimėti IF augintinio draudimą. Ieškokite banerio mūsų puslapyje, registruokite savo augintinį, jeigu turite šuniuką, kuriam vieneri, dveji arba trys metai. Ir vienas iš užsiregistravusių projekto pabaigoje gaus IF augintinio draudimą vieneriems metams.
0: Jo, matau formą labai paprastutę, vardą, pavardę įrašot ir viskas registracijai įvyks. Baneris irgi labai lengvai randamas, o prizas, nu, fantastinis.
1: Tikrai taip, žinokite, pasinaudokit progą.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnauk kaip bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Usuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
4: Pols meška, klausykit čia.

0: Birželis varžtų pasaulyje – tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai plokštelėms ir gerbant juostai – -20%, o stoginiams savigrėžiams – net -25%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai – laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
1: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai – 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valdant – 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafel – 2,99. Maksima – tai, ko reikia.
2: Reklama.

0: Rytas.
1: Ne, aš vėl kvėl neprišauksiu.
2: Baigėsi programa ne pirmas kartas.
3: Baigėsi.
2: Jo, ir aš taip kažkaip, žinok, tikrai jaučiu, kad šiandien penktadienis. Nežinau, kodėl, bet toks grinai.
1: Richardai, kaip aš tave jaučiu, žinok, man tas pats. Aš nesuprantu, kuris savaitės diena. Kaip
3: gal suprantu, galim kad... tiesiog visi jauskim, kad penktadienis ir nieks rytoj neateinam į darbą.
4: Tokia valanda jau yra puspenktadienis.
2: Ir tada rytoj, kai reikės ateiti į darbą, jausis kaip pirmadienį, žinai.
4: Skaiva, ką tu čia naršai?
3: Žiūriu, blemba, kaip gerai jis atrodo, žinok. Nu, velnės.
1: Skaiva tiesiog žiūri Manto Jankavičiaus.
3: Jo, aš atsidariau 15 minučių straipsnį ir žiūriu, kad, nu, pasižiūrėk, nu.
4: Taigi buvo nominuotas vienas seksualiausių vyrų.
3: Jo, kažkada, man atrodo, buvo. Bet man atrodo, kad jisai, aš kiek pamenu, jisai lyg neaukštas yra, ar ne?
1: Nu, jis toks...
2: Nu, bet ar čia
1: esmė? Nu,
4: žiūrėk, aukštesnis.
1: Skaivai patinka aukšti.
3: Man patinka aukšti, jo.
2: Nu, bet jeigu 10 iš 10, bet tik tai ūgis, tai ką praspirkau?
3: Ne, viskas gerai.
1: Mantas tikrai yra aukštesnis už Tomą Krūzą, tai 100%.
3: Aha.
1: Bet tikrai žemesnis, net negu aš turbūt, Tomas. Už Richardą gal net yra žemesnis. Koks tavo ūgis, Richardai?
2: 1.84.
1: Pažiūrėkit, palap, gi turim čia GPT. Mantas Jankavičius ūgis, to esu.
3: Nu, gerai.
2: Ne, jis aukštas.
4: Manau, kad
2: visų kiek
4: greičiau galima
2: nepaskambinti.
3: Kas? Jankavičius tikrai neaukštas. Ne.
2: Aš gal maišau su Jankavičiu.
4: Nebus ir žemiausiu.
1: Galim mini totalizatorių.
3: Aš manau, kad koks metras 7-8.
2: Ne, bus
4: 8-2.
2: 8-7.
1: Jankavičius ar Jankavičius?
3: Jankavičius.
4: Dainininkas yra Jankavičius.
2: Primenu, Skaiva tiesiog įkritus į Jankavičius fotkės dabar.
3: Nu, man išmetė tiesiog ir aš įsijungiau pasižiūrėti.
2: Jo, visiškai išmetė.
3: Ką jūs čia dabar? Blamba, nu, pamačiau, kad simpatiškas vyras ir dar man įdomu, kiek jam metų yra.
2: O jis turi žmoną?
4: Dirškiam.
3: Jo, jis turi žmoną ir vaikų, žinok, nemažai, man atrodo, turi.
2: Žinokit, yra tų
4: vaikų,
2: ne?
1: Žinokit, nėra patikimo šaltinio apie Manto Jankavičiaus
3: ūgį. Jis slepi?
2: Pirmas žmogus žemė, kuris slepia ūgį.
1: Čia GPT rašo internete.
2: Jis įdomu visiems.
4: Ką jau, Facebook'e kartais... ir viskas.
2: Bet ko jau,
4: paklausi.
2: Jeigu ūgis žinos...
1: Tai aš žiūrėk, rašo, internete kartais minimi įvairūs spėjimai apie 1.85 iki 1.9, nu tikrai ne metras.
3: Ne,
4: žiūrėkit laiškais gal yra atsakymas.
1: Rašo, nėra patikimo šaltinio, kuris patvirtina. Todėl negaliu pateikti tikslaus skaičius, čia GPT sako.
4: Nes dabar nori, sprendžiasi dalykai, Skaivai reikia sužinoti ūgį, Manto.
1: Ar randi kažką, Skaiva? Radau,
3: kad jam kem 5 metai.
4: Buvo pataikymo, tai?
3: Jo, kad jam yra kem 5 metai, o vat ūgio aš, jau kem 6, atsiprašau. Jau kem 6 viskas.
2: Viskas jau. Jau nebetiek patinti.
1: Aš šiaip žiūriu.
3: Ir jis turi 4 vaikus. Tai čia 4, ir baigiam.
1: Okay. O klausykit, žiūrėkit, aš turiu Manto numerį. Bandom jo paskambinti. Paklauskim, koks jau ūkis yra.
3: Gerai.
1: Taip, čia rašykis numeriuką. Nu, reikia įsiaiškinti kartą ir visiems laikam.
3: Bet žinok, aš internete irgi nerandu niekur Google ūgio jo.
1: Prieki nulis yra.
4: Neužfiksuota, žinai.
1: Gerai, bandom Mantui skambinti. Gal pakels netyčia. Įvesk šitą viršaus svertelę.
5: Klausiau.
2: Labą dieną, Mantai.
1: Sveiki, Mantai, šiandien vieną patrukdėm.
5: Vau, wow, fainai.
3: Labas, Mantai. Su tavim skamba, kalba Skaiva, Richardas, Arnas ir Tomas.
1: Mes dabar eterį, Mantai, nesikeikit.
5: Gerai.
1: Iškilo didelė diskusija, Mantai, kalbėjom apie tave, nes užtikom Skaivą naršant Google ir žiūrint tavo nuotraukas.
4: Sakė, labai seksualus vyras, gražus labai ir norėjo sužinoti ūgį.
2: Kodėl pats slepi ūgį, kodėl niekur negali, neįmanoma ūgio atrasti?
3: Niekur, mes visą Google dabar išnaršėm, ChatGPT parašėm, niekur nėra ūgio.
1: Jo, ChatGPT sako, nėra patikimo šaltinio.
5: Taip, visi šitie dalykai, kurie ir nesinori, kad būtų atskleisti viešai, yra labai labai kompromituojantis. Taip pas mane, aš esu 1.50 m.
2: Čia su kablais.
4: Skaiva jau matome išjunginėje nuotraukas.
5: Filmuose man visą laiką padeda dėžutę, kad aš galėčiau atsistoti ant jos ir kad su partneriu atrodytų.
2: Nu, bet šiaip sudėtinga su metru apie mane.
1: Bet... Mantai, mes galim palyginant su kitais žymiais žmonėm bent jau kažkokio orientyro turėti. Tikrai esi aukštesnis negu Tomas Krūzas. Tik taip, ar ne?
5: Nu, turbūt, kad. Nežinau, kiek jis tiksliai, bet žinau, kad mažas jis.
1: Ir tikrai esi žemesnis negu Arvydas Sabonis.
5: Šitas turbūt, nu, reikėtų pasimatuoti, niekada nestovėjau šalia jo, bet greičiausiai. Bet per pusę tai tikrai.
4: Nerealu. To ir to, matai.
2: Primenu, nerealu mes vis dar nežinom, koks jau ūgis.
3: Mes savus jam pasiskambinom ir vis tiek nežinom, koks jau ūgis.
4: Nesako.
2: Ne, tai gerai, tai šiaip man tai, o ką veiki pats, kuo užsiemės, Palangoj spėjom.
5: Ne Palangoj, sėdžiu automobilyje, laukiu draugų, čia kažkoks tai vat...
3: Gal draugai gali pasakyti, koks tavo ūgis?
5: Ne, aš laukiu, dar aš jų
3: neturiu. Tai mes palauksim.
5: Nepažįstu jų dar kol kas. Žodžiu, bet aš šiandien švenčiu, žinokit, dainos premjerą kaip tik, turiu vat, ir klipą išleidau, tai visai nebloga nuotaika. Va,
1: tai mes laukiam dainos
5: ir minome. Labai laiku paskambinot man.
1: O kaip vadinas daina nauja?
3: Violetinė saulė.
1: Violetinė saulė. Kur tu žinai?
3: Nes aš skaičiau straipsnį, kur tas nuotraukas žiūrėjau.
2: Tau nebaisu, man tai, kad Skyvas tolkina tave dabar valandą kokią.
5: Ne, man patinka.
2: Kokią valandą fotkis.
4: Nu tai gerai, ūgis, man tai.
1: Palikim tau geramybį. Man tai mes laukiam Violetinės saulės mūsų grojaraštyje. Tai atsiųsk dainą, gerai?
2: Aš gal vienam
5: pasakyti. Aš jau atsiunčiau, negali būt, kad nesiunčiau. Ar jau vakar viską atsiųsti?
1: Viskas, ištaisysim šitą neteisybę, pažadam, kad šiandien netgi atsiras daina grojaraštį. Duodam žodį.
5: Būtinai.
3: Bet jeigu pasakysi, koks tavo ūgis?
1: Taip.
5: Ai, koks šantažas.
1: Trys.
2: Daina už ūgį.
1: Vienas. Man
2: metras
1: tai?
2: Pem, jis sakė. Metras pem.
5: Va, metras pem.
2: Ai, man tai.
5: Metras pem.
1: Man tai sorio sutrukdymą.
3: Metras 78 pasie, aš garantuoju.
2: Viskas, klausom naujos Manto dainos.
5: Labai faini, kad paskaimino, bičiuliai.
1: Ačiū, kad pakėlė ragelį. Iki.
2: O mes irgi skirsime, žinokit, viskas.
3: Jo.
2: Jo. Ate.
3: Ate, Richardai.
2: Ate. Buvo smagu.

0: egzaminą. Nykštukas.
1: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
0: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
2: Ledai nykštukas, kai karšta.
1: Ir kai vėsu.
0: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
0: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimas.

0: kakei. Ir pati kakė magė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas kakės magės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas. Specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
1: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida saldainiams ir šokoladui, 30% nuolaida gerai, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
6: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
7: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sukritikavo galimų socialdemokratų ketinimus keisti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį. Šalies vadovo nuomonė tokie svarstymai yra neatsakingi.
1: Man pirmiausia kelia šypsena tai, kad vietoje to, kad kalbėtų apie koalicijos sudėtį, kažkodėl tai kalbama apie vieną konkretų ministrą. Šis ministras yra bene palankiausiai vertinamas Lietuvos gyventojų iš visų ministrų. Ir galbūt tai yra ta priežastis, kodėl pono Budrio darbas užkliūva vienam ar kitam politinės scenos veikėjui. Bet kuriuo atveju, jeigu tokie priekaištai yra, iki šiol tai priekaištai kažkodėl tai skleidžiami anoniminių šaltinių, na, tie priekaištai yra labai abstrakt. Tai kažkas neva yra ne taip, bet iš tikrųjų, kuomet pasižiūri vyriausybės programą ir matai realią pono ministro veiklą, aš tiesą sakant nepastebiu ten jokių esminių netitikimų. Taip kad manau, kad reikėtų susikoncentruoti tuos tikrai svarbius sprendimus, kurie tikrai valdančioje koalicijoje netrukus gims. Ir dabar kalbėti apie vieną konkretų ministrą, juolab, kad nepateikime jokie konkretus apčiuopiami kaltinimai, na yra nelabai atsakinga ir nelabai rimta.
0: Sako šalies vadovas. Šiomis dienomis žiniasklaidoje pasirodė neoficialių žinių, kad šeštadienį vyksiančioje valdančiųjų socialdemokratų taryboje gali būti keliamas klausimas dėl užsienio reikalų ministro pakeitimo. Tiesa, premjerė Inga Ruginienė visgi tikina, kad Kęstučiu Budriu pasitiki, jis esą dirba gerai. Seimas skubos tvarkas svarstys siūlymą dėl Lietuvos karių siuntimo į Hormūzo sąsiaurį. Siūlymas numatyti galimybę siūsti iki 40 Lietuvos kariuomenės karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų į operacijas Hormūzo sąsiaurį įveikė pirmąjį balsavimą Seime. Tai numatantį įstatymo projektą parlamentarai svarstys skubos tvarką. Planuojama, kad Lietuvos kariuomenė prisidėtų prie šios operacijos siūsdama išminavimo, pajėgų apsaugos, žvalgybinius ir kitus gynybinius pajėgumus. Pabrėžiama, kad šios tarptautinės operacijos būtų nesusijusios su Jungtinių valstijų ir Izraelio prieš Iraną vykdoma karinė kampanija. Susisiekimo ministras Juras Taminskas svarsto, jog kai kuriuos traukinių maršrutus galima būtų optimizuoti ir sumažinti bilietų kainas, taip pritraukiant daugiau keleivių. Tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, jog valstybės biudžetas yra įtemptas ir jis norėtų išvengti netaiklių priemonių. Taminskas teigia, jog per du mėnesius, kai traukinių bilietai buvo parduodami su nuolaida, kai kuriuose maršrutuose smarkiai išaugo keleivių srautas, todėl nuolaidos, pasak jo, galėtų būti pritaikytos ir ateityje. Susisiekimo ministras svarstė, kad bilietų kainos galėtų būti mažinamos nebent vasaros pabaigoje. Pasirodžius pranešimams, kad Lietuva nežino, kada atvyks nauja Jungtinių valstijų rotacinių pajėgų pamaina, tokia pačia žinia pasidalijo ir Estijos gynybos ministras. Šiuo metu Estijoje Jungtinės valstijos yra dislokavusios vieną šarvuotą pėstininkų batalioną šalies pietuose esančiame Veru mieste ir tankų kuopą Tapos karinėje bazėje. Gynybos ministras Pevkuras pakartojo savo kolegos iš Lietuvos žodžius, kad Jungtinių valstijų pajėgos šalyje liks, tačiau pasirengimas naujai atvykstantiems kariams nevyks. Ir apie orus Lietuvoje rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir beveik 4 minutės.
2: M1.

0: kaip jis įsijautė žiūri šitą gabaliuką. Geras, ne? Geras.
1: Geras, žino, gerą vaizdelį ir čia turim studijoje.
0: Taip. Įsijunkite ne tik radijo imtuvus, įsijunkite mus ir internetu, įsijunkite vaizdu, turime gražių svečių.
2: Eteryje Arnas ir Tomas.
1: Žiūrėk, Arnai, aš žiūriu į tave ir matau visą laiką tas spuogas, žinai. Ačiū Dievui, kad turim vieną žmogų, kuris taip kaip iš pieno putos plaukęs yra visiškai. Pažiūrėk, koks veidelis, va, kur yra pavyzdys, pažiūrėk.
0: Matai, įsivežtumėm Gabrielį ekspediciją su keliais spuogais turbūt grįžtų, nes pasiryčka mačiau ant žando irgi du, čia grinai nuovargis.
1: Ir tai?
0: Jo. Bet klausy, gal ne apie mano spuogus susirinkom.
1: Ne, tikrai, dėl ko ir sakau, va, matai, turėjau palyginti.
0: Šiaip labai turtinga mūsų laida šiandien yra. Turėsim netgi dvi premjeras ir vienos iš šios dienos premjerų kaltininkė arba autorė atėjo pas mus, Gabrielė, plačiau visiems žinoma kaip Senjasa arba kaip mūsų Jurgis mėgsta parašyti
1: Sensaja.
0: Labas, Gabrielė.
3: Labas visiems, kaip gyveni? Labas vieno klausytojam, labai gerai gyvenu.
1: Liuks matosi.
0: Susitarkim iš karto Gabrielė ar Senjasa kaip patogiau.
3: Senjasa.
0: Senjasa, viskai teisingai, nes būtent tokiu sceniniu vardu esi, būtent tokiu sceniniu vardu išleidai. Rytoj pasirodys viešumoje, ne? Mini albumas, tai pasako, kas čia dabar per naujienos. Dažniausiai ateidavai su kažkokia viena arba kita daina, o šį kartą tu jau turi visą mini albumą.
1: Taip.
3: Taip, tai iš tikrųjų yra mano pirmasis mini albumas, kuris susideda iš trijų dainų ir jo pavadinimas yra Be komentarų, kas, manau, labai gerai atspindi tą visą albumą ir visą idėją, kai

0: Ir realiai nieko nebereikia aiškinti, teisintis ar, ar kažkam kažko įrodyti, nes stipriausia pozicija kartais užtenka pasirinkti tyliai.
1: Trys dainos albume ir būtent vieną išsirinkom čia visi kartu ir tave produsuojantį Hebrytę ir tu pati ir mes sakom, imam nedreifuojam, su šita startuojam. Kodėl būtent šita daina tau pačiai kažkaip surezonavo labiausiai iš šito mini albumuko?
0: Vat kažkaip nusprendžiau pasirinkti nedreifuojam, nes noriu nešti pagrindinę šios dainos žinutę tiek merginoms, moterims, tiek jas mylintiems ir gerbintiems vyrams, kad mums nereikia kreipti dėmesio į taikomus stereotipus apie šeimą, karjerą ar kitokius gyvenimo pasirinkimus, nes mes pačios labai gerai žinom, ko mums reikia. Bet tai tikrai nėra kažkokia neapykanta ar karas prieš vyrus.
1: Ne feministinis plakatas kažkas.
0: Ne, nes man tikrai labai patinka vyrai, bet...
2: Matos.
1: Evaldai, išeik, ne, išeik iš studijos.
2: Gerai, tęsim.
0: Bet jo, tai yra labiau apie ribų nubrėžimą ir emocijų išleimą, nes galiausiai vis tiek dienos pabaigoje norime grįžti pas savo antrą pusę į glėbį ir svarbu nepamiršti tai, kad tu komunikuoji, bet gyventi gražiai ir taikiai.
2: O šitas reikalas, mes dažnai grojam tavo kūrinius, kuriuos turim, jie dažniausiai yra tokie šokio, ne, dance kūriniai.
1: Žinok, mes
2: čia irgi tas pats,
1: mes iš
2: sakykime,
1: vieno...
2: nenutolsti kur nors prie baladžių, neini.
1: Mes iš vieno tavo gabalo netgi džinglą esam pasidarę, va tokį.
2: Nerealu. Kai pasirodo gerai, koks taip. Nors susiklausytojas.
1: Nieko prieš, mes čia taip pasivogim.
2: Mes mėgstam vokti gabalą.
1: Jo, labai žinok, dažnai eina, kai būna kažkokia gera situacija eteryje, arba ten quizas teisingai atsako, mes šiandien
2: nerealu
1: visiškai. Kokie tolimesni tavo, nežinau, ateities planai, čia yra tas durniausias, turbūt žurnalistų užduodamas klausimas, bet iš tiesų, priauga prie mini albumo, kas toliau?
0: Šiaip laukia dar šią vasarą labai daug naujienų, kelios kolaboracijos su kitais atlikėjais, bet jau rytoj kviečiu visus atvykti ir kartu atšvesti šį mini albumą Kaune, Anos Mešos viešbutyje.
1: Kaune?
0: Taip, o Vilniuje atšvesime dar kitą dieną, tai yra šeštadienis su dar didesniu trunksmu. Tai...
1: Kur Vilniuje?
2: Kur Vilniuje?
0: Taip pat Ana Meša bute.
2: Čia visas turas, žiūrėjai. Gerai. Jau žinai.
1: Anutė bus jau nusiaupta. Jo, aš tikrųjų pagalvojau, net pats dabar save prigavau. Dar albumas net neišėjęs, jisai viešai pasirodo tik rytoj, o jau klausim, o kas toliau?
2: Kas toliau? Nesamu,
1: reikia atšvesti visų pirma tai, ką turime, ne?
0: Taip, tikrai taip.
2: Ir norisi išgroti vieno publikai. Pirmą kartą.
1: Pirmą kartą iš ankstinė premjera. Niekur kitur dar šito negirdėsite, o M1 turime tokią privilegiją ir už žemės dėkojam tau, Senjasa, kad pirmieji galim pagroti tavo dainą, bet turim tokią tradiciją, kad ne mes tą play mygtuką spaudžiam. Atlikėjas, kuris atneša naują dainą, jis pats tai ir padaro.
2: Taip, tai tie visi, kurie turit magnetolas, galit nuripinti. Dabar gabalą gruosim su visais džinglais, kad būtų M1 ir mėgaukitės.
1: Dėmesio piratai. Gerai, Senjasa, tai va, čia yra mygtukas, jisai kol kas nešviečia. Kai tu jį paspausi, viskas premjera nuskambės. Ar pasiruošasi?
0: Gerai, spaudžiu.
1: Nebaisu atiduoti.
2: Procedūra nebaisi.
1: Nebaisu į viešumą.
0: Tikrai ne.
1: Nu ir viskas, tada va, ateik prie pulto arčiau.
2: Duok čia tą gabalą.
1: Aš išjungiu visus fonus, kad niekas nieko netrukdytų. Čia paduodam garsą. Šitas mygtukas, Senjasa.
3: Premjera.
4: Labas, čia Senjasa ir jūs klausotės mano naujausias dainos per M1.

0: 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: LSN – viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
2: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
5: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.
6: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtų Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
7: Šaldytuvus sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Oras tai oras, pasižiūrėkim, šiuo metu 20, bet žada, kad čia ir nuosmukis kažkoks bus. Nu, žinai, kaip ir ekonomika.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
3: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
4: Mes orus matuojam jau tokiais vienetais kaip nuosmukis. Oras nuosmukis. Ar didelis nuosmukis?
0: Nusmunka ir kainos. Depo gali ten palikti, tikrai rasit ko įsigyti. O nuosmukis ryt gal ir nedidelis, tačiau lietaus žada Vilniuje. 2 laipsniais bus žemiau, 21, šeštadienį 15, sekmadienį 22. Į kitą savaitę nesižvalgysim kol kas.
4: Pasižvalgykim po kitus miestus.
0: Ar Kaunas 23, rytoj lietus, šeštadienį 18. Tai po lietaus truputėlį toks atvėsimas. Klaipėdoje 20 laipsnių, o čia jau ir virtinė reikalų. Lietus matau žaibų. Ko tik čia nepripiešta orai.lt. Šeštadienis gražus, bet jau vėsesnis 16 laipsnių, sekmadienį 20. Čiauliai. 25 rytoj kone vieni šilčiausių jūs čia laikysitės. Šeštadienį 22, o Panevėžyje rytoj 23, šeštadienį 16, sekmadienį 23 laipsniai šilumos. Nu tiek. Aišku, dar... Kas norės, tas nuvažiuos degintis, jeigu tik bus įmanoma. Prieš 20 irgi galima pagauti saulės.
4: Tokia, sakai, vasaros pradžia, ne?
0: Nu, toks, žinai, kur... Kol užsives, kaip ir šita jūsų audelė.
4: Nu, bet ar mes galim kažką pakeisti? Nu,
0: negalim.
4: Nuotaiką galim kelti, oro nepakeisim, nuotaiką visada galim pakelti. Grojam visada gerą muziką, kad ir koks oras bebūtų. Visada bus gerai įjungusiam vieną, kaip ir visada gerai nuėjus į depo.
0: Taiškiai.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Reklama.

0: Kas tu per žmogus?
1: Bet vakar toks fainas žmogus paskambino, žinok. Iš Kauno odontologas, taip gerai pašnekėjom, žinok. Tai davė visokių idėjų. Tai norim irgi to paties šiandien. Gero žmogaus su fainais atsakymų variantais.
2: Laukiam skambučio 18.30, ieškom herojaus žaidimui. Kas tu per žmogus? Skambinkit jau dabar 18.30.

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškoti.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
3: Nes žemos kainos užveda.
4: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpešiai nepasimirštų.
6: Ačiū. Turbūt.
7: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta. Dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
9: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas – partneris visų dydžių planams.
10: Nelaikyk koinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 eurų. Pilka turistinė kėdė 2,99 eurų. O irklentė 119 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 eurų, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 eurų, 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 centai, o kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Reklama.

0: Ieškojom ir man atrodo Tomai suradom. Fainas žmogų tokį patį kaip
1: fainas, vakar, tikrai. Fainas buvo. Aha, iš karto nuotaika girdisi, tai dėl ko bandysit įsiaiškinti patys.
2: Kas tu per žmogus?
3: Reklama.
1: Bright.
0: Bright.
1: Bright.
0: Bright.
1: Ne, čia nespright. Čia bright.
0: Bright.
1: Bright. Toks
0: bet
1: gėrimas.
0: Šiaip nieks nesako bright. Visi sako bright, braituką duot.
1: Braituką arba no, braituką. Brite gal, žinai. Skaitosi, kaip skaitosi, taip ir pasiskaito. A, šiandien žaidimo remėjas būtent ir yra bright, natūralus gėrimas energijai, koncentracijai ir produktyvumui, be pridėtinio cukraus, be saldiklių, be nemalonaus energijos kritimo. Aš mėgstu labai šitą vartoti sporto metu, žinai. Džime. Pasiėmė iš aparato, ten yra bright ir kalė. Gaivų skoniai, vaisiniai ir švari energija visai jūsų dienai, o šiandien mūsų žaidimo laimėtojai. Gali būti, kad Silvijai Bright dovanoja ne 12 gėrimus rinkinį su 4 skirtingais skoniais, bet gali ir prarasti visą šitą gėrimą.
0: Jeigu Silvija nėra bandžiusi, galės išsibandyti visus 4 skonius, atsirinkti savo mylimiausią ir po to žinos, ko ieškoti parduotuvėse. Labas, Silvija!
4: Labą dieną!
0: Nu, tai kėlės, kaip Brighto iš gėrius atrodo.
4: Pirli.
0: Apie jūsų gerą nuotaiką mes pakalbėsim jau žaidimo metu, tai per daug neišduokim, nes vienas klausimas su tuo susijęs. Tuo, Silvija, nepabėkit, pagausim, jau turim dar vieną klausytoją, pradėsim žaidimą. Kas paskambino?
5: Valdas.
0: Kas?
5: Valdas.
0: Valdas.
1: Valdas.
0: Valdas.
1: Gerai, galima ir taip.
0: Gerai, Valdai.
1: Dėmesio. Silvija, šiuo metu žiauriai laiminga, vat, girdite, tai kodėl? Nes lekia namo po sunkios darbo savaitės, ar nes pagaliau lekia matuotis vestuvinę suknelę?
5: Gal po savaitės?
1: Valdai.
0: Valdas prisitaikė, bum, iš karto ten, kur reikia, 1-0.
1: Situacija, paklausim, jeigu vyras negrįžtų namo, kas jam grėstų? Kokiu priemonių imtųsi Silvija? Atsakė, negautų valgyt, ar tiesiog pasakytų, dar sykį nepareis, galėsi nuomot būtą?
0: Valdai?
5: Nu, turbūt antras variantas.
1: Nu, tai turbūt pirmas.
0: Pirmas variantas, lygus rezultatas.
1: Valgyt negausi.
0: Gerai, turim ir trečią klausimą, kurį užduojam Silvijai.
1: Jeigu apie maistą, tai kas dingsta iš Silvijos namų šaldytuvo, jei dar nespėjus paragauti? Dešrelės ar sureliai?
5: Tai turbūt sureliai.
0: Sureliai, sako Valdas. O Silvija, ką sakė?
1: Dešrelės.
0: Dešrelės.
1: Kas ten tokie valgo daugiausiai dešrelės namie?
4: Tikriausiai vyras su augintiniu.
1: Su šuniu. Vyras ir šuo. Tarku vyrui ir šuniu.
0: Graužia dešrą vyras. Namie.
1: Abu susėdė teliką, žiūri tą pačią dešą.
0: Valdai, mes jums dainą tuoj padovanosim. Klausykite, Semjono, ačiū, kad paskambino. To Silvijai į namus atkeliaus Brighto rinkinukas. Nuostabi dovana, aš sakyčiau. Man jau dabar reikėtų šiaip pasipildyti Brighto atsargas. Spinteliai mačiau liko vieną skardinę.
1: Tai tam man, ačiū. O šiaip tai
0: negaila. Gero dalyko negaila.
1: Natūralus gėrimas energijai, tai neišsigaskit koncentraciją, produktyvumo, jokio drebulio, jokio energijos trūkumo, nerimo jausmo, žinai, kaip permušinėje širdelė. Tai būtent to nėra.
0: Viena iš priežasčių, kodėl aš apribojau savo kavos gėrimą, vis tiek, žinai, ofise ta kavytė vis vilioja. Aš apsiribojau ties vienu espreso padaliu per dieną, nes man paskui uždrebino labai tas vadinamas rankas ir tas
1: daužo.
0: Toks nerimo jausmas. Šito nėra, o koncentracijos ir atsigavimo tikrai gaunu.
1: Ir toks, žinai, vasaras, kas gėrimas atsigavinti labai gerai. Tai žinokit, sudėtyje nėra pridėtinio cukrus ar saldiklių, tik augaliniai ekstraktai, natūralio sultis ir šaltinio vanduo. Skonis wow, nuo ananasų mango, aviečių, mėtom ir dar vienas dalykas yra, ar negalėjau pasakyti.
0: Kuri?
1: Ta laidėlė,
0: ta kur su M1?
1: Gaiva, nelaikykim kišenį.
0: Gerai, nepaslaptis, negaila, tikrai. Užsukite į bright.lt ir su kodu M1, M raidė ir vienetukas, M didžioji, gausite 25% nuolaidą savo užsakymui.
1: Oba, bright.lt, mėgaukitės.
0: Mėgaukitės, o Valdui mes pažadėjom dainą ir neatsitiktinai Justinas, Jerutis ir Aistė, kadangi Šiandien Aistės koncertas.
1: O tai Vilniaus botanikos sode Vingio parke.
0: Taip.
1: Epos, ten bus žiauriai gerai.
0: Aš labai labai noriu sužinoti, kas ten bus, nes manau, kad tai bus daugiau negu koncertas. Spėju, kad net neapibrėžiamas kažkokiamis ribomis. Nei tai spektaklis, nei tai koncertas.
1: Jo, tenais aš buvau albumo pristatymę praėjusią savaitę, tai parodė visą sceną, kaip atrodys. Bus labai gerai ir kažkaip išskirtinis visas reikalas, tai būtinai aplankykit.
0: Čiupsiu tą likusią Braito skardinėlę po eterio ir varysiu gerą koncertą.
3: Reklama. Sveiki, čia Aistė. Jūs klausotės M1.

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Benu vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o Solero saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
2: Yra miegas ir yra miegas su Leviato. Tai kitas poilsio lygmuo, kur pažangios technologijos susitinka su prabanga ir elegancija. Išbandykite Leviato ortopedinius čiužinius tik Gintaro baldų salonuose visoje Lietuvoje ir internetu gintarobaldai.lt. Leviato. Elevate your sleep. Tik dabar su 30% nuolaida.
3: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
4: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. O dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 500 gramų trešnių indelyje tik 3,49 eurų. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 99 centai. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 eurų. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pat taikoma iki 40% nuolaida. Moki veži.
8: Šią savaitę vieno Top 40 pretenduoja Olivia Rodrigo, The Cure. Ale Farben, Heroes of the Night. December 10th, Infinity 123. Ir Camel Fast su Josh Gigante ir Kuda. So good.

dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Entiendo. Topo istorija. Endieno topo istorija.
1: Jau po mažiau nei 4 minučių vieno eteryje 17 valandos žinios, o valandą baigėme su 2007 metais Mikos sukurtų hitų Lollipop. Mūsų tope ši daina užkupė iki trečiosios vietos. Likite įsijungę vieną.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien pareiškė, kad yra nelabai atsakinga ir nelabai rimta svarstyti apie užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio pakeitimą. Šalies vadovo teigimu, ministrui nėra reiškiami jokie konkretūs kaltinimai, o ir Budrio apkalbomis susimantys žmonės tai esą daro anonimiškai. Prieš tai šiandien apie pasitikėjimą Budriu pareiškė ir premjerė Inga Ruginienė. Šiomis dienomis žiniasklaidoje pasirodė neoficialių žinių, kad šeštadienį vyksiančioje valdančiųjų socialdemokratų partijos taryboje gali būti keliamas klausimas dėl užsienio reikalų ministro pakeitimo. Po duomenų vagystės iš registrų centro premjerė Inga Ruginienė pavedė daugiau kaip 70 viešojo sektoriaus organizacijų ištaisyti kibernetinio saugumo trūkumus, to nedarančias įstaigas jį perspėjo dėl pasekmių. Anot premjerės, to iki rugpjūčio pabaigos nepadariusių įstaigų vadovams bus keliamas klausimas dėl atsakomybės bei svarstomi sprendimai dėl įstaigų finansavimo. Seimui šiandien pritrūko balsų patvirtinti vyriausybės teiktą muitinės reformą. Parlamentas nepriėmė muitinės įstatymo pataisų, už jas balsavo 46 Seimo nariai, prieš buvo 31, 20 susilaikė. Dalis valdančiosios koalicijos narių net nebuvo Seimo salėje, kai vyko balsavimas. Pokyčiais siūlyta sujungti 8 teritorinės ir specialiasias muitinės į vieną įstaigą ir pavadinti ją Lietuvos muitinė. Opozicija šios reformos nepalaikė dėl draudimo rotuoti muitinės postuose dirbančius pareigūnus. Konservatorius Arvydas Anušauskas pabrėžė, kad tai yra kritinė specialiųjų tyrimų tarnybos pastaba, kurią derėtų tinkamai įvertinti.
1: Specialiųjų tyrimo tarnybos vertinimo rotacija reikšminga korupcijos prevencijos priemonė, kuri padeda mažinti ilgalaikių, neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų susiformavimo riziką, riboja galimybės formuotis priklausomybės ryšiams. Aišku, kad darbuotojų dalis, kurie linkia rizikuoti, kabutėse už įstatymo ribų, nėra patenkinti tokiais dalykais. Jie norėtų privatizuoti tuos muitinės postus.
0: Tuo metu įstatymą palaikė valdantieji tikino, kad naujasis variantas padėtų optimizuoti muitinės valdymą ir automatiškai sutaupyti pinigų. Klaipėdoje Dauguliuose Danės upės kairiojo kranto kilpoje aptiktas 14 amžiaus sidabro lydinių lobis, apie tai pranešė Klaipėdos miesto savivaldybė. Nurodoma, jog lobis sudaro 46 sidabro lydiniai ir jų fragmentai, 14 amžiaus sidabrinis žiedas pinta priekinė dalimi bei vario lydinio ir geležies dirbinys. Juos radęs pranešė gyventojas. Anot ekspertų, tai pirmasis 14 amžiaus sidabro lydinių lobis rastas vakarų Lietuvos regione. Nes iki tol buvo žinomi tik pavieniai tokio pobūdžio radiniai. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis galima ir perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: Galvoju, ar pati daina, ar dainos videoklipas ištaškė visus Instagramus, TikTokus ir taip toliau. Įspūdingas klipas iš tiesų.
1: Toks rokelis tinkantis futbolui.
0: Visiškai, absoliučiai taip. O mes grįžtam su Tomu pas jūs, nes turime nesugalvo žaidimą.
2: Nesugalvos.
0: Labai subalansuotas žaidimas darbo pabaigai, kada iš tiesų nebenori per daug sukti savo smegeninės, ane?
1: Taip, ir vakar parodė tokia istorija buvo, kad, žodžiu, abu surinko po 5 taškus.
0: Lygiosios?
1: Žiauriai buvo gerai, abu pasirodė, bet 2 sekundėm buvo antras dalyvis lėtesnis.
0: Taip,
1: tai va, ką reiškia, žinot atsakymą, bet reik greitai pasakyti. Žinai, kai būna užkrenta truputį sekundę ir viskas, tai gali pralaimėti.
0: Tai iš tam žaidimės skaičiuojam ir taškus, laikas taip pat yra faktorius, jeigu rezultatas taškais būna lygus, būkit greiti, būkit sumanus ir per daug nesukim galvos, ar jau turim kažką?
1: Turime pirmąjį dalyvį. Labas, kasgi skambina mums čia. Ko vardu?
3: Sveiki, Audrius.
0: Audriu, kas triukšmauja šalia?
3: Piratai jaunieji.
1: Ar greitis greitas? Man keista užduoti tokį klausimą. Greitis greitas, žinai.
0: Su tokiais piratais.
3: Greitas greitas. Negalima.
0: Teisingai.
1: Negalima.
3: Piratai.
1: Būkit greitas žaidimėm.
0: Audriu, ar pasiruošęs?
3: Bandau.
0: Gerai. Taip. 3, 2, 1. Judam.
1: Ar gali futbolininkas už užribio kamuolį išsimesti vieną ranką?
3: Negali.
1: Pasakykit bet kurią Pitbulio dainą. Fragmentą gal.
3: Oi, nežinosiu, sakant.
1: Ar Saulius Štombergas yra žaidęs Lietuvos rinktinėje?
3: Taip, be abejo.
1: Kokią dieną minėsim Birželio 24?
3: Birželio 24 joninės.
1: Pasakykit vieną Bulgarijos vėliavoje esančią spalvą.
3: Raudona.
1: Apa, turim. Tikriausiai Euroviziją taip pat žiūrėjot ir matėt. Labai ryškiai.
4: Bangaranga, bangaranga.
1: Balta žalia raudona. Taip, skaičiuojam taškus. Su futbolu 1 taškas, Pitbulio neatsakėt. Kol kas 1, Štombergas 2, Joninės 3, 4, Bulgarijos spalva 29.
0: Kalbant apie Pitbulį, būtų užtekę frazės Mr. Worldwide.
1: Arba dalį.
0: Dalį.
1: Dalį.
0: Gerai, neblogas rezultatas, Audriu. Ačiū Jums, linkėjimai piratam. Sėkmingai saugiai važiuokit. Klausykite vieno ir po keletos minučių paaiškės, ar užteko to, ką čia surinkom visi kartu. Dabar dar vieną premjerinį kūrinį turim.
1: Oho.
0: Apsikeitimo metu skambinom pačiam Mantui, visiškai nenutokdami, kad šiandien premjerinę dainą išleido. Ištaisom šitą neteisybę ir Manto Jankavičiaus Violetinė saulė jau mūsų grojaraštį. Paklausykim.
2: Eteryje Arnas ir Tomas.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs. Sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusių nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
5: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
6: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
7: Ačiū savaitgėlis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai gurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
8: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
9: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
2: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.

0: O ko tu tyli?
1: Na, nieko.
0: Ką?
1: Ką? Aš prisiminiau Aistės dainą šitą, ko tyli.
0: Ko,
1: ko tyli.
0: Galim pasakyti, dėl ko tylim.
1: Taip, užsižiopsojom truputėlį, bet svarbiais reikalais, M1-iškais.
0: Mes labai atsiprašom, tiesiog rinkom vieną maketą, kuris labai bus susijęs su M1 vasarą. Labai atsiprašom, mūsų kaltė, daugiau tik nedarysim, nebesukam galvos.
2: Nesugalvos.
1: Čia jau gerai išvartėjai, nebesugalvos, taisingai.
0: Svarbiausia neapsimetinėti, kad čia nieko neįvyko, žinai.
1: Ne, o kiti galvo, žinai, o kas įvyko,
0: tai nieko čia. Įvyko,
1: mums kokios 2 sekundės radijoje tai yra brangus laikas ir mirtinas laikas.
0: Ne.
1: Negali būti tylos.
0: Kitaip pasakyti, 2 sekundės tylos yra mirtinas laikas. Atrodo, tai tęsiasi kokią savaitę.
1: O mums tai, o jergu, tyla, bent
0: taip.
1: Kažkiek.
0: Taip.
1: Nepritrauktas gabalas, jergu, vieni kitiems duodam.
0: Nu gerai.
1: Znako.
0: Atsiprašym, užteks teisintis, judam pirmin, turim žaidimą antrąjį raundą, galim greit prisiminti, kas buvo pirmajame.
1: Pirmajame Audrius buvo 5.29 sekundės, fantastinis pasirodymas, ar gali būti kažkas geriau?
0: Galbūt ir gali, labas, kas paskambino?
3: Labą dieną, Rimas.
0: Rimantai, reikėtų šiek tiek pritildyti radijom tuvą, girdim save 2 kartus.
3: Pritildžiu.
0: Rimai, viskas aišku, ką reikia daryti?
3: Nu tai, 3rd kartą skambinu, gal sakiau, kad pavyks.
0: O, nu gerai, bandom. Sako, 3rd nemeluoja, bet garantuoja tik 4th. Nu,
3: tikėsime.
1: Tai gerai, ate viso. 4th kartą pasakyt. Ne, gerai. Skačiuom laiką.
0: Visi viską žinom, 3, 2, 1, pradėkime. Kokiame rajone yra Krekenavos miestelis?
3: Raseinių.
0: Kokios 2 komandos žais LKL finale?
3: Žalgiris ir Utena.
0: Kaip lietuviškai pavadintumėt soldautą?
3: Pilnai išparduota.
0: Politikės Šimonytės vardas.
3: Ingrida.
0: Kuris vyresnis, Arvydas Sabonis ar Virgilijus Alekna?
3: Arvydas Sabonis.
0: Stabam laiko! Ir man atrodo, turime identišką situaciją kaip vakar. Tiesa, vakar buvo 2 kartus po 5 taškus. Šiandien mes turime 4-4 taškais lygų. Raseinių rajone, sakėt, Krekenavos miestelis. Ne, Panevėžio rajone. O toliau viskas gerai. Žalgiris su Utena. Soldautas pilnai išparduota, Ingrida Šimonytė ir taip, Saboniui 61, Virgiliui Aleknai 54.
1: Gerai, aš tokį blackoutą gavau, 5, sakiau, taškai 4, norėjau pasakyti, pirmajame raunde buvo.
0: 4?
1: 5, taip, atsiprašau.
0: 5?
1: 4 buvo, taip.
0: 4, 4, rezultatas 4, 4, koks laikas, Tomai?
1: Laikas yra Kristaus amžius.
0: 3?
1: Ja.
0: O pirmajam kas buvo?
1: 2-9.
0: Ai, Rimai, nužiūrėkit. Jūs tikrai bandykit, nes aš sakau, garantuoja tik 4, šiaip kaip 3rd kartą jūs čia labai puikiai pasirodyt. Viskas yra gerai.
3: Ačiū labai.
0: Nepasiduokit, Rimai, mes jumis tikim. Šaunuolis esat.
3: Gerai, paskambinsiu dar.
0: Gerai, lauksim skambučio. Iki, sakom Rimui, nebesukam galvos ir judam prie muzikos. Ar ne?
1: Yeah.
2: Čia mano radijas. M1.

0: naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Pols meška, klausykit čia.

0: labai.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
3: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
4: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
5: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Augintinio oda ir kailis išduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras – VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet – Savanorių prospektas 194 Kaunas.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. 500 gramų maltos kavos Jakobs, tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL, tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje, tik 45 centai. Lidl vertė.
8: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Niekada žaidimų mums nebus per daug, ypatingai smagių žaidimų, ne?
1: Kaip sako, tautai reikia duonos ir žaidimų, tokį turim.
0: Yra dar ir kitoks posakis.
1: Šito negalime įtari tikriausiai.
0: Neminėsim, bet tikrai turim labai smagų žaidimą. Reklama. Ir Luminor būtent kartu su mumis kviečia jūs į šį žaidimą. Jo metu mes kalbėsim apie vieną skaičių. Tai yra 80. Aišku, dabar natūraliai kyla klausimas. O kodėl tas 80? Tomai, gal tu turi paaiškinimą, kodėl 80?
1: Supranti, Luminor taip sako. Ir daro, kad tu gali uždirbti labai greitai, gauti 80 eurų. Ir lengviau nei niekad tą padaryti. Tai mes pakalbėsim, kodėl tos 80 ir kaip galit gauti, bet mes norim į būtent žaidimą pakviesti ir padovanot prizą.
0: Taip, apie 80 eurų mes pakalbėsim po žaidimo, dabar jau laukiam skambučio. Luminor yra paruošę idealią vasaros dovaną, vasaros pradžiai Luminor kelioninę pagalvėlę. Minkšta, komfortiška, tobula, absoliuti jūsų kelionių kompanionė. Atostogos poilsis prasidėtų jau pakeliui tos atostogos, tai sakyčiau, pagalvėlė yra.
1: Pagalvėlė, ta žinai, kur per kaklą perina ir nenusvyra tavo galva, neužsilauži kaklų. Taip. Labai geras dalykas, praktiškas, tai kviečiam dalyvauti.
0: Taip, visą šią savaitę kviečiam dalyvauti, užduodam klausimą, klausimai vienai per kitaip būna susiję su skaičiumi 80, tokį klausimą turime ir šiandien, ir nežinau, Tomai, tu keli ir aš keliu ragelį.
1: Pakelk tu.
0: Gerai.
1: Užduosim klausimą. Daug nežinomybės žmogui.
0: Pabandykim, čia labas vakaras, kas paskambino.
2: Sveiki.
0: Ko vardu?
2: Gytis.
1: Gytis. Dabar pasijausit kaip mokykloje. Užduosim klausimą, tik pabandykit neatsakyt.
0: Beje, turit pataikyti iš pirmo karto. Jeigu nepataikysit, ragelį turėsim kelt kitam mūsų klausytojui. Taigi, dėmesio klausimas ir trys atsakymų variantai.
1: Kurioje sporto šakoje sportininkas niekada nebuvo pažymėtas numeriu 80? Trys atsakymų variantai. Nėra ne vieno NBA krepšininko turėjusio marškinėlių su 80 numeriu, NASCAR automobilių lenktynėse ar maratono bėgime?
2: Taip, pirmas variantas.
0: Pirmas variantas, sakot, NBA niekas nėra vilkėję marškinėlių su 80 numeriu?
1: Nežinau, nežinau. Kodėl jie nepasirinko?
0: Nu, aš nežinau daugiau ką ir pasakyti. Super, super. Tiesą pasakius, žinau, dar galima paleisti šitą.
1: Nerealu, seniausia šiandien buvo pas mus irgi nerealu, jūs nerealiai irgi atsakėt.
0: Taip, nėra nei vieną NBA krepšininko turėjusio marškinėlius su 80 numeriu. Sveikinam Gytį, pagalvėlė, vasaros kompanionė yra jūsų.
1: Algų metas, atrodo dabar vis krenta į sąskaitas ar ne, ir noris taip šost 50 nukrenta, paskui dar 30 gali, žinai, ir taip lengvai.
0: Norėtumėt ir jūs, kad jūsų sąskaitai atsirastų papildomi 80 euriukų, juos uždirbti labai lengva kaip niekada. Tapkite Luminor klientu iki birželio 19-osios ir gaukite iki 80 eurų tiesiai į jūsų sąskaitą.
1: Tai ką reikia padaryti, 5 pirkimus Luminor kortele ir gauti 50 eurų galit? O tada pervesti, o jei pervesit savo pajamas į Luminor, gausit dar 30.
0: Galite rinktis tiek debetinę kortelę, tiek Luminor Black, su ja dar ir papildomų naudų gausite. Pasiūlymas beje galioja naujiems klientams, fiziniams asmenims nuo 18 metų, kurie atsidaro Luminor sąskaitą ir pateikia paraišką mokėjimo kortelį iki šių metų, 26 metų, birželio 19 dienos.
1: Arna, iš kur pinigai?
0: Iš kur pinigai? Iš Luminor. Gerai, viskas, judam, Sasha Song. Kiek premjero šiandien uždarėjo? Sasha Song pateikė, atsiuntė šiandien naują dainą pavadinimu Birželis.
1: Spėjo iššokti mėnesį.
0: Spėjo, labai vasariškai skamba, paklausykim.
3: Reklama. Čia mano radijas. Aš pasiilgu žydinčių

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
2: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
3: Iki birželio 7 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filės su oda – tik 13,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos – tik 8,99 eurų. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 25% nuolaida sveriamos skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Legendinė hip-hopo ir pop muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

Šano muzikinės prisiuka valandos pabaigai ir grįšim netrukus pas jūsų žvaigždžių karais.

0: Ne, nu kai tos atvaro, tai ramiai nepabūsiu.
1: Žinok, niekada. Pagal šitą gabalą aš tikrai nešokčiau, bet kai jos yra, nu kitaip neišeina.
0: Ar tai iš karto klegesys, iš karto šypsenas, iš karto energija. Tuoj pristatysim.
2: Eteryje Arnas ir Tomas.
0: Ingridos ir Karinos kažkaip neišėjo prilipdyti prie ID, tai pristatom grupę šeškės, tik nesuprantam, kur trečia.
3: Oi,
0: kur?
4: Likom dvi.
0: Trupa, grupė, matau, trupa.
1: Ir dabar, žinai, žurnalistai rašo, liko dvi.
4: Likom
3: skandalas.
4: Dvi.
3: Skandalas.
0: Bet tik klausykite, jeigu mes su Tomu, mes turim tokią kontrabandinę grupę pavadinimu
1: degalai.
0: Jeigu mes persivadintumėm į šeškai ir mes galėtumėm susijungti.
4: Tai mes galėtum daryti kolaboraciją šeškai ir degalai, nu. Labai.
0: O kodėlgi ne?
4: Šeškės ir degalai. Nu, žiūri gerai skamba.
0: Apie degalus, ką nors esat girdėjusios? Mes vagiam atlikėjų dainas.
1: Ir mes sugadinam jas.
0: Ir sugadinam jas.
1: Wow. Mūsų partija būtų tragiška.
0: Nu, sudeginam dainas.
4: Neįmanoma sugadinti.
1: Ai, mes už tą honorarų neimam.
0: Wow. Matot, jūsų dainas yra tokias, kur visi dainuoja visom progam ir neįmanoma sugadinti jūsų dainą.

0: Tas pavadinimas pasako, ko mums reikia. Degalų. Atvažiuojam už degalus.
1: Nu tai klausykit, merginos, to ir apie dainą pakalbėsim, bet dabar reikia išsiaiškinti, tai kur Goda. Vis dėlto rimtai dabar.
2: O aš esi Goda. Nu, Goda tai jau švenčia, jinai nesiruošia, jinai ruošiasi 9 ryto.
3: Ne, nuo 7.
0: Išleistuvės? Kas? Paskutinis skambutis.
1: Godos dienos kaip šventė.
2: 40 kaštonų žalių.
0: Reikia kitą.
1: 40 jau.
0: Paleista daina, ar ne, kur yra? Ne, taip.
2: Ir jinai jau liausia.
0: Kodėl jūs taip linksmai apie 40? Reikia jau 40.
1: Ai, kai laikas toks neramus.
2: Arba gyvenimas prasideda nuo 40.
1: Palak, reikia atsiminti Jurkšaičiai, ne vadinamas. Palak, tai.
0: Ten, dabar...
3: Jo, ten labai geras tekstas.
0: O jūs turi dainą kokią nors apie skaičių?
2: Apie 40, ne. Mes jau tuoj parašysim apie 50, man atrodo.
3: Tai iš tikrųjų nedaug.
0: 50, ne, už kalnų. Vertai. Va,
1: Goda, jeigu klausėsi mūsų.
2: Goda, muzikinis sveikinimas.
0: Godot nuo mūsų čia. Tau.
1: Važiuojam.
4: Ar tu girdi dainuoja tau ilgiausių?
2: Oh my God.
1: Čia back vokalai.

0: Žinot ką, jau kol skamba 40, pabandom Godai paskambinti.
1: Pabandom.
2: Mums reikia priedai, nu Arnai, greičiau.
0: Tuoj.
1: Aišku, jis labai
0: įsiemas. Geri taurelę, jau gerą taurelę, man atrodo, Goda. Čia, kad bandom skambinti.
3: Jau čia šantės, jau buteliukas padvarkytas.
0: Kiek šansų, kad pakels ragelį?
1: Tam.
0: Nu gerai, bandom. Kiek pip? Du pipsiukai, dar tris duodam.
1: Nors mačiau, kad jau pasiruošus viskas, bet...
0: Aš tikiuosi, na jam priedai nepakels.
1: Eina, Goda.
0: Čia, pareina priedai. Goda.
2: Lietuvo.
0: Klausyk.
4: Jau 40.
2: Ir
4: kai laikas toks neramus.
0: Goda. Nu žinok, tu mus myli.
5: Mes tave mylim.
0: Goda, kaip čia dabar išeina, mergos atvarė, o sako, Goda kažkur puošęs ruošęs. Tai nu pasako, kur jau kas, kada čia tas balius, kur prilėkt, kelintą valandą?
6: Aš tai tiesiog piktas ant MDN pradėkit nuo to, nes jie
0: wow.
6: Mano jubiliejus 2 kartus po 20 proga fanas mano atėmė. Kurios to pasakoje vėluosi mano šventė.
7: Nu. Mes turim malūns sparnį, atlėksim nepergyvenk.
1: Ant sparnų savo.
7: Ant sparnų.
0: Ant sparnų.
7: Naujos dainos sparnų.
6: Dek
1: sparnai, bet spėsim, žinok, tikrai.
0: Mes kažkaip nusprendėm, kad nupristatyt naują jūsų dainą, premjerą, bet tavęs, bent jau bent tavo balso eteryje kažkaip būtų nepadoru. Tai ačiū, kad pakėlė ragelį, nes šiandien mums davė 5% kad pakelsi.
6: Wow, aš ačiū Dievui galvoju, kad nenusikeikiu.
0: O kaip pagalvoji, kad skambina?
6: Aš nežinau, žinokit, net nepasižiūrėjau, iš tikrųjų, nei numerio nieko, nes aš jūs pati labai vėluoju.
5: Ai, tai žinokit, neskubėkit dar pabūsit.
0: Goda, kodėlė, tau siunčiam didžiausius bučkius, nuo vieno sakom. Gero baliaus, toj mergas paleisim, sako, atlieksim ant sparnų, bet prieš tai dar norim jūsų dainą išleisti eteriuką.
6: Vadinai!
7: Ruoškis, poškis, atvarom.
6: Gerai, laukiu,
0: bučkis, mylio. Iki, Goda, nebetrukdom ruoštis, ate. Nu viskas, klausykit, surimtėkim dabar, surimtėkim, pakalbėkim. Labai faina, šiaip yra nerealu, kad grupė derinasi prie radijos stoties, kada išleisti dainą. Man įkrido vakarasą. Sako, kada į platformas įdėt, sako, gal pirma pas jūs ateit? Tai sako, gal įdėkit į platformą tą dieną, kai ateisit, nes kai būsite metri, kad daina jau būtų kažkur prieinama. Tai, nu, pasakokit dabar, kas čia per gabalas, kas čia per...
5: Ko čia dabar sukūrit jį?
7: Ko čia dabar?
5: Ką norit pasakyti?
7: Mes pagalvojom, kad Lietuvoje kažkaip liūdna gyventi vasarą ir galvojom, nu, be mūsų naujo gabalo čia kažkaip nepaeis, nes tie orai nekokie. Visą laiką lietuviai turi dėl ko paverkti, tai mums reikia tokio linksmo gabalo, kad visi klausytųsi automobiliuose, kol važiuoja į kokį pajūrį, ar kažkokį šiaip fainą vietą.
1: Taip ant sparnų, tam viskas dega.
0: Šiaip, jeigu ką nesu šeškiu, nei vieno liūtno gabalo girdėjęs, tai šito labai norėčiau.
1: Turi paruošę vieną, tokia nostalgiška.
0: Bus gumuliukas gerkliai?
1: Bus.
5: Jos kalbos, žinai, ant sparnų, čia lekim viską. Nebus taip, kad besiklausydami dainų baudų prisirinks žmonės, paspausdami gazą.
1: Mums jau virš 40, žinau.
0: Nebėr kur skubėta, ne?
7: Aš sargiai labai. Mes už saugumą.
1: Taip.
7: Safety Teisingai. First, you know.
1: Žiūrėkit. Goda jau prisijungia.
7: Prisisekti reikia.
0: Mes čia šiek tiek netyrėjo, kol laukim Karinos su Ingrida pakalbėjom, sakom, kur čia, kaip čia, su ko čia dažniausiai gamina. Tai Lukando dažnas taip, dabar yra jūsų šitas hitmakeris.
1: Muzikos autorius.
0: Jis sakom, jau čia esat tokios šlykščios, ne, studijoje.
5: Nepatinka.
0: Kažkas. Ateina pas produsą, kuris gerai gamina ir aiškina, kaip daryti. Ar dažnai aiškinat, kaip čia turi viskas būti.
1: Tai yra toks bendras darbas. Yra, ir jisai būna visada daug geresnis, kai prisijungia ir...
7: Plukando daug geresnis.
1: Aišku, tai daug geresnis.
0: Jūs darat plukando geresniu.
7: Ne, bet jis tikrai nori labai, kad mes daugiau sakytumėm savo nuomonės. Jis laiką ragina, nusakykit, ko norit, kaip norit.
1: Kas blogai,
7: norit.
1: Kas gerai, kas dar, ką dar
7: patinti. Jo, nes tada toksai bendras darbas.
0: Nesuvies fabrikas noris, kad visos pusės būtų patenkintos galutiniu rezultatu.
7: Vis laiką Karina atsakinga už muziką, aš už poeziją, Goda už nuotaiką, jai sekso visada reikia dainuoji.
0: Abu sekso?
1: Goda irgi už poeziją labai.
0: Abu sekso klausimai.
5: Ne, nebus, aš išėjau.
7: Nu, bus šiek tiek. Nu, vis tiek visos mūsų dainos yra apie meilę.
5: Bus šiek tiek kaip 40.
7: Žinai, šiek tiek jo.
0: Va ten kiek sekso yra.
7: Nes kur tu mane laikyk, buvo jau labai daug sekso, mes galvojame, reikia stabdyti.
0: Nu tai gerai, apie ką daina, jeigu taip vienu trumpu sakiniu, apie ką yra sparnai? Vasara?
1: Meilė.
0: Meilė.
1: Pasiaukojimą, apie drąsą, apie tai, kad nesvarbu, sparnai dega, bet jeigu labai nori, labai myli,
7: aukoja viską tam, kad būti.
1: Ir ai, žinai, toks.
5: Sparnai dega, lėktuvė sėdi, žinai.
7: Ir nebaisu.
0: Bet to, kad šį vakarą kelsit sparnus į Kaunelį ir lėksit pas Godą į gimtadienį, kur artimiausi sparnai bus pakelti, kalbant apie koncertus, mes čia šiaip turim Tauragėj, matom, yra...
5: Tauragėj sekmadienį, tėvus kaitinsit.
7: Taip, turim ir rytoj koncertą, ir poryt koncertą, bet sekmadienį tikrai busim Tauragėje, kur eina...
1: Su grupe.
7: Su grupe, bus pirmasis mūsų toksai, ne, didesnis koncertas.
1: Atidalimas gal.
7: Žalias jaučiau koncertas. Bet tikrai mes repetavom, jau viską repetavom, viską žinom, viskas bus wow.
1: O šiaip tai
7: rubeliai išlyginti.
1: Mūsų šiaip tie tokie didesni koncertai. Aišku, dar toliai iki jų, bet...
7: Visus labai kviečiam, jo rūpiučio 22 dieną Kauno jacht klubas, ane, saky varysi?
5: Taip, taip, taip.
7: O Vilniuje rūpiučio 27 dieną.
5: Teisingai.
7: Rasoje, taip.
0: Sutikrinai duomenis.
5: Jo, viskas teisingai, pasirodys jos, pasirodys.
7: Pasirodys.
1: Ir jūs pasirodys.
7: Labai laukiam visų.
0: Mes į visus jūsų koncertus šią vasarą esam pasiruošę važiuoti, o jeigu mes dar darom kolaboraciją su degalais, tai, nu, tai praktiškai vienam autobusiuke.
1: Jūs praktiškai degaluose,
7: degaliniai.
1: Aš atsimenu. Atsimenu, jūs žadėjot jo, kad jau ateis.
7: Tai man atrodo buvo su plakatais.
0: Taip, vasaros terasai bus?
1: Bus.
0: Viskas, aš būsiu irgi.
7: Na, tai nice.
5: Jeigu mums duotumėt seną minutę, tik...
0: Aš šauksiu, Karina, aš tave myliu. Toks iš Jeronimo pareina. Nu viskas, klausykit, einam prie premieros reikalo, atėjom vis dėlto būtent susirinkom dėl šitos priežasties Šeškės, nauja daina Sparnai, linkėjimai dar kartelį Godai ir tradicijų laikomės atlikėjai, grupės, kurios ateina su savo dainomis, naujomis dainomis, pačios jas ir išsileidžia, aš išjungiu foną. Aš jau čia toj viską pritildau. Čia yra on mygtukas ir aš norėčiau, kad pasispaustumėt šitą mygtuką pačios. Skaičiuojam, 3,
5: 2,
0: 1, juda!

0: pūkuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėje nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaidą. Moki veži.
3: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
4: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Jeigu dabar reikėtų lažintis, praktiškai visas savo santaupas dėčiau už tai, kad šeškas šiuo metu klauso Semieno. Jos dabar juda į Kaunę, jos tikrai yra įsijungusios Semieno. Šimtas procentų.
1: Eiktų, aš net nebijoju, jos tokios fainos. Ne?
0: Jos labai fainos, jos labai geidžiamos, jų nori net ir Tauragė.
1: Reklama. O kad Tauragė švest moka, tai puikiai įrodė ir būtent vasaros pradžia pasitinkama bus labai tranki tenais. Ketvirta, tai yra jau šiandien prasidedagi, Tauragė taps tikrų vasaros pramogų centru, visi į Tauragę.
0: Teisingai, jau ten judesiukas nuo šiandien, birželio pirmai savaitgalį, ketvirtą, septintą dienomis, jau nuo šiandien Tauragė taps tikru vasaros pramogų centru.
1: Labai įdomi paroda, senovinių automobilių vyks senieji kibirai vadinasi.
0: Gibrai,
1: taip, šeštadienį būtent laukia didžioji miesto mūgė edukacinės ir kūrybinės veiklos.
0: Šeškas prie senųjų kibirų. Sorry, panos, jokaujam. Jokaujam.
1: 40.
0: 40, nieko nepadarysi. Mes irgi jau ne jauniklė darai esu.
1: Nu, kalbėk už save, aš dar einu į tą.
0: Man kiam vieni.
1: Vaikų pramogų zona. Irgi ten negalėsi įeiti. Renginiai visai šeimai, žodžiu. Nu, bus reikalų.
0: Tai pagrindinės miesto šventės veiklos vyks birželio 6-7 dienomis. Šeštadienį jūs laukia didžioji miesto mugė, edukacinės ir kūrybinės veiklos, senovinių automobilių paroda, kaip ir Tomas sakė, senieji kibirai, vaikų pramogų zona bei renginiai visai šeimai. Vakare Tauragės estradoje koncertuos Marijonas Mikutavičius, grupė Dinamikas skambės Džiazo jūro 2026, o vakarą užbaigs didžiai programa. O sekmadienį? Tu mane vaikiai.
1: O kaip šitas gablas dvaidinasi?
0: Sparnai.
1: Sparnai bus. Tai bandykit išmokti žodžius, nes sekmadienį kvies šeškas dainuoti kartu.
0: Tikrai taip. Tėvo dienos progos bėgimas dar bus, man atrodo, toks kaip ir šeškės bus kaip ir užbaigiamasis.
1: Taip, fejerverkai 12 valandą, žinai, tai koncertas Tauragės pilies aikštėje.
0: Nebus taip, kad tėvai bėgs nuo mumų pas šeškės. Čia toks bėgimas yra numatytas. Kaip gerai sustrateguota, iš tikrųjų.
1: Viskas už žailučių.
0: Taip, o šeškių koncertas Tauragės pilies aikštėje. Nu tai susitikim Tauragėje, gal į Tauragę. Šiaip aš planuoju šį savaitgalį judėti link Šilalės, galvoju, gal reikės užsukti sekmadienį iki Tauragės.
1: Tauragė.
0: Nu, man taigi šalia, gretimi rajonai.
1: Nu, šeškės pažiūrėsi, gal kokį prancūzų auto nusipirksi.
0: Tomai, tu mane laikiai. Aš kaip senas kiberas važiuosiu sekmadienį Tauragę. Saudelė mūsų. Ir į parodą dar pastatysiu automobilį.
1: Va, nu. irgi.
0: Tai tiek reikalų, daug veiksmo Tauragėje. Būsit aplinkui, būsit netoli, būtinai užsukit. Reklama.
2: Vasara su M1. Vasara su M1. Making mama so proud. But your voice is too loud.

0: Daug visokių švenčių nusimato savaitgalį, turbūt aktualu sužinoti, kokie orai mūsų laukia, tai greit pasižiūrėkim, ką sinoptikai sako.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
3: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Nu, ką matai?
4: Nu, norėtus daugiau, žinai, bet nėra ko skūstis, turim, ką turim, 21 laipsnis šiuo metu sostinėje. Gerai, rytoj pasižiūrėkim, sostinėje reikalai tokie, 21 lietaus gali būti, šeštadienį 22, jau taip, sausiau. Sekmadienį lygiai tas pats, 22. Kaunas, arčiau link Tauragės, eisim dabar kasdien. Tai kas penktadienis 22, šeštadienis 23, sekmadienį 23, taip pat sausa visomis dienomis, Tauragė.
0: Ką Tauragė? Ne,
4: ką tik kalbėjom apie ją. Tai rytoj lyja pasirodo, šiandien taip pat truputėlį palšnoja, tai 25 rytoj šilčiau, šeštadienį 21, sekmadienį 24. Sausesnė diena, tai tik šeštadienis nusimato tenai.
0: Šalta nebus, bet skietukus dėl viso ko įsimeskit, kad ir kur bevarytumėt.
4: Pajūri. Tai pajūryje 21 rytoj. Žaibuoja čia netgi ir šeštadienį 17, sekmadienį 20.
0: Jeigu prireiks skėčio ar kokio guminio bato ar bet ko, ko gali prireikti namuose, sode arba kažkur tai gamtoje, viską galite rasti po vieno stogo, tai yra mūsų orų draugai Depo.
4: Šiauliai, Panevėžys, atkreipkite dėmesį, tas pats galioja jums.
0: Viskas.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Reklama.
0: O dabar senas geras atsukimukas. Deep Swing in the music.

family, the love, the energy.

0: sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
2: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: kaip premjerų diena šiandien visiškai.
1: Absoliučiai.
0: Čia dar vienas premjerinis kūrinys.
1: Tai čia vyksta kaip rudenį grybų.
0: Taip. Amerikiečių dainininkas, dainų autorius, įrašų produceris Daniel Sivey.
1: Aktorius, dar geras aktorius. Šeimininkas, šefas ir taip toliau.
0: Čia jo kūrinys dabar skamba. Love is a gun. O šiaip vien mūsų laidoje šiandien turėjom tris lietuviškas premjeras ir galvojom, kad reikia pasitikrinti tą temperatūrą. Į žalią šviesą visas tris ir sudėjom.
1: Visos. Ir netgi šeškės, kurios šią valandą grojo, gali būti išgirstos vėl.
0: Nu, visi trys nuostabūs kūriniai, kuris užklikino iš to pirmo akordo, tuo įsiaiškinsim kartu su jumis.
2: Žalia šviesa.
0: Dažnai būna taip, kad naujom dainom reikia šiek tiek, žinai, subręst, įjaukti, į atmintį, į kraują.
1: O paklausyti penkis kartus bent.
0: O kartais būna bum iš pirmo karto.
1: O, koks geras, ne? Taip, tai trys dainų pasiūlymai, mes juos jums išgrojom, rinkitės ir skambinkite.
0: Visos trys absoliučiai šviežios, dar garuojančios, kai kurios, pavyzdžiui, Senjasos, kurnys dar net nėra platformose, rytoj tik pasirodys, Emilio grojaraštį jau turime. Paklausykim dar kartelį ir uždėkim žalią šviesą vieną iš jų. Tai pirmasis. Mes nedreifuojam. Senjasa. Nedreifuojam.
1: Duodam paklausyti dar. Toks lėtesnis, gerai.
0: Antras kūrinys.
1: Žmogus, kurio ūgis 1.5 m.
0: Iš tikrųjų, mes sužinojom jo tikrą ūgį, bet negalim atskleisti. Žinau, kad tai yra kompetencialu, bet Skaivai ir to galėsim pasakyti. Skaivai įsimylėjusi, tiesiog man tai yra.
1: Mantas Jankavičius čia.
0: Violetinė saulė, naujas Manto kūrinys mūsų grojaraštyje. Antrasis pasirinkimas.

0: Jis visą laiką dainuoja, pažiūrėk, ta nuotaika. Taratiratata, viskas gerai.
1: Aš noriu klausyti, nežinai, kodėl yra, kai išgirsti šešku dainą, visą laiką noris užsimerkti, iškelt rankas į viršų ir taip, lengva.
0: Viskas lengvai.
1: Ir šypsena kažkai įsijungia.
0: Mhm. Yra tas moka užkurti jos vakarėlį, tai galit pasitikrinti dar sykį, išgirst šį kūrinį.
1: 18.30 uždėkime žalią šviesą šviežiam vienam kūriniui.
2: Labas vakaras.
0: Nu labas, kuo vardu?
2: Erika.
0: Nu, gerai, Erika.
2: Gal aš iš Šiaulių. Gal už Skaivos dainą antrą.
1: Už mantelį, ne?
0: Už man.
1: Bet tikrai nėra dėl to, kad dar irgi įsimylėjus man tą esą. Tikrai ne dėl to, ne?
2: Ne, neįsimylėjus niekada. Ne.
0: Už tas juokas geras.
2: Paprasčiausiai.
0: Supratau.
1: Aš neįsimylėjus,
2: mane.
1: Iki, Erika. Ačiū. Erika sako, aš neįsimylėjus niekada.
0: Aha.
1: Nu, trūksta meilės, Erika, gal?
0: Ne.
1: Erika, žinok, kad jeigu trūksta meilės, tai...
3: Ateik čia.
0: Labas, ateinu čia.
1: O, vyra.
0: Ką? Ko vardu? Labam.
3: Aš dukrą kviečiau.
1: A,
0: norėjau pakištą, ne dukrai norėjau duoti.
1: Mes jau galvojam, Mindugas, mumą, ateik čia.
0: Opo. Su kokia daina?
1: Ha?
3: O dukra sakė už pirmą.
1: Už pirmą, dar atskira nuomonė. Nu gerai, senjasa, mantelio, o šeškės kol kas be taškų. Verkia dabar važiuodamas pas
0: golį. Kol kas ačiū jums.
1: Iki.
0: Gerai, pažiūrim čia.
1: Nu bandom čia kažką gaudyti. Labas, kas paskambino?
2: Sveiki,
1: esu. Na, čia jau matau, mantelis įmylėjęs dar vieną.
0: Ne, už šeškės.
2: Iš kur žinot, taip, mantas.
1: Na, va.
2: Pats gražiausias Lietuvos vyras.
1: O tai ką, kaip mums dabar jaustis, Asta?
2: Na, pasivaidenkit ekrane, nors kartais gal ir jūs įsimylėsit.
0: Žinau, o kaip jūsų vyras reaguoja, tai?
2: O jūsų balsai tai nuostabus, bet jos įsimylėt sunku. Geriau vaizdą mylėt.
1: Nu, ačiū, suvarėti vienus vartus, tai...
0: Jungiu aš, viskas. Aš jungiu šitas ausinės. Viskas. Ate, gerai?
1: Antidepresantų kokių išgersiu. Žinai ką, aš einu šeškiu paklausysiu, pasitaisyti nuotaiką reikia.
4: Čiau.
1: Nu, viskas. Pridirbo tas, ačiū. Išėjo, Tomas. Va, viskas. Likau vienas. Ate, Tomai, viskas. Laikykis, tu nepalūšk, nu. Man tu gražus, jeigu ką. Išėjo, Tomas. Gerai, viskas. Nusprendėm kartu su jumis. Manto, violetinė saulė, keliauja šiandien į žalios šviesos rubrikos. A, tu grįši ar ne? Blaškojasi mane. Viskas, klausykit, žalia šviesa uždegta. Mes šiam vakarui sakom ate, ačiū, kad esat. Ir mylim, učiuojam į Kretovas. O tu grįši rytoj?
0: Ta Maika, eik laukis, eik sakė, negražus kiti. Nesakė, kad gražus.
1: Mygtuką bent. Ate, viso gero, jums, Tomas jau čia viską išjungi. Ate, mylim, čiau.
5: Žalia šviesa.

0: pirmąją dieną, pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
2: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos, o Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Unikalaus skonio natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad yra nelabai atsakinga ir nelabai rimta svarstyti apie užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio pakeitimą. Jo teigimu ministrui nėra reiškiami jokie konkretūs kaltinimai, o ir Budrio apkalbomis susimanti žmonės tai esą daro anonimiškai. Prieš tai ketvirtadienį apie pasitikėjimą Budriu pareiškė premjerė Inga Ruginienė. Šiomis dienomis žiniasklaidoje pasirodė neoficialių žinių, kad šeštadienį vyksiančioje valdančiųjų socialdemokratų taryboje gali būti keliamas klausimas dėl užsienio reikalų ministro pakeitimo. Po duomenų vagystės iš registrų centro premjerė Inga Ruginienė pavedė daugiau kaip 70 viešojo sektoriaus organizacijų ištaisyti kibernetinio saugumo trūkumus, to nedarančias įstaigas perspėja dėl pasekmių. Anot premjerės, to iki rugpjūčio pabaigos nepadariusių įstaigų vadovams bus keliamas klausimas dėl atsakomybės bei svarstomi sprendimai dėl įstaigų finansavimo. Seimui pritrūko balsų patvirtinti vyriausybės teiktą muitinės reformą. Parlamentas nepriėmė muitinės įstatymo pataisų. Už jas balsavo 46 Seimo nariai, prieš buvo 31, o 20 susilaikė. Dalis valdančiosios koalicijos narių net nebuvo Seimo salėje, kai vyko balsavimas. Pokyčiais siūlyta sujungti 8 teritorines ir specialiasias muitinės į vieną įstaigą ir pavadinti ją Lietuvos muitinė. Opozicija šios reformos nepalaikė dėl draudimo rotuoti muitinės postus. Tose esančius pareigūnus. Konservatorius Arvydas Anušauskas pabrėžė, kad tai yra kritinė specialiųjų tyrimų tarnybos pastaba, kurią derėtų įvertinti tinkamai.
1: Specialiųjų tyrimų tarnybos vertinimo rotacija reikšminga korupcijos prevencijos priemonė, kuri padeda mažinti ilgalaikių, neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų susiformavimo riziką, riboja galimybės formuotis priklausomybės ryšiams. Aišku, kad darbuotojų dalis, kurie linkia rizikuoti, kabutėse, už įstatymo ribų, nėra patenkinti tokiais dalykais. Jie norėtų privatizuoti tuos muitinės postus.
0: Tuo metu įstatymą palaikė valdantieji tikino, kad naujasis variantas padėtų optimizuoti muitinės valdymą ir sutaupyti pinigų. Klaipėdoje Dauguliuose Danės upės kairiojo kranto kilpoje aptiktas 14 amžiaus sidabro lydinių lobis. Apie tai pranešė Klaipėdos miesto savivaldybė. Nurodoma, jog lobis sudaro 46 sidabro lydiniai ir jų fragmentai, 14 amžiaus sidabrinis žiedas pinta priekinė dalimi bei vario lydinio ir geležies dirbinys. Juos radęs pranešė gyventojas. Anot ekspertų, tai pirmasis 14 amžiaus sidabro lydinių lobis rastas vakarų Lietuvos regione, nes iki tol buvo žinomi tik pavieniai tokio pobūdžio radiniai. Penktadienį Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: Japonišką mačią pirmadieniais, rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
2: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
3: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
2: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
3: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
2: O, ir vraperis į Coca-Cola?
3: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
2: Puiki mintis!
3: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
4: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus. Kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
5: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
6: Reklama. Čia mano muzika.
7: Čia mano radijas.

0: Ino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia šešios dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena, visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas, specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
1: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
2: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
3: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Olivia Rodrigo, The Cure. Ale Farben, Heroes of the Night. December 10th, Infinity 123. Ir Camel Fast su Josh Gigante ir Kuda, So Good.

0: dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Reklama.

0: Veslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
1: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
2: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
5: 37. Kas tai?
6: Nuolaida.
5: Ne.
6: Laimingas skaičius?
5: Ne.
6: Tavo temperatūra?
5: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
7: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Reklama. Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai, Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT, Daddy Was a Milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose 1 vasaros penktadienį.
1: Reklama.
2: Čia mano radijas.
3: M1.

su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.